Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Дәл қазір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тас жолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысан құрылысы аяқтау алдында тұр. Өзгертіп салынғаннан кейінгі көпірлер шыт жаңа бейнеге еніп, көне көпірлерді орын тепкен қауіпсіздік көмескі қатерлері түбегейлі аласталып, қыстақ тұрғындарының қауіпсіз сапарлауына шынайы қолайлық жасалады. Гуандунди ауылы Фэньючан қыстағындағы орта көпірге барғанымызда өзгертіп салынған көпірдің беті тегіс, кең көпір құрылымы орнықты көрінді. Бұл көпір Манас ауданының 2025 жылғы ауыл қыстақ тас жолындағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысанындағы бір орта көпір. Қазір бұл көпірдің арқалық тақтасын кран мен құрастыру жұмысы аяқтап, нысан құрылысы соңғы кезеңге өтті. Таяуда салынып болып, аптекөлік қатынау жоспарланды.

Манас ауданының ауылдық сырттардағы қатерлі көпірлерді өзгертіп салу нысаны бойынша 4 орта көпір, 2 шағын көпір салынып, Гондунди ауылы, Баудерен қалашығы, Латауи қалашығы сияқты 3 ауыл қалашыққа таралған. Нысанға жалпы 13 миллион юан қаржы қосылған. Гондунди ауылы Фэнюй Чанг қыстағындағы орта көпір, Гондунди ауылы Гондунди қыстағының Уйба аумағындағы орта көпір, Баужерен қалашығы Хуангун қыстағындағы орта көпір, Баужерен қалашығы Хилангвэн қыстағындағы солтүстік тоған аумағындағы шағын көпір, Мадияжон аумағындағы орта көпір, Латауи қалашығы Теректі қыстағындағы ынтымақ шағын көпірі. Сонымен бірге сәйкесті қосалқы құрылғылар құрылысы қатар атқарылды. Қазір 3 орта көпір, 2 шағын көпір салынып болып, автокөлік қатынады.

Тағы бір хабарымыз. Таяуда 27 миллион 500 мың иван қаржы қосылған Дүрбілжін аудандық әмбебап зейнеткерлік қызмет өте орталығы нысанының тұлғалық құрылымы салынып болып, бөлме іші сыртын жөндеу әшекелеу жұмысы жаппай ілгерілетілді. Нысан 10 айдың соңында салынып болып, тексеріліп өткізіп алынады.

Дөрбілжін ауданы әмбебап зейнеткерлік қызмет өтеп орталығы нысанының жалпы құрылыс ауданы 5500 шаршы метр, қарттарды күтімдеуге арналған 110 төсек орналастыру жобаланған. Дәстүрлі қарттарды күтімдеу бүлгісіне оқсамайтыны орталық жүйелендірілген қатты бөлшек құрылғыларын әзірлеп, жүйеленген қызмет өтеу жүйесін орнатып, емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды сәйкестік кемелдендіріп, аудан өңірі жоғары сапалы жалпылық зейнеткерлік қызмет өтеу шебін құрмақшы.

Нысаны салынып іске қосылғаннан кейін аудан өңірінің қарттарды күтімдеуге арналған төсек орнымен қамдаудың жеткіліксіз болу мәселесі өнімді бәсейіп, кәсіптік құрылымдардың зейнеткерлік қызмет өтеуіндегі олқылықтары толықтанып, қарасты өңірдегі жасы ұлғайған, жалғыз тұратын қуатынан айырылған қарттар қауымы кәсіптік жайлы қауіпсіз зейнеткерлік қызмет өтеумен қамтамасыз етіліп, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылым өзара сәйкес келген зейнеткерлік қызмет өтеу жүйесі онан ары қауіпсіздендіріліп, қарттардың көп сатылы, көп негізді зейнеткерлік қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады.

Шеңгіл ауданы мал шаруашылығы өңірлерінің хабарласу негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, базалық станция арқылы түйіндерді толықтап, сапасын жоғарылатып, жайылымдағы хабарласудың соңғы бір километрін тұтастырып, тұрақты тораптың шалғай жайлауды қамтуына мүмкіндік жасап, зерделі мал шаруашылығына дем беріп, малшылардың тұрмысына тиімділік жеткізді. Жуықтан бері Шіңгіл ауданының Шағынғол ауылы Үшкөл жайлауының 4G базалық станциясы жедел салыну үстінде. Мал шаруашылығы өңірлерінің шалғай, төкпен қамдауы қиын болу сияқты ерекшеліктеріне бағыттай отырып, жаңа базалық станция күн энергиялы төмен энергия сарып ететін жабдықтарды қолданып, бұлтты жаңбырлы күндері жалғасты төкпен қамдауға кепілдік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің сигналы әлсіз, торабы орнықсыз болу сияқты мәселелерін өнімді шешті.

Мал шаруашылығы өңірі торабының үздіксіз іркілістенуіне байланысты жергілікті орындағы малшылар зерделі орын белгілеу мойыншағын пайдаланып, қол телефон арқылы мал табындардың орнын дер кезінде бақылап, дәстүрлі тау-тастар алып, мал іздейтін үлгімен қоштасып, бағымшылыққа күш сарып болуды барынша төмендетіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылатты.

Шіңгіл ауданның Шағанғы Лаулы Сарбұлақ қыстағының малшысы Жеңіс Наурызбайұлы былай деді. Қол телефонымда бұрын сигнал жоқ еді. Сиыр қой жоғалып кетсе, атқа мініп таутасты кезіп іздейтінбіз. Қазір сиыр қой көз жаздырып кетсе, қол телефоннан орнын тексеріп көруге болады.

2026 жылы Шеңгіл ауданы сейфалы негізгі құрылысқа ұсынылымды үздіксіз арттырып, 5G арқылы қала мен ауылдың негізгі торабын сапаландыру, 4G арқылы мал шаруашылығы өңірлеріндегі қалтарыс жерлерді толықтау құрылысы тәсілі арқылы тұтас өңірлік хабарласу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Қазір Шеңгіл ауданындағы малшыларды отырықтандыру түйіндерін тораппен жаппай қамту жүзеге асып, түйінді өңірлерде 5G-дің қамту мөлшері 90%-дан асып, шалғай мал шаруашылығы өңірлерде сигналмен қамту дәрежесі үздіксіз жоғарылады.

Жонго жылжымалы хабарласыбы Алтай аймактық бөлімше серіктестігі Шыңғыл аудандық серіктестігінің орынбасары меңгерушісі Вейбин былай деді. 2026 жылы Шыңғыл аудандық жылжымалы хабарласу серіктестігі жалпы 21 миллион юан қаржы қосып, 82 базалық станция құрылысын жүргізді. Мұның ішінде 5G базалық станциясынан қазір 50-і, 4G базалық станциясынан 10-ы құрылды. Соңғы жарым жылда тағы үстемелеп қаржы қосуды жоспарлап отырмыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 24 күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 12 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды мықтап арқау етіп, мұнай табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл Джунгоға жеткізу, электрді 100 миллион таған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамтау жағдайын негізінен қалыптастырды.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Синьцзян қатынас қаржы қосу тобы тұрақты мүлікке 20 миллиард 100 миллион юан қаржы қосып, қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартты.
0: Синьцзян денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарына бастамашы болды.
1: Синьцзян дашөсінің Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы жаппай салынып болды.
0: Күнлін Дженюэн серіктестігінің Синьцзян ерекше биологиялық қант пептид өндіріш желісі ресми өндіріске қосылып, Синьцзян қант пептид кәсібінің көлемдеп дамуына дем берді.
1: 6 айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы биыл бүкіл Синьцзянның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин энергия кесесін сөз жоқ, өз қолымызда мықтап ұстауымыз керек деп атап көрсетті. Синьцзян бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды тығыз арқау етіп, мұнай, газ, өндіру, өңдеу, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп саласы шоғырын күш сала тұлғалап, мұнай, табиғи газ, қалаларды ұластыру, көмірді бүкіл Джунгоға жеткізу, электрді 100 миллиондаған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Газды батыстан шығысқа жеткізу екінші

0: Үшінші желісінің кеңсай құбыр инженериясы құрылыс орнында газды батыстан шығысқа жеткізу құбыры Теншан тау сілемінен ендей өтетін көмекей бөлігі ретінде құрылыс жүргізушілер күрделі геологиялық жер бедеріне төтеп беріп құрылыс қарқынын тездетті. Қазірге дейін 4 тау туннелінің екеуі тұтастырылды. Үшінші нөмірлі туннелді қазу қарқыны да 74%-ға жетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі кеңсай бөлігі нысанының қызметкері Гаупың тілшіге. Нысан салынып болғаннан кейін қазіргі қолданылып отырған құбырмен өзара запас ретінде пайдалану жағдайын қалыптастырып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жетіп, линия бойындағы 500 миллион халықтың тұрмысын қамтамасыздандырады деді. Негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендірумен бірге мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі озық цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы табиғи газ байлығын Шинжаңның іші сыртындағы өңірлер арасында икемді үлестіруді және артық кемін өзара толықтауды қамтамасыздандырды. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігінің өндіріс бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық орталығы. Бүкіл Шинжаңдағы табиғи газ негізгі құбыр торабының зерделі үлкен мие есептелінеді. Газды батыстан шығысқа жеткізуде табиғи газ Шинжаңнан шығып, 5000 километрге жуық жөнелтіліп, Шанхай, Гуандун, Шанган сияқты қалаларға тіке жеткізіледі. Биыл алдыңғы жарым жылда 34 миллиард текше метрден астам газ жеткізіліп, желі бойындағы 400-ден астам қаланы игілікке кенелтті. Бүкіл елдегі әр 4 отбасының біреуі Шинжан газын пайдаланады. Құбырлар мемлекеттің энергия қауіпсіздігін мықтап қорғауда. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі өндіріс, бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету орталығының кезекші орналастыру бастығы Яң Мин, негіздік құрылғыларды орналастыру, толық санды мәлімет тірегі, үлкен модель арқылы ой жүгірту, құл темір атқару, цифрланған, зерделенген қызметкерлер міндет өтейтін айналым қорғау зерделі жүйесін қалыптастырдық деді. Көмір өнеркәсібінің пәрменді тірегіне, қауіпсіз сенімді болуына кепілдік ету, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның орнықты айналымын қорғауды маңызды стратегиялық мәнге ие. Шинжаңдағы көмір байлығының жалпы мөлшері межеде 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдің 40.6%-ын ұстайды. Бүгінгі таңда Шинжаңның көмір кендерін зерделендіру құрылысы 3 жылдық әрекет жоспарының атқарылуына ілесе, районымыздың көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз ету сенімі анағұрлым нығайды. Қазір бүкіл Шинжаңда Жүндің, Құмыл сынды 100 миллион тонналық 2 көмір өндіріс базасы құрылып, жеке шахтаның жылдық орташа өндіріс қуаты 5 миллион 500 мың тоннадан асты. Ашық көмір кен өндіріс қуатының ұстайтын салыстырмасы 70%-ға жетіп, көлемді осы заманданған кен шахталарының шоғырлану әсері біртіндеп көрнектіленді. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізудегі негізгі кен райондарының бірі болған Сантанху кен районы Шытаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кеніне барсаңыз, шоферсіз кен автокөліктерінің жаңадан қазылған көмірді тәртіппен тасымалдап жатқанын көресіз. Кәсіпорын технологияны жаңалау, сапаны басқару меңгеру және қажетке қарай белгілеу сынды үш үлкен өзекті шара арқылы көпсатылы өнімдер мен қамдау жүлгесін қалыптастырып, базарға үйлесуді және өзекті бәсекелік қуатты көрнекті күшейтті. Шинжаң энергия тобы құмыл көмір тасымалдау сату шекті серіктестігінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Ян Хуэйвэн, ұқсамаған өңірдегі түрліше топтағы көмірді сыртқа сату қажетін икемді сәйкестірдік. Алдыңғы жарым жылда сыртқа тасымалдау мөлшері 11 миллион 90 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 31% артты. Шинжаң көмірін ішкі Моңғолға жеткізу, Шинжаң көмірін Жаңсуға жеткізуді, Шинжаң көмірін Әңхүйға жеткізуді, Шинжаң көмірін Шандунға жеткізуді үздіксіз кеңейтеміз деді.
1: Қазір Шинжаңның энергия арна жүйесі құрылысы да барынша тездеді. Газды батыстан шығысқа жеткізу 4-ші желісінің Шинжаң бөлігіндегі инженериясына газ жіберіліп, өндіріске қосылды. Чаңжумяу Ном темір жолы, Голмут Корла темір жол сияқты шешуші темір жол инженериялары іске қосылды. Биыл алдыңғы 7 айда Синжан темір жолының Синжан көмірін сыртқа жеткізу мөлшері жиыны 58 миллион 819 мың 100 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9,5% артты. Сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерде тез артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті. Синжан электрін Чунчинге жеткізу, Құмыл Чунчин, оң теріс, 800 келі олттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясының өзекті сәйкесті электр қайнары ретінде, Хуарын электр күші Чунның Синжан серіктестігінің көмір электр нысаны электрді 1000 шақырым шалғайдағы Чунчинге толассыз жеткізуде. Хуарын электр күші Чунның Синжан серіктестігі базар ашу бөлімінің жауаптысы Гаубин, былтыр 6 айда генератор агрегаттары өндіріске қосылғаннан бері биыл 7 айдың 30 күніне дейін Чунчинге 6 миллиард 820 миллион киловатт сағат электр жеткіздік. Өңірлік жаңа энергиямен 1 миллиард 680 миллион киловатт сағат электр жеткізіп, электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеуге атсалысып, Чунчин қаласының экономикалық қоғамдық дамуына және батыс солтүстіктегі 5 өлкі районының жаңа энергия электр мөлшерін қабылдауына пәрменді тірек әзірледік деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері Синжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқыны тездеп сапасы жақсарды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін тобының жалпы сауда кірісі 15 миллиард 434 миллион юанға, пайда жалпы сомасы 753 миллион юанға жетіп, тұрақты мүлікке 20 миллиард 122 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 39,5% артты. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Таңфетеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны бар қарқынмен ілгерлеуде. Нысанның бірінші белгі бөлігінің құрылыс орнында асфальт жатқызу, туннель құрылысы, жол тағанына қарасты инженериялар қатар өрістетілді. Бірінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 12,8 км. Көпір мен туннельдің иелеген салыстырмасы 77%-ға жетеді. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар менгерушісі Гаулылы тілшіге. Қазір жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалды дей келіп, қазір негізінен жол бетіне асфальт жатқызудамыз. Нарат бірінші нөмірлі туннелінің, Нарат екінші нөмірлі туннелінің үңгіріндегі жол беті. Машина, электр, қосалқы құрылғылар қатар жедел ілгерілетілді. Жол тағанына қарасты инженерия жұмысы да көп түйінде жүрілуде деді. Нысан салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі қатынау уақыты 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Нарат Балғынтай тас жол нысанының жоғары өнімділікпен ілгерілетілуі Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобының биылғы негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруының ықшам көрінісі. 1-ші айдан 7-ші айға дейін қатынас тасымал қаржы қосу тобы түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетумен бірге жолды күтімдеу, қызмет өтеу аумақтарының сапасын жақсарту, дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы құрылғыларды жаңалау сияқты халық тұрмысы инженериясын тыңғылықты өрістетті. Жиыны 698 км жолды күтімдеуді орындап, жылдық міндеттің орындалу мөлшері 93%-ға жетті. 56 көлік зарядта орнын, 10 ерекше ауыр тұрпатты автокөлікті зарядта пункетін жаңадан салып, 41 қызмет өтеу аумағындағы 608 дәрет орнын қарттарға үйлесетін етіп жаңалап, Шинхы Түрген сияқты 5 қызмет өтеу аумағындағы 10 шофер үйі құрылысын орындап, жылдық міндетті орындау салыстырмасы 63%-ға жетіп, жол торабының қатынау сапасы мен шофер жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты жақсартты. Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобы кәсіпорынды дамыту реформа бөлімінің бастығы Му Хайфың, тобымыз тұтасшылдық нысананы қадағалап, нысан құрылысынан бар күшпен қамал алып, жол торабына қызмет көрсетуді кемелдендіріп, зерделі қатынас жүйесінің дәрежесін жоғарылатады дей келіп былай деді. Үшінші тоқсандағы құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, мемлекет тас жолы 3033 линиясының күйтін Майтау Күшар, мемлекет тас жолы 218 линиясының Нарат Балғынтай құрылысының көмескі үшіншікерлі ашып, тіпті де көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырамыз. Сонымен бірге жаңадан автокөлік

0: қатынайтын жол бөліктерінің айналымын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, бір қызмет өтеу аумағының зерделі басқару тұғырының желіге шығуын, 12 орындағы цифрландырып жаңалауды және қалған зарядтау бағанасы құрылысын орындап, Ача, Янджи негізгі тақырыпты қызмет өтеу аумағы және 8 орындағы шофер үйі құрылысын ілгерілетіп, жол торабының қатынау өнімділігі мен халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 22-ші күні Шинжаңның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және Бингтуамен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжі қаласында басталды. Бұл Шинжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарын бастамашылдықпен үстіне алуы. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл нысан биыл 3-ші айда мемлекеттің рак ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасу сипатты аурулардан сақтану және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы районды қалық шипақанасы бастамашы болып, Синьцзян медицина ташөсі, Шыхызы ташөсі, Бейжің ташөсі, Джунго аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды. Нысанның құрылуы мен атқарылуы Синьцзянның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруынан сақтану және оны емдеудің реал жағдайымен тығыз қатысты. Жері кең, негізгі саты емдеу байлығының жетіспеуі сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соқты. Бингтуамен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі де байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы шектемеге дөп келіп отыр. Бұдан сырт, Шинжан 410 жыл атқарған жалпы халықтың денсаулығын тексеру созылмалы ауру қауіп қатерін межелеумен зерделі тексеру үшін берік санды мәлімет негізін әзірледі. Автономиялы райондық халық шипақанасының бастығы Ян Йининг таныстырып былай деді. Дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэ Кан үлкен моделімен бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудің сенімді санды мәлімет кеңістігіне сүйеніп, көп қайнарлы саламаттық санды мәліметтердің тоғысуы қиын, Бингтуамен жергілікті орынның информация жүйесінің қамалы жоғары, негізгі сатының зерделі қосымша шешім жасау қабілеті әлсіз болу сияқты кедергілерді күш сала шештік. Дәлме-дәл саралап тексеру, зерделі араласу, жалпы барысты басқару меңгеру, өнімділікті бағалау сынды 4-1 тұлғаланған, цифрланған, зерделенген сақтану емдеудің жаңа үлгісін орнатып, сақтану емдеудің түйінін, ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегету стратегиясына қарай ойыстыруды ілгерілеттік. Ян Йининг, нысан назарды цифрлы, зерделі қуат үстеумен, Бингтуамен жергілікті орынның тоғысу сынды екі негізгі желге шоғырландырып, алты тармақ тақырып белгіледі. Бұл санды мәлімет тұғыры құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру қоректікпен әрекетпен араласу, Бингтуамен жергілікті орынның селбесу жағдайын дәлелдеу, аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті буындарды қамтып, қауіп-қатерден сақтандырудан дәлме-дәл тексеруден үздіксіз араласуға. Тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақтылы сақтану тізгіндеудің жаңа жүйесін күш сала құрдық деген былай деді. Негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарда үлкен шипақаналардың технологиясынан пайдаланып, алыс аралықтан бақылау, дәрі дайындау, AI арқылы негізгі сатының диагноз қоюына көмектесу. Бингтуамен жергілікті орынның архивін өзара байланыстырумен ауыстырып, диагноз қоюды ұштастырып, санды мәліметтің көп жүріп, бұқараның аз жүруіне мүмкіндік жасалады. Мейлі Бингтуандағы жұмысшы қызметкерлер, әлде жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы болсын, барлығы анағұрлым дәлме-дәл, жоғары өнімді, ұласпалы, саламаттық басқару қызмет өтеуінен игіліктен алады. Осыға қарағанда нысан сынақ түйіндерінде алдымен атқару, біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіліп, алдымен үлгі көрсететін аудандармен, үлгі көрсететін

0: пән алаңдарда қолданмалы дәлелдеу өрістетіліп, орнықты кеңейтіліп, ең соңында бүгіл Шинжанды бин туанды қамтиды. Жаппай қамту жүзеге асырылады екен.
1: Автономиялы районның түйінді оқу-ағарту халық тұрмысы инженериясы Шинжан дашөсі Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы таяуда жаппай салынып болды. Енді хабар тыңдаңыздар.

0: құрылыс аумағы 702 мың шаршы метр. Жалпы 4 миллиард 210 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы тұлғалық инженерия 3 мерзімге бөлініп салынған. Чунго құрылыс тобы Синжан құрылыс инженерия шекті серіктестігі Синжан дашесі Қашқар мектеп районы нысанының атқарушы менгерушісі Чан Сүй тілшіге былай деді. Қазір нысанның бірінші мерзімдік инженериясындағы 7 жеке құрылыстың жалпы 111 500 шаршы метрлік құрылыс аумағы түгелдей бітіп, тұлғалық құрылымы үй үшін әшекейлеу, үй сырты инженериясы, қала негіздік құрылғылары және жасылдандыру сәйкесті құрылғылары сияқты барлық құрылыс мазмұндарын қамтыды. Нысан қазір жаппай сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Қашқар аймағындағы тұңғыш қос бірегей жоғары мектептің оқыту түйіні ретінде Синжан дашөсінің Қашқар мектеп районы осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы сияқты жергілікті орынның дамуына үйлесетін әбзел пәндерді түйінді түрде орналастырып, зерделі ауыл шаруашылық шөені, зерделі жасау осы заманғы кәсіп шөені сияқты 12 оқыту орнын құрып, негізгі мектеп районымен орын ауыстырып дамып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайды. Чэньши, біз соңғы жұмыстарды аяқтату, сапалландыру, деңгейін жоғарылату қызметін үздіксіз өрістетіп, түрлі құрылғы шарт жағдайын бар күшпен кемелдендіріп, алғашқы топтағы оқушылардың оқуға түсуінің сәтті болуына шынайы кепілдік етіп, оқытушы оқушыларға тамаша үйрену тұрмыс ортасын әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 22-ші күні көңілін Чэньюэн Синжан биоғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің Синжан ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Автономиялы районының түйінді зерттеу ашу нысаны ретінде бұл өндіріс желісі тәжірибе қанадан көлемдендіріп өндіруге дейінгі секірісті жүзеге асырып, алақат, етті сұңғыла сияқты Синжанның ерекше байлықтарын шын мәнде ірі саламатты кәсіп саласы сахнасына шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында шарқылық жыланы өндіріс желісінде әсем түске енді. Озық алу технологиясы арқылы 24 сағаттан кейін жеміс өнімдері қосымша құны тіпті де жоғары қанат пептид шикізатына айналады. Қанат пептид полисахарид тізбегі мен пептид тізбегінің ортақ валенті бірігуінен қалыптасқан биологиялық актив зат. Ол табиғи саламаттық шикізатының алтын құрамы деп аталған. Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орны биологиялық байлық және пайдалану тәжірибе қанасының орынбасар меңгерушісі Ху Шаоке таныстыра келіп, біздің қазіргі алу мөлшеріміз 85%-дан асты. Әдетте бұл салада алу мөлшері әдетте 50%. Бірінші, оның активтігі тіпті де жақсы болады. Онан соң өзіндік құны да төмендейді деді. Бұл нысанда Күнлін Чэньюэн серіктестігі Чунго инженерия академиясының академигі Гуанхуашы ұжыммен және Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орнымен бірлесіп атқарды. 7 жылды қамал алу арқылы ұжым дәстүрлі алу тәсілінің пайдаланылу мөлшері төмен, актив құрамдардың зая болуы сынды қиын мәселені шешті. Жыңауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Чжоу Юйлинь былай деп таныстырды. Жыңның алақатты жіндіктей мәнерлейтін өнімдері жоғар қарқынмен дамыған жарыс жолына қадам тастады. Оның шикізатының құны шамамен 1 килограммы 500 юан болса, онда біз алатын алақат қанат пептидінің 1 килограммы 3000 юан болады. Сондықтан құнын 6 есе жоғарылата аламыз. Қазір Күнлін Чэньюэн серіктестігі 160 неше түрлі табиғи қант пептидін зерттеп жасап, 20 неше түрлі саламаттық өнімдерін ашып, шикізатпен дайын өнімді бірлестіру сынды жалпы өнім түріндегі өнімдер шоғырын қалыптастырды. Кемелденген алақат қанат пептид негізінде нысанда таспа шөп, етті сұңғыла, чылан, жаңғақ, қарақат, чырғанақ сияқты ерекше қант пептидті тыңнан қосылып, Синжанның ерекше қантты пептид өнімдері шоғыры қалыптасты. Серіктестіктің алқа бастығы Ян Шаудың былай деді. Алдағы 5 жылда Күнлін Чэньюэн серіктестігі біріктіріп сатып алу, қайта құру, халықаралық селбестік сияқты капитал

0: дигиталдандыру, халықаралландыру стратегиялық жол арқылы жылдық өндіріс қуатын 1 миллиард теңгеден асыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруға күш салып, бастапқы соңғы буындағы елунеше кәсіпорынның кәсіп саласындағы селбестік әсерін қалыптастыруына жетекшілік етіп, әлемдік бәсекелік қуатқа және халықаралық ықпалға ие қант пептид кәсібінің көшбасшысы тобын құруға күш салады.
1: Таяуда Жұңғымұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі Қашқар қаласынан Қырғызстанға жөнелтілді. Бұл Тарым өзені мұнай айыру серіктестігінің өңделген мұнай экспорт кәсібінің жоқтан бар болғанын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет экспорт етілген 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі жиыны 3000 тонна болып, 3 топ ретке бөлініп жөнелтілді. Алғашқы топтағы 1000 тонна мұнай өнімі Күшар қаласынан темір жол арқылы Қашқар қаласына жеткізіліп, Қырғызстанның Алфа мұнай серіктестігіне тапсырылды. Онан соң шекара аралық автокөлік тасымалы арқылы жергілікті базарға салынды. Жаңа энергияның орнын басу, көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жедел даму сияқты факторлардың ықпалынан Шинжаңның жергілікті өңделген мұнай базарының сұраныс құрылымы үздіксіз реттеліп, кәсіп саласы бәсекесі күн сайын шиеленсе түсті. Оңтүстік Шинжаңның өңірлік абзалдылығын тиянақ еткен Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі орайды мықты игеріп, Орта Азия базарын белсене ашып, төңіректегі елдердің энергия қажетін дәлме-дәл ұштастырып, Қырғызстанмен өңделген мұнай арнаулы қамдау селбестігін сәтті жасасты. Жұңғымұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі қамдау сату орталығы партия ячейкасының шудия қосымша орынбасар меңгерушісі Уаң Юнфей: «Келесі қадамда біз өңделген мұнайды экспорт ету қызметін үздіксіз жақсы істеп, Орта Азия базарын белсене ашып, кейінгі қондырғылардың зор көтерімділік өндірісіне тамаша негіз қалаймыз. Сондай ақ серіктестіктің өнімділігін арттыруына тамаша шарт жағдай әзірлейміз», деді. Осы ретке селбестік кәсіпорындардың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына, даму өрісін кеңейтуіне дем берумен бірге, Жұңғы мен Қырғызстанның нақты экономика сауда селбестігінде анағұрлым тереңдетті. Шинжаңның мұнай химия өнімдерінің Орта Азия базарына терең тамыр тартуына, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне, өңірлік энергияның ұластыру, тұтастыруды тереңдетуіне үлес қосады.
0: 8-ші айдың 22-ші күні жалпы 500 миллион юань қаржы қосылған Хутубе ауданы Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсіп саласы тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы басталды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жергілікті орынның мақта кәсіп саласының сапалы тұқым жетілдіруден жіңдікті мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбегін ашады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысаны жалпы жақтан мақта тұқымын мәнерлеу зауыты, бірікпе кездеме өндіру нысаны және 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта атызы базасын қамтиды. Мақта тұқымын мәнерлеу зауыты жылына 5 мың тонна қабыршақты мақта тұқымын өндіру желісін жаңадан құрып, 2027 жылы 9-ші айда өндіріске қосуды жоспарлады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 100 миллион юаньға жетеді. Бүрікпе кездеме өндіру нысанында 6 бүрікпе кездеме өндіру желісі жобаланды. Өнімдері медициналық таңғыш, жекелік күтімдеу сияқты орта жоғары деңгейлі салаларға бағытталды. 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта тізі базасы мақта тұқымын жетілдіру, өлшемдендіріп егу және ауыл шаруашылық технологиясынан үлгі көрсету, жалпыластыру қызметін түйінді түрде өрістетеді. Хуафу Шишаң шекті жарна серіктестігінің орынбасар басалқасы Шинжаң Хуафу тұқым шаруашылығы ғылым технология шекті жарна серіктестігінің алқа бастығы Сун Шаотин таныстырып былай деді: «Осы ретке нысанның құтыбиға ірге тебуі Хуафудың жоғарғы буынға қарай мақта қайнарын орналастырып, мақта тұқымын зерттеп ашу, мәнерлеу, сапалы тұқым жетілдіру қабілетін толықтауы, сонымен бірге соңғы буынға қарай бүрікпе кездемені жіңдіктей мәнерлеудің жаңа бәсеке арнасын кеңейтуі болып, мақтаның тұтас кәсіп саласы тізбегінің қос бағытта кеңеюін, құнын жоғарылатуды ілгерілетудегі маңызды стратегиясы саналады. Хуафу Шинжаңда мақта қайта егуден, мәнерлеуден, зат айналымынан, саудадан жібиру, кездеме тоқу, байпақ тоқуға дейінгі бір тұлғаланған кемелді қамдау тізбегін қалыптастырды. Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін Хуафу тұқым шаруашылығы Құтыбидағы сапалы мақта байлығы мен сапалы тұқым жетілдіру негізіне толық сүйеніп, жергілікті мақта тұқымын зерттеу ашу, зерделі мәнерлеу, қамбада сақтауды кемелдендіру сияқты кәсіп саласы тізбегіндегі бостықты толтырып, 500 тұрақты жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті бұқараның жақын маңда өз жерінде жұмысқа орналасуына, кірісін орнықтарттыруына өнімді жетекшілік етеді. Құтыби аудандық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шудие Маден Мин, мақта кәсібінің үстеме құны жоғары бағытқа қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аудан көлеміндегі өнеркәсіптің қозғаушы қуатын онан ары жандандырып, бұқараны жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем береді деді.
0: Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синьцзян бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық қосылымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы бүкіл Синьцзянның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Чонжа ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызға жел соғып, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктері байқалды. Чонжа ауданы Чебеку қалашығы Сәнші Хау қыстағының тұрғыны Шу Хонбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылық қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чонхуа бірлескен малмүлікті қамсыздандыру чекті жаңа серіктестігі Чонжа аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру арнаулы басқарушысы Хауюн Джан тілшіге, дақылдардың өсу периоды апатқа шыраған му саны, нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп, 5-те 10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқанның жеке есебіне кіргіземіз деді. Қамсыздандыру серіктестігінің дергезінде әрекеттенуі Шу Хонбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының бір бөлімін мемлекет көтерді. Диқандар 20% арқалады. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егінегі белсенділігі де біршама жоғарылады деді. Биыл жыл басынан бері районымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы халық тұрмысын қамтамасыз ету сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең қамтыған шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгер сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. Алтыншы айдың соңына дейінгі бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандыру қамтамасыздандыру сомасы 31 миллиард юаннан асты.
1: Теншанды мейірге білу Синьцзянға көмектесу іздері. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданның мемлекет дәрежелі куәландыруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылық өніміне айналды. Бұл Шаусиңнің Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, ауат ауданның ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ауат ауданы Фатиан астық, азықтық май өнеркәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында бүкілдей автоматтандырылған өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, топ-топ сапалы бидай ұны қораптау желісінен шығып, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Мемлекет дәрежелі әйгілі марканы куәландырудан туындаған базар әсеріне байланысты кәсіпорынның тапсырысы үздіксіз артып, сехтің өндірісі қарбаластыққа түсті. Серіктестіктің алқа бастығы Фынкай, сапалы ұн төңіректегі аудан қалаларды қамдаудан сырттағы Жэцзян, Шанхай, Сычуан, Гансу Сәнши сияқты өлкі қалаларға сатылады деп таныстыра келіп, Ауат ауданындағы бидай ұнының мемлекеттік әйгілі, ерекше, сапалы, жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне енгізілуі кәсіпорнымызға зор шабыт болды. Осы әйгілі марка болғандықтан ұн базарының сатылу жолы онан ары кеңейді. Келесі қадамда біз өнім сапасын қатаң сақтап, ауылымыздың жақсы ұнын анағұрлым үлкен базарға шығарып, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері әйгілі маркаларының дамуына дем береміз деді. Шаусиң Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы ауыл шаруашылық өнімдері маркасын жетілдіруді бастан аяқ Синжанға кәсіп саласы жағынан көмектесудің маңызды тұтқасы етіп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысын жүйелі ілгерілетті. 2025 жылы 9 айда Ауат бидай ұнын өтініш ету қызметі басталғаннан кейін Шаусиң Синжанға көмектесу қолбасшылық штабы дереу іске кірісіп, жұмыс басында жетекшілік етіп, ізіне түсіп қолзау жетекшілік етіп, өтініш беру қызметінің сәтті жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге Синжанға көмектесу арнаулы қаржысын қосып, оны өнім сапасы қауіпсіздігін тексеруге, қоректік сапасын бағалауға, сараптауға және үшінші жақтың кәсіптік кеңес беру қызмет өтеуіне түйінді түрде жұмсады. Қазірге дейін Шаусиң Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының қолдауында Ауат ауданы Ауат Нашиган тәтті қауыны, Ауат манго өргі, Ауат қозы еті, Ауат бидай ұны сияқты мемлекет бойынша әйгілі ерекше сапалы жаңа 4 ауыл шаруашылық өнімін сәтті куәләндіріп, 5 жасыл азық-түлік куәлігін алды. Ауат аудандық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ мекемесі ауыл-қыстақты гүлдендіруге қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Ваң Чан, Шаусиң Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының көмегінде біз түрлі мәлімдеу қызметтерін жоғары өнімділікпен орындадық. Келесі қадамда біз туу бастан басқару меңгеруді үздіксіз мақти керіп, ауыл шаруашылық өнімдері сапасының төменгі шегін сақтап, мемлекеттік әйгілі маркалы алтын маңдайшалықтан ойдағыдай пайдаланып, жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтуіне дем беріп, қалың шаруалардың кірісін арттырып байуына жетекшілік етеміз деді.
0: Тойота Аратүріктің 5000 жәшік сапалы жайып сатын қауыны толтырат елген 2 жартылай тіркемелі автокөлік Құмыл қаласы Аратүрік ауданы Ном қалашығы Шиван қыстағынан жолға шығып, Чунчинг базарына төт аттанды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Әр жылы 8 айдан 9 айға дейін Аратүрік ауданы Ном қалашығының жайып сатын қауынын шоғырлы базарға шығарудың шешуші мезгілі. Жергілікті орынның өзгеше чөл тала климатына, жеткілікті күн нұрына және сапалы, су, топырақ, шар жағдайына сүйеніп жетілдірген Ши Ру Ми, Шим Ми желдес қауындарының еті толық, тәттілік дәрежесі, лайықты, дәмі тіл үйреді. Сату жолын іркіліссіздендіру үшін Құмыл қалалық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ мекемесі, Аратүрік ауданы қамдау сату кооперативі сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, Чунчингнің Синжанға бағыттамалы көмектесу байлық абзалығына сүйеніп, Синжан сыртындағы сапалы өндіру сату базармен дәлме-дәл ұштасып, тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеумен сыртқа сатуды тіке жеткізуді бірлестіру үлгісін жасампаздықпен атқарып, қауынды атыз басынан Чунчингнің соңғы буын базарына тіке жеткізудің кемелді сату тізбегін ашты. Егінші Ен Чанхуй, мен биыл 80 мұдан астам жерге қауын ектім. Қамдау сату кооперативі Чунчингнің Синжанға бағыттама көмектесу тұғыры арқылы қауынымызды саттық. Бұл арада үкіметке Синжанға көмекке келген кадрлардың бізді зор күшпен қолдағанына алғыс айтамын деді. Құмыл қалалық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цхау Чын, Чунчинг Құмыл екі жер Синжанға тұтыну кәсіп саласы жағынан көмектесу, селбестік механизмін үздіксіз тереңдетіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен сатуды ұштастыру жүйесін үздіксіз сапаландырып, Құмылдың ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа сатып арнасын үздіксіз кеңейтеді дей келіп, осыдан кейін Синжанға көмектесудің дәнекерлік ролын сәулелендіріп, көп тараудың ықпалдастығын күшейтіп, тұтыну арқылы сүйемелдеумен ерекше кәсіпке қуат үстеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын үздіксіз кеңейтіп, екі жердің ауыл шаруашылық экономика сауда қос бағытты селбестігін тереңдетіп, ауыл-қыстақтың гүлденуіне дем беріп, екі жерге өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелтеміз деді.
1: Жаңа ауданның жаздық алақат жемісін жинау қызметінің жап

0: Бай аяқтауына байланысты жіндіктей мәнерлейтін ірі кәсіпорындар өндіру мен сатудың қауырт мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Чимингшин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар алақаттың жас жемістерін жуып, ауасыз тоңазытып құрғатып, жас күйінде бір жақты етуде. Онан соң оларды бөліп дорбалап, алып жүруге қолайлы жас алақат, алақат қоймалжыңы сияқты өнімдерге айналдырады. Серіктестіктің өндіріс цехының меңгерушісі Шүйлен Фан тілшіге. Биыл завод аумағынан микробсыз цех жаңадан салынды. 8 жаңа өндіріс желісі орналастырылды. Бір күндік алақат жас жемісін мәнерлеу мөлшері 50 тоннаға жетеді деді. 7 айға дейін кәсіпорын 1500 тоннадан астам алақат жас жемісін сатып алып мәнерлеп, алақат өнімдерінің сатылу сомасын 20 миллион юанға жеткізіп, 100-ден астам бұқараны жұмысқа орналастырды. Серіктестік өндіріс цехының қызметкері Та Шуэ Джен: «Бұларға келгеніме 1 жылдан асты, үйге де жақын, жайшылықта 3000 да 4000 юан еңбегі қаламын», деді. Жыңауданы жұңғы алақат мекені, алақат егілген жер ауданы 100000 муға жетіп, алақатты жінтіктей мәнерлейтін 43 кәсіпорын мен кооператив жетілдіріп, 27 марка жаратып, 40 неше түрлі өнім шығарды. Биыл Жыңауданның жаздық алақат жеміс өнімі 3300 тоннадан асты. Меже мен өнім ғана 43 миллион юаннан асып, тұтас аудандағы 1200-ге жуық егімшілік отбасының кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті.
1: 8 айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс районында 3 адамдық баскетбол жарысы басталып, Синьцзянның жер-жерінен келген 14 команда жарысқа қатынасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сол күні 3 адамдық баскетбол жарысының ерлер мен әйелдердің А және Б группасының жарысы бір уақытта басталды. Жарыс алаңы қызу тұманға бөленіп, спортшылар шабуылдаумен қорғаным арасында құлшынып, допқа таласып жақсы сәйкесті. Дәстүрлі 5 адамдық баскетбол жарысымен салыстырғанда, 3 адамдық баскетбол жарысының шабуылдау және қорғанудың ауысуы тіпті де тез, қарсыласу анағұрлым қиян кескі болады. Қысқа уақыт ішіндегі жоғары күшемеліктегі сайыс әр реткі қамал алуда, әр реткі қарға доп тастауда кісіні үмітке бөлейді. Қарамайлы қалалық вәкілдер командасы ерлер Б группасының мүшесі Ерзат Мұқадасұлы: «Алғашқы жарыста өз деңгейімізді қалыпты сәулелендірдік. Іленің бізге дайындаған алаң құрылғылары өте кемелді екен. Бұдан былайғы жарыстарда біз сөз жоқ анағұрлым құлшынамыз», деді. Облыстық вәкілдер командасы әйелдер Б группасының мүшесі Майи Фей: «Бұл ретті жарыста жеңіп шықтық. Біз өте көңілді болдық. Команда мүшелеріміздің сәйкесуі де өте жақсы болды», деді. Облыстық вәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Голян Үй: «Бұл ретті жарыс тек қатар ретінде таласу жарысы ғана емес. Онан да маңыздысы бүкіл Синьцзянның жер-жеріндегі таңдаулы баскетбол командаларымен ауыс-түйіс жасап үйреніп, доп өнерін сынап көретін бағалы тұғыр. Біз осы ретке орайды ерекше қастерлейміз», деді. Осы ретке автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс райондағы 3 адамдық баскетбол жарысы 8-ші айдың 25-ші күніне дейін жалғасады. Жарыста ілгерілей түсу жарысы тізімі қолданылып, көп кезекті бәсеке арқылы әрқайсы группалардың ең соңғы қатар реті белгіленеді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Тұрпанның цифрлы зерделі жүзім кәсіп саласы үлкен мие кеше желіге шығарылып, сынақ ретінде іске қосылды. Бұл жүзім егуден сатуға дейінгі тұтас тізбекті санды мәліметтерді өзара ұластыру және дәлме-дәл қызмет өтеумен қамдайды. Тұрпан қаласының жүзім кәсіп саласы осыдан бастап цифрланудың, зерделенудің жаңа сапарын бастады.
1: Кеше Синьцзян бие шаттық бірлескен сауық қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Бүкіл Синьцзяннан келген кәсіптен сыртқы 9 Синьцзян би үрмесі, долан биі, қаражорға сияқты ерекше билерді сыйлады.
0: 8-ші айдың 22-ші күні 16-ші кезекті Баркөл көлін айналу тас жол велосипед жарысы Баркөл ауданында басталды. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 200-ден астам шебер мен шетелдік шеберлер қала мен көл жағасындағы жарыс жолында сайысқа түсіп, көркем көріністі тамашалап, велосипед мінудің қызығына шомды. Енді районымыз

0: тамыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Алтайда өткін шаңбыр жауады. Температура 14-де 26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға ұласады. Температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Құлжада өткінші жаңбыр жауады. Температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады. Температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады. Температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттайды. Температура 15-де 32 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 40 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 26 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты. Температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген ән Кәмила Жұмақан қызының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Чоң қоға мадақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтудың негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін-зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асып қалған құрымашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Синжаң ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Синжаң ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындар сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу уақытын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнет ақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,13%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем мөлшемі белгіленбейді.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйінетіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айналып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстіне нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болуы мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолданылуына байланысты, жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денені әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен ми нерв жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынас сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатер мен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауру өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды іресі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің тууынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністері жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, екі рет жегеннен асқан төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 23 Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралық өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бір түн қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іс жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асып қалған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. Екі уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек, қимаудың керегі жоқ. Бүгін асып қалған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен иіскеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзянь радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзянь радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзянь радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Болат Ахметұлының өлеңіне жазылған Ахат Мәнтайұлының «Жылқышы ауылым» деген ән Камила Жұмақан қызының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Енді «Чоң қоға мадақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай» аға жайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханың Синжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадаммен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған ұшөп еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылау Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Шанхай мен Үрімжіде екі жердегі адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синьцзян әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай

Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2 арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сүйену. Екінің дәрежесін жоғарылату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхайдан Үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастап етіп, Үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейтуін, сондай-ақ Шанхайдың Үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қос айналымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді.

Биыл жыл басынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7.2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген шалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңірі кітап көрмесінде бой көрсетіп, оннеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8 айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне сурет тыңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжаң көне қаласының негізгі тақырыптық ашық қатынан екеуін қосты. Әрі екілік цифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжаңда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Ляңчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңша Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына

2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Ляңчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет мың жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған, сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен жезші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңда сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам синмей тиелген X8756 реткі кезекші поезд Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Цзяшин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездінің сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Синжаңда мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашқаннан кейін оңтүстік Синжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашуы.

Соңғы жылдар Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс-жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Шинжаң теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжаң атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты поезд ретісінде тасымал абзадылығын сәулелендіріп, IQ 8, 7, 5, 6 реткі кезекші поезды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Шинжаңның жеміс бағынан Шинжаңның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, Үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлун былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қорапта буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билет үлгісіндегі тұтас парсты қызмет ете өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйлісу күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнім шешіп, алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуш қорап қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алысаралықты бақылау меңгеру сынды қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылары тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде қосып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шек серіктестігі. Көрла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гуофың былай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-дан астам жоғарылатып, Синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға іргетас тепкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға іргетасы тепкенін Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе ғана назарда сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжаңның ерекше абзадылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі.

болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы ауылдық сақ министрлігі түйе сүтін өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шэлэй Линг былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарда түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамыл алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы шексіз серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртында көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқа бастығы Чын Ганлиаң былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамыралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дейін береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамыралуға сүйенген Шинжаң түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзарлығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзарлығынан кәсіп саласы абзарлығына, әйгілі марка абзарлығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синьцзянның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадаммен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған Усюбиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы Усюбиң Синжан Канжаху Сексеул орманы мемлекет дәрежелі жарасыз қорғын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юлиан Ван басқару қорғау функтінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, Усюбиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жыл жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір сарынды болуға да төзу керек. Бірақ Усюбиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дала емес. Усюбиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. Усюбиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәнді етеді. Қорықтың ауасы қаладан таза, шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қара құйрық, қызыл түлкі сияқты жабай хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі. Он неше жыл зымырап өте шықты. Усюбиң қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жерді ойдағыдай қорғауға қанағаттанбады. Оның қарауынша экологияны қорғау 60 неше экологиялық орман қорғаушының шайқас жасауған емес. Оның да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен Усюбиң мен қызметтестері қолы босай қалсақ мал шаруашылық өңірлеріне барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып әңгіме дүкенін құрып, саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызмет әркілісіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Таскөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы Усюбиңнің бастауында қыстақтағы 6 малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда-жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайын көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау функтіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабай хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары Усюбиң бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылы ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман төңірдің қойнауына қате кіріп адасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатты абыржып, дереу Усюбиңнен көмек сұрайды.

көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін у шөбиң дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан у шөбиңді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында тосыннан қатты қыз бауырады. Мал шаруашылық өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. У шөбиң түнделетіп автокөлікпен баланы қала райондағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда У Шөбиңнің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағыр даладағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы осы топырақта мәңгі өшпейтін үміт пен әуелгі мақсат еді.

Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерден нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-37 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарда аз жаңбыр. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-37 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолын облысы шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Thinking-тен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әткен толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 12-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден

0: Күнге дейін күн бұлтты болады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды мықтап арқау етіп, мұнай табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл жұңғыға жеткізу, электрді 100 миллион таған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамтау жағдайын негізінен қалыптастырды.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін Шинжан қатынас қаржы қосу тобы тұрақты мүлікке 20 миллиард 100 миллион юан қаржы қосып, қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартты.
0: Шинжан денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарына бастамашы болды.
1: Шинжан дашөсінің Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы жаппай салынып болды.
0: Күнлін Жәнюян серіктестігінің Шинжан ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылып, Шинжан қант пептид кәсібінің көлемдеп дамуына дем берді.
1: 6 айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы биыл бүкіл Шинжанның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшы Си Цзиньпин энергия кесесін сөз жоқ, өз қолымызда мықтап ұстауымыз керек деп атап көрсетті. Шинжан бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды тығыз арқау етіп, мұнай, газ өндіру, өңдеу, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп саласы шоғырын күш сала тұлғалап, мұнай, табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл жұңғыға жеткізу, электрді 100 миллиондаған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің Кеңсай құбыр инженериясы құрылыс орнында, газды батыстан шығысқа жеткізу құбыры Теншан тау сілемінен енді өтетін көмекей бөлігі ретінде, құрылыс жүргізушілер күрделі геологиялық жер бедеріне төтеп беріп, құрылыс қарқынын тездетті. Қазірге дейін 4 тау туннелінің екеуі тұтастырылды. Үшінші нөмірлі туннелді қазу қарқыны да 74%-ға жетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі Кеңсай бөлігі нысанының қызметкері Гаупың тілшіге. Нысан салынып болғаннан кейін қазіргі қолданылып отырған құбырмен өзара запас ретінде пайдалану жағдайын қалыптастырып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жетіп, линия бойындағы 500 миллион халықтың тұрмысын қамтамасыздандырады деді. Негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендірумен бірге мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі озық цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы табиғи газ байлығын Шинжанның іші сыртындағы өңірлер арасында икемді үлестіруді және артық кемін өзара толықтауды қамтамасыздандырды. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігінің өндіріс бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық орталығы бүкіл Шинжандағы табиғи газ негізгі құбыр торабының зерделі үлкен мие есептелінеді. Газды батыстан шығысқа жеткізуде табиғи газ Шинжаннан шығып, 5000 километрге жуық жөнелтіліп, Шанхай, Гуандун, Шанган сияқты қалаларға тіке жеткізіледі. Биыл алдыңғы жарым жылда жиыны 34 миллиард текше метрден астам газ жеткізіліп, желі бойындағы 400-ден астам қаланы игілікке кенелтті. Бүкіл елдегі әр 4 отбасының біреуі Шинжан газын пайдаланады. Құбырлар мемлекеттің энергия қауіпсіздігін мықтап қорғауда. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі өндіріс, бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету орталығының кезекші орналастыру бастығы Яң Мин, негіздік құрылғыларды орналастыру, толық санды мәлімет тірегі, үлкен модель арқылы ой жүгірту, құл темір атқару, цифрланған, зерделенген қызметкерлер міндет өтейтін айналым қорғау зерделі жүйесін қалыптастырдық деді. Көмір өнеркәсібінің пәрменді тірегіне, қауіпсіз сенімді болуына кепілдік ету, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның орнықты айналымын қорғауды маңызды стратегиялық мәнге ие. Шинжандағы көмір байлығының жалпы мөлшері межеде 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдің 40.6%-ын ұстайды. Бүгінгі таңда Синжаңның көмір кендерін зерделендіру құрылысы 3 жылдық әрек.

0: жоспарының атқарылуына ілесе, районымыздың көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз ету сенімі анағұрлым нығайды. Қазір бүкіл Шинжаңда Жүндің, Құмыл сынды 100 миллион тонналық екі көмір өндіріс базасы құрылып, жеке шахтаның жылдық орташа өндіріс қуаты 5 миллион 500 мың тоннадан асты. Ашық көмір кен өндіріс қуатының ұстайтын салыстырмасы 70%-ға жетіп, көлемді осы заманданған кен шахталарының шоғырлану әсері біртіндеп көрнектіленді. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізудегі негізгі кен райондарының бірі болған Сантанху кен районы Шытаумей бірінші нөмірлі ашық көмір кеніне барсаңыз, шоферсіз кен автокөліктерінің жаңадан қазылған көмірді тәртіппен тасымалдап жатқанын көресіз. Кәсіпорын технологияны жаңалау, сапаны басқару меңгеру және қажетке қарай белгілеу сынды үш үлкен өзекті шара арқылы көпсатлы өнімдер мен қамдау жүлгесін қалыптастырып, базарға үйлесуді және өзекті бәсекелік қуатты көрнекті күшейтті. Шинжаң энергия тобы құмыл көмір тасымалдау сату шекті серіктестігінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Ян Хуэйвэн, ұқсамаған өңірдегі түрліше топтағы көмірді сыртқа сату қажетін икемді сәйкестірдік. Алдыңғы жарым жылда сыртқа тасымалдау мөлшері 11 миллион 90 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 31% артты. Шинжаң көмірін ішкі Моңғолға жеткізу, Шинжаң көмірін Жаңсуға жеткізуді, Шинжаң көмірін Әңхүйға жеткізуді, Шинжаң көмірін Шандунға жеткізуді үздіксіз кеңейтеміз деді.
1: Қазір Шинжаңның энергия арна жүйесі құрылысы да барынша тездеді. Газды батыстан шығысқа жеткізу 4-ші желісінің Шинжаң бөлігіндегі инженериясына газ жіберіліп, өндіріске қосылды. Чаңжумяу Ном темір жолы, Голмут Корла темір жол сияқты шешуші темір жол инженериялары іске қосылды. Биыл алдыңғы 7 айда Шинжаң темір жолының Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу мөлшері жиыны 58 миллион 819 мың 100 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9.5% артты. Сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшері де тез артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті. Шинжаң электрін Чунчинге жеткізу, Құмыл Чунчинг, оң теріс, 800 келі олттық ерекше жоғар кернеулі тұрақты төк инженериясының өзекті сәйкесті электр қайнары ретінде, Хуарын электр күші Чоңның Шинжаң серіктестігінің көмір электр нысаны электрді 1000 шақырым шалғайдағы Чунчинге толассы жеткізуде. Хуарын электр күші Чоңның Шинжаң серіктестігі базар ашу бөлімінің жауаптысы Гаубин, былтыр 6-ші айда генератор агрегаттары өндіріске қосылғаннан бері биыл 7-ші айдың 30-ші күніне дейін Чунчинге 6 миллиард 820 миллион киловатт сағат электр жеткіздік. Өңірлік жаңа энергиямен 1 миллиард 680 миллион киловатт сағат электр жеткізіп, электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеуге атсалысып, Чунчин қаласының экономикалық қоғамдық дамуына және батыс солтүстіктегі 5 өлкі районының жаңа энергия электр мөлшерін қабылдауына пәрменді тірек әзірледік деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері Шинжаң қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқыны тездеп сапасы жақсарды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін тобының жалпы сауда кірісі 15 миллиард 434 миллион юанға, пайда жалпы сомасы 753 миллион юанға жетіп, тұрақты мүлікке 20 миллиард 122 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 39.5% артты. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуй, Таң Фетеннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны бар қарқынмен ілгерлеуде. Нысанның бірінші белгі бөлігінің құрылыс орнында асфальт жатқызу, туннель құрылысы, жол тағанына қарасты инженериялар қатар өрістетілді. Бірінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 12.8 км. Көпір мен туннельдің иелеген салыстырмасы 77%-ға жетеді. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар меңгерушісі Гаулылы тілшіге, қазір жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалды дей келіп, қазір негізінен жол бетіне асфальт жатқызудамыз. Нарат бірінші нөмірлі туннелінің, Нарат екінші нөмірлі туннелінің үңгіріндегі

0: жол беті. Машина, электр, қосалқы құрылғылар қатары жедел ілгерілетілді. Жол тағанына қарасты инженерия жұмысы да көп түйінде жүрілуде деді. Нысан салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі қатынау уақыты 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Нарат Балғынтай тас жол нысанының жоғары өнімділікпен ілгерілетілуі Шинжаң қатынас тасымал қаржы қосу тобының биылғы негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруының ықшам көрінісі. 1-ден 7-ші айға дейін қатынас тасымал қаржы қосу тобы түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетумен бірге жолды күтімдеу, қызмет өтеу аумақтарының сапасын жақсарту, дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы құрылғыларды жаңалау сияқты халық тұрмысы инженериясын тыңғылықты өрістетті. Жиыны 698 км жолды күтімдеуді орындап, жылдық міндеттің орындалу мөлшері 93%-ға жетті. 56 көлік зарядтау орнын, 10 ерекше ауыр тұрпатты автокөлікті зарядтау пункетін жаңадан салып, 41 қызмет өтеу аумағындағы 608 дәрет орнын қарттарға үйлесетін етіп жаңалап, Шинхы, Түрген сияқты 5 қызмет өтеу аумағындағы 10 шофер үйі құрылысын орындап, жылдық міндетті орындау салыстырмасы 63%-ға жетіп, жол торабының қатынау сапасы мен шофер жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты жақсартты. Шинжаң қатынас тасымал қаржы қосу тобы кәсіпорынды дамыту реформа бөлімінің бастығы Му Хайфың, тобымыз тұтасшылдық нысананы қадағалап, нысан құрылысынан бар күшпен қамал алып, жол торабына қызмет көрсетуді кемелдендіріп, зерделі қатынас жүйесінің дәрежесін жоғарылатады дей келіп былай деді. 3-90-дағы құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықти керіп, мемлекет тас жолы 3033 линиясының күйтін майтау күшір, мемлекет тас жолы 218 линиясының Нарат Балғынтай құрылысының көмескі күшінші керлі ашып, тіпті де көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырамыз. Сонымен бірге жаңадан автокөлік қатынайтын жол бөліктерінің айналымын қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, бір қызмет өтеу аумағының зерделі басқару тұғырының желіге шығуын, 12 орындағы цифрландырып жаңалауды және қалған зарядтау бағанасы құрылысын орындап, Ача, Янди негізгі тақырыпты қызмет өтеу аумағы және 8 орындағы шофер үйі құрылысын ілгерілетіп, жол торабының қатынау өнімділігі мен халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 22-ші күні Шинжаңның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бинтуамен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжі қаласында басталды. Бұл Шинжаңның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарын бастамашылдықпен үстіне алуы. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл нысан биыл 3-ші айда мемлекеттің рак ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасу сипатты аурулардан сақтану және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы районды қалық шипақанасы бастамашы болып, Синьцзян медицина ташөсі, Шыхызы ташөсі, Бейжің ташөсі, Джунго аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды. Нысанның құрылуы мен атқарылуы Синьцзянның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруына сақтану және оны емдеудің реал жағдаймен тығыз қатысты. Жері кең негізгі саты емдеу байлығының жетіспеу сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соқты. Бинтуамен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі де байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы шектемеге дөп келіп отыр. Бұдан сырт, Шинжаң өртіс 10 жыл атқарған жалпы халықтың денсаулығын тексеру созылмалы ауру қауіп қатерін межелеумен зерделі тексеру үшін берік санды мәлімет негізін әзірледі. Автономиялы райондық қалық шипақанасының бастығы Ян Йенинг таныстырып былай деді. Дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэ Кан үлкен моделімен бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудің сенімді санды мәлімет кеңістігіне сүйеніп, көп қайнарлы саламаттық санды мәліметтердің тоғысуы қиын, бинтуамен тергілікті орынның информация жүйесінің қамалы жоғары, негізгі сатының зерделі қосымша шешім жасау қабілеті әлсіз болу сияқты кедергілерді күш салат шештік. Тәлмәдәл саралап тексеру, зерделі араласу, жалпы барысты басқару менгеру, өнімділікті бағалау сынды 4-1 тұлғаланған, цифрланған, зерделенген сақтану емдеудің жаңа үлгісін орнатып, сақтану емдеудің түйінін, ауруды емдеуді өзегетуден, саламаттықты өзегету стратегиясына қарай ойыстыруды ілгерілеттік. Ян Йинин, нысан назарды цифрлы, зерделі қуат үстеумен, бинтуамен жергілікті орынның тоғысу сынды екі негізгі желге шоғырландырып, алты тармақ тақырып белгіледі. Бұл санды мәлімет тұғыры құрылысы, дәлмәдәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректікпен, әрекетпен араласу, бинтуамен жергілікті орынның селбесу жағдайын дәлелдеу, аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті буындарды қамтып, қауіп-қатерден сақтандырудан дәлмәдәл тексеруден үздіксіз араласуға. Тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақтылы сақтану тізгіндеудің жаңа жүйесін күш сала құрдық деген былай деді. Негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарда үлкен шипақханалардың технологиясынан пайдаланып, алыс аралықтан бақылау, дәрі дайындау, AI арқылы негізгі сатының диагноз қоюына көмектесу, бинтуамен жергілікті орынның архивін өзара байланыстырумен ауыстырып, диагноз қоюды ұштастырып, санды мәліметтің көп жүріп, бұқараның аз жүруіне мүмкіндік жасалады. Мейлі бинтуандағы жұмысшы қызметкерлер, әлде жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы болсын, барлығы анағұрлым дәлмәдәл, жоғары өнімді, ұласпалы, саламаттық басқару қызмет өтеуінен игіліктен алады. Осыға қарағанда нысан сынақ түйіндерінде алдымен атқару, біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіліп, алдымен үлгі көрсететін аудандармен, үлгі көрсететін түән алаңдарда қолданмалы дәлелдеу өрістетіліп, орнықты кеңейтіліп, ең соңында бүгіл Шинжанды бинтуанды қамтиды, жаппай қамту жүзеге асырылады екен.
0: Автономиялы районның түйінді оқу-ағарту халық тұрмысы инженериясы Шинжан дашөсі Қашқар мектеп районы құрылысы нысанының бірінші мерзімдік инженериясы таяуда жаппай салынып болды. Енді хабар тыңдаңыздар. Шинжан дашөсі Қашқар мектеп районы нысан құрылысының жұмыс басында түрлі соңғы жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Оқыту ғимараты, жатақ ғимараты сияқты негізгі тұлғалық құрылыстардың сыртқы тікбеті ретті де жүйелі болып, үй үшін әшекелеу инженериясы негізінен орындалды. Шинжан дашөсінің Қашқар мектеп районы Қашқар қаласы Шинжан Қашқар даңғылының оңтүстік жағына орналасқан. Мектеп районының жалпы құрылыс аумағы 702 мың шаршы метр, жалпы 4 миллиард 210 миллион юан қаржы қосылған, жалпы тұлғалық инженерия 3 мерзімге бөлініп салынған. Жұңғы құрылыс тобы Шинжан құрылыс инженерия шекті серіктестігі Шинжан дашөсі Қашқар мектеп районы нысанының атқарушы меңгерушісі Чан Сүй тілшіге былай деді. Қазір нысанның бірінші мерзімдік инженериясындағы 7 жеке құрылыстың жалпы 111 500 шаршы метрлік құрылыс аумағы түгелдей бітіп, тұлғалық құрылымы үй үшін әшекейлеу, үй сырты инженериясы, қала негіздік құрылғылары және жасылдандыру сәйкесті құрылғылары сияқты барлық құрылыс мазмұндарын қамтыды. Нысан қазір жаппай сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Қашқар аймағындағы тұңғыш қос бірегей жоғары мектептің оқыту түйіні ретінде Шинжан дашөсінің Қашқар мектеп районы осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы сияқты жергілікті орынның дамуына үйлесетін әбзел пәндерді түйінді түрде орналастырып, зерделі ауыл шаруашылық шөені, зерделі жасау, осы заманғы кәсіп шөені сияқты 12 оқыту орнын құрып, негізгі мектеп районымен орын ауыстырып дамып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайды. Чан Сүй, біз соңғы жұмыстарды аяқтату, сапалландыру, деңгейін жоғарылату қызметін үздіксіз өрістетіп, түрлі құрылғы шарт жағдайын бар күшпен кемелдендіріп, алғашқы топтағы оқушылардың оқуға түсуінің сәтті болуына шынайы кепілдік етіп, оқытушы оқушыларға тамаша үйрену тұрмыс ортасын әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 22-ші күні күнін Жэньюэн Синьчжэнг биоғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің Синьчжэнг ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Автономиялы районның түйінді зерттеу ашу нысаны ретінде бұл өндіріс желісі тәжірибе қанадан көлемдендіріп өндіруге дейінгі секірісті жүзеге асырып, алақат, етті сұңғыла сияқты Синьчжэнгнің ерекше байлықтарын шын мәнде ірі саламатты кәсіп саласы сахнасына шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында шарқылық жыланы өндіріс желісінде әсем түске енді. Озық алу технологиясы арқылы 24 сағаттан кейін жеміс өнімдері қосымша құны тіпті де жоғары қанат пептид шикізатына айналады. Қанат пептид полисахарид тізбегі мен пептид тізбегінің ортақ валенті бірігуінен қалыптасқан биологиялық актив зат. Ол табиғи саламаттық шикізатының алтын құрамы деп аталған. Жұңғы ғылым академиясы Ян Тай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орны биологиялық байлық және пайдалану тәжірибе қанасының орынбасар меңгерушісі Ху Шао Кы таныстыра келіп, біздің қазіргі алу мөлшеріміз 85%-дан асты. Әдетте бұл салада алу мөлшері әдетте 50%. Бірінші, оның активтігі тіпті де жақсы болады. Онан соң өзіндік құны да төмендейді деді. Бұл нысанды Күнлін Жэньюэн серіктестігі Чунго инженерия академиясының академигі Гуанхуашы ұжыммен және Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орнымен бірлесіп атқарды. 7 жылдық қамал алу арқылы ұжым дәстүрлі алу тәсілінің пайдаланылу мөлшері төмен, актив құрамдардың зая болуы сынды қиын мәселені шешті. Жыңауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Жау Илин бұлай деп таныстырды. Жыңның алақатты жіндіктей мәнерлейтін өнімдері жоғар қарқынмен дамыған жарыс жолына қадам тастады. Оның шикізатының құны шамамен 1 килограммы 500 юан болса, онда біз алатын алақат қанат пептидінің 1 килограммы 3000 юан болады. Сондықтан құнын 6 есе жоғарылата аламыз. Қазір Күнлін Жэньюэн серіктестігі 160 неше түрлі табиғи қант пептидін зерттеп жасап, 20 неше түрлі саламаттық өнімдерін ашып, шикізатпен дайын өнімді бірлестіру сынды жалпы өнім түріндегі өнімдер шоғырын қалыптастырды. Кемелденген алақат қанат пептид негізінде нысанда таспа шөп, етті сұңғыла, чылан, жаңғақ, қарақат, Чырғанақ сияқты ерекше қант пептидті тыңнан қосылып, Синьчжэнгнің ерекше қантты пептид өнімдері шоғыры қалыптасты. Серіктестіктің алқа бастығы Ян Шаудун былай деді. Алдағы 5 жылда Күнлін Жэньюэн серіктестігі біріктіріп сатып алу, қайта құру, халықаралық селбестік сияқты капиталдандыру, халықараландыру стратегиялық жол арқылы жылдық өндіріс қуатын 1 миллиард юаннан асыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруға күш салып, бастапқы соңғы буындағы еруінеше кәсіпорынның кәсіп саласындағы селбестік әсерін қалыптастыруына жетекшілік етіп, әлемдік бәсекелік қуатқа және халықаралық ықпалға ие қант пептид кәсібінің көшбасшысы тобын құруға күш салады.
0: Таяуда Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі Қашқар қаласынан Қырғызстанға жөнелтілді. Бұл Тарым өзені мұнай айыру серіктестігінің өңделген мұнай экспорт кәсібінің жоқтан бар болғанын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет экспорт етілген 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлерка жиыны 3000 тонна болып, 3 топ ретке бөлініп жөнелтілді. Алғашқы топтағы 1000 тонна мұнай өнімі Күшар қаласынан темір жол арқылы Қашқар қаласына жеткізіліп, Қырғызстанның Алфа мұнай серіктестігіне тапсырылды. Онан соң чегара аралық автокөлік тасымалы арқылы жергілікті базарға салынды. Жаңа энергияның орнын басу, көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жедел даму сияқты факторлардың ықпалынан Синьчжэнгнің жергілікті өңделген мұнай базарының сұраныс құрылымы үздіксіз реттеліп, кәсіп саласы бәсекесі күн сайын шиеленсе түсті. Оңтүстік Синьчжэнгнің өңірлік абзалдылығын тиянақ еткен Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі орайды мықты игеріп, Орта Азия базарын белсене ашып, төңіректегі елдердің энергия қажетін дәлме-дәл ұштастырып, Қырғызстан мен өңделген мұнай арнаулы қамдау селбестігін сәтті жасасты. Чунго мұнай химия шекті жарна серіктестігі, Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі, қамдау сату

0: орталығы партия ячейкасының шудия, қосымша орынбасар менгерушісі Уаң Юнфэй, келесі қадамда біз өңделген мұнайды экспорт ету қызметін үздіксіз жақсы істеп, Ортазия базарын белсене ашып, кейінгі қондырғылардың зор көтерімділік өндірісіне тамаша негіз қалаймыз. Сондай-ақ серіктестіктің өнімділігін арттыруына тамаша шарт жағдай әзірлейміз деді. Осы ретке селбестік кәсіпорындардың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына, даму өрісін кеңейтуіне дем берумен бірге, Джунго мен Қырғызстанның нақты экономика сауда селбестігінде анағұрлым тереңдетті. Синжаңның мұнай химия өнімдерінің Орта-Азия базарына терең тамыр тартуына, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне, өңірлік энергияның ұластыру, тұтастыруды тереңдетуіне үлес қосады.
1: 8-ші айдың 22-ші күні жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған Хутубе ауданы Хуафу тұқым өнерлеу және мақта кәсіп саласы тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы басталды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жергілікті орынның мақта кәсіп саласының сапалы тұқым жетілдіруден жіңішке өнерлеуге дейінгі кемелді тізбегін ашады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысаны жалпы жақтан мақта тұқымын мәнерлеу зауыты, бірікпе кездеме өндіру нысаны және 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта тұзы базасын қамтиды. Мақта тұқымын мәнерлеу зауыты жылына 5 мың тонна қабыршақты мақта тұқымын өндіру желісін жаңадан құрып, 2027 жылы 9-ші айда өндіріске қосуды жоспарлады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 100 миллион юанға жетеді. Бүрікпе кездеме өндіру нысанында 6 бүрікпе кездеме өндіру желісі жобаланды. Өнімдері медициналық таңғыш, жекелік күтімдеу сияқты орта жоғары деңгейлі салаларға бағытталды. 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру бір тұлғаланған мақта тұзы базасы, мақта тұқымын жетілдіру, өлшемдендіріп егу және ауыл шаруашылық технологиясынан үлгі көрсету, жалпыластыру қызметін түйінді түрде өрістетеді. Хуафу Шишаң шекті жарна серіктестігінің орынбасар басалқасы, Синжаң Хуафу тұқым шаруашылығы ғылым технология шекті жарна серіктестігінің алқа бастығы Сун Шаотинг таныстырып былай деді. Осы ретке нысанның Құтыбиға ірге тебуі Хуафудың жоғарғы буынға қарай мақта қайнарын орналастырып, мақта тұқымын зерттеп ашу, мәнерлеу, сапалы тұқым жетілдіру қабілетін толықтауы, сонымен бірге соңғы буынға қарай бүрікпе кездемені жіңішкелеу мәнерлеудің жаңа бәсеке арнасын кеңейтуі болып, мақтаның тұтас кәсіп саласы тізбегінің қос бағытта кеңеюін, құнын жоғарылатуды ілгерілетудегі маңызды стратегиясы саналады. Хуафу Синжаңда мақта егуден, мәнерлеуден, зат айналымынан, саудадан жібиру, кездеме тоқу, байпақ тоқуға дейінгі бір тұлғаланған кемелді қамдау тізбегін қалыптастырды. Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін Хуафу тұқым шаруашылығы Құтыбидағы сапалы мақта байлығы мен сапалы тұқым жетілдіру негізіне толық сүйеніп, жергілікті мақта тұқымын зерттеу ашу, зерделі мәнерлеу, қамбада сақтауды кемелдендіру сияқты кәсіп саласы тізбегіндегі бостықты толтырып, 500 тұрақты жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті бұқараның жақын маңда өз жерінде жұмысқа орналасуына, кірісін орнықтарттыруына өнімді жетекшілік етеді. Құтыбе аудандық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шудие Ма Дженмин мақта кәсібінің үстеме құны жоғары бағытқа қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аудан көлеміндегі өнеркәсіптің қозғаушы қуатын онан ары жандандырып, бұқараны жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем береді деді.
1: Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық қосылымды үздіксіз арттыруға жетектеді. 6-ші айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы бүкіл Синжаңның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 6-ші айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Чонжа ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызға жел соғып, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктері байқалды. Чонжа ауданы Чебеку қалашығы Сәнші Хоқстан.

0: Ағының тұрғыны Шу Хонбиннің 2660 мөлшердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылық қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мөлшердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чонхуа бірлескен малмүлікті қамсыздандыру шектеулі жағдайлар серіктестігі Чонжоу аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру арнаулы басқарушысы Хау Юнджан тілшіге дақылдардың өсу периоды, апатқа ұшыраған му саны, нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп, 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқанның жеке есебіне кіргіземіз деді. Қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Шу Хонбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының бір бөлімін мемлекет көтерді. Диқандар 20% арқалады. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егінегі белсенділігі де біршама жоғарылады деді. 5 жыл басынан бері районымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыз ету сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгер сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. Алтыншы айдың соңына дейінгі бүкіл районымызда астық дақылдарын қамтамасыздандыру сомасы 31 миллиард теңгеден асты.
1: Тяньшаньды мейірге білу Синьцзянға көмектесу іздері. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданның мемлекет дәрежелі куәландыруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылық өніміне айналды. Бұл Шаусиңнің Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, ауат ауданның ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ауат ауданы Фатиан астық, азықтық май өнеркәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында бүкілдей автоматтандырылған өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, топ-топ сапалы бидай ұны қораптау желісінен шығып, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Мемлекет дәрежелі әйгілі марканы куәландырудан туындаған базар әсеріне байланысты кәсіпорынның тапсырысы үздіксіз артып, сехтің өндірісі қарбаластыққа түсті. Серіктестіктің алқа бастығы Фынкай, сапалы ұн төңіректегі аудан қалаларды қамдаудан сырт тағы Жэцзян, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сияқты өлке қалаларға сатылады деп таныстыра келіп, Ауат ауданындағы бидай ұнының мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне енгізілуі кәсіпорнымызға зор шабыт болды. Осы әйгілі марка болғандықтан ұн базарының сатылу жолы онан ары кеңейді. Келесі қадамда біз өнім сапасын қатаң сақтап, ауылымыздың жақсы ұнын анағұрлым үлкен базарға шығарып, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері әйгілі маркаларының дамуына дем береміз деді. Шаусиң Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы ауыл шаруашылық өнімдері маркасын жетілдіруді бастан аяқ, Синьцзянға кәсіп саласы жағынан көмектесудің маңызды тұтқасы етіп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысын жүйелі ілгерілетті. 2025 жылы 9 айда ауат бидай ұнын өтініш ету қызметі басталғаннан кейін, Шаусиң Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы дереу іске кірісіп, жұмыс басында жетекшілік етіп, ізіне түсіп қозау жетекшілік етіп, өтініш беру қызметінің сәтті жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге Синьцзянға көмектесу арнаулы қаржысын қосып, оны өнім сапасы қауіпсіздігін тексеруге, қоректік сапасын бағалауға, сараптауға және үшінші жақтың кәсіптік кеңес беру қызмет өтеуіне түйінді түрде жұмсады. Қазіргі дейін Шаусиң Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының қолдауында Ауат ауданы Ауат Нашиган тәтті қауыны, ауат манго өргі, ауат қозы еті, ауат бидай ұны сияқты мемлекет бойынша әйгілі ерекше сапалы жаңа 4 ауыл шаруашылық өнімін сәтті куәләндіріп, 5 жасыл азық-түлік куәлігін алды. Ауат аудандық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ мекемесі ауыл-қыстақты гүлдендіруге қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі.

0: Ваң Чаң, Шаусин Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының көмегінде біз түрлі мәлімдеу қызметтерін жоғары өнімділікпен орындадық. Келесі қадамда біз ту бастан басқару меңгеруді үздіксіз мақти керіп, ауыл шаруашылық өнімдері сапасының төменгі шегін сақтап, мемлекеттік әйгілі маркалы алтын маңдайшалықтан ойдағыдай пайдаланып, жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтуіне дем беріп, қалың шаруалардың кірісін арттырып байуына жетекшілік етеміз деді.
1: Тойота Аратүріктің 5000 жәшік сапалы жайып сатын қауыны толтырат елген 2 жартылай тіркемелі автокөлік Құмыл қаласы Аратүрік ауданы Ном қалашығы Шиван қыстағынан жолға шығып, Чунчин базарына төт аттанды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Әр жылы 8-ші айдан 9-ші айға дейін Аратүрік ауданы Ном қалашығының жайып сатын қауынын шоғырлы базарға шығарудың чешуші мезгілі. Жергілікті орынның өзгеше чөл тала климатына, жеткілікті күн нұрына және сапалы су, топырақ, шарт жағдайына сүйеніп жетілдірген Шируми, Шимми жерлес қауындарының еті толық, тәттілік дәрежесі лайықты дәмі тіл үйреді. Сату жолын іркіліссіздендіру үшін Құмыл қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі, Аратүрік аудандық қамдау сату кооперативі сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, Чунчиннің Шинжанға бағыттамалы көмектесу байлық абзалығына сүйеніп, Шинжан сыртындағы сапалы өндіру сату базармен дәлме-дәл ұштасып, тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеумен сыртқа сатуды тіке жеткізуді бірлестіру үлгісін жасампаздықпен атқарып, қауынды атызбасынан Чунчиннің соңғы буын базарына тіке жеткізудің кемелді сату тізбегін ашты. Егінші Ян Чанхуй: «Мен биыл 80 мұдан астам жерге қауын ектім. Қамдау сату кооперативі Чунчиннің Шинжанға бағыттама көмектесу тұғыры арқылы қауынымызды саттық. Бұл арада үкіметке Шинжанға көмекке келген кадрлардың бізді зор күшпен қолдағанына алғыс айтамын», деді. Құмыл қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Цхау Чын: «Чунчин Құмыл екі жер Шинжанға тұтыну кәсіп саласы жағынан көмектесу, селбестік механизмін үздіксіз тереңдетіп, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру жүйесін үздіксіз сапаландырып, Құмылдың ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа сатып арнасын үздіксіз кеңейтеді» дей келіп, осыдан кейін Шинжанға көмектесудің дәнекерлік ролын сәулелендіріп, көп тараудың ықпалдастығын күшейтіп, тұтыну арқылы сүйемелдеумен ерекше кәсіпке қуат үстеп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын үздіксіз кеңейтіп, екі жердің ауыл шаруашылық экономика сауда қос бағытты селбестігін тереңдетіп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беріп, екі жерге өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелтеміз, деді.
0: Жың ауданның жаздық алақат жемісін жинау қызметінің жаппай аяқтауына байланысты жінтіктей мәнерлейтін ірі кәсіпорындар өндіру мен сатудың қауырт мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Чимингшин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігінің өндіріс цехында жұмысшылар алақаттың жас жемістерін жуып, ауасыз тоңазытып құрғатып, жас күйінде бір жақты етуде. Онан соң оларды бөліп дорбалап, алып жүруге қолайлы жас алақат, алақат қоймалжыңы сияқты өнімдерге айналдырады. Серіктестіктің өндіріс цехының меңгерушісі Шүйлен Фан тілшіге: «Биыл завод аумағынан микробсыз цех жаңадан салынды. 8 жаңа өндіріс желісі орналастырылды. Бір күндік алақат жас жемісін мәнерлеу мөлшері 50 тоннаға жетеді», деді. 7-ші айға дейін кәсіпорын 1500 тоннадан астам алақат жас жемісін сатып алып мәнерлеп, алақат өнімдерінің сатылу сомасын 20 миллион юанға жеткізіп, 100-ден астам бұқыраны жұмысқа орналастырды. Серіктестік өндіріс цехының қызметкері Та Шуэ Джен: «Бұларға келгеніме бір жылдан аста, үйге де жақын, жайшылықта 3000 да 4000 юан еңбегі қаламын», деді. Жың ауданы Джунго алақат мекені, алақат егілген жер ауданы 100000 муға жетіп, алақатты жінтіктей мәнерлейтін 43 кәсіпорын мен кооператив жетілдіріп, 27 марка жаратып, 40 неше түрлі өнім шығарды. Биыл Жың ауданының жаздық алақат жеміс өнімі 3300 тоннадан асты. Межемен өнім ғана 43 миллион юаннан асып, тұтас аудандағы 1200-ге жуық егімшілік отбасының кірісін орнықтарттыруына жетекшілік етті.
1: 8-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының Іле жарыс районында 3 адамдық баскетбол жарысы басталып, Шинжан

0: жер жерінен келген 14 команда жарысқа қатынасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сол күні үш адамдық баскетбол жарысының ерлер мен әйелдердің А және Б группасының жарысы бір уақытта басталды. Жарыс алаңы қызу тұманға бөленіп, спортшылар шабуылдаумен қорғаным арасында құлшынып, допқа таласып жақсы сәйкесті. Дәстүрлі 5 адамдық баскетбол жарысымен салыстырғанда, 3 адамдық баскетбол жарысының шабуылдау және қорғанудың ауысуы тіпті де тез, қарсыласу анағұрлым қиян кескі болады. Қысқа уақыт ішіндегі жоғары күшемеліктегі сайыс әр реткі қамал алуда, әр реткі қарға доп тастауда кісіні үмітке бөлейді. Қарамайлы қалалық бәкілдер командасы ерлер группасының мүшесі Ерзат Мұқадасұлы алғашқы жарыста өз деңгейімізді қалыпты сәулелендірдік. Іленің бізге дайындаған алаң құрылғылары өте кемелді екен. Бұдан былайғы жарыстарда біз сөз жоқ анағұрлым құлшынамыз деді. Облыстық уәкілдер командасы әйелдер Б группасының мүшесі Майи Фей бұл ретті жарыста жеңіп шықтық. Біз өте көңілді болдық. Команда мүшелеріміздің сәйкесуі де өте жақсы болды деді. Облыстық уәкілдер командасының көмекші жаттықтырушысы Голян Үй бұл ретті жарыс тек қатар ретінде таласу жарысы ғана емес, онан да маңыздысы бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі таңдаулы баскетбол командаларымен ауыс-түйіс жасап үйреніп, доп өнерін сынап көретін бағалы тұғыр. Біз осы ретке орайды ерекше қастерлейміз деді. Осы ретке автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының іле жарыс райондағы 3 адамдық баскетбол жарысы 8-ші айдың 25-ші күніне дейін жалғасады. Жарыста ілгерілей түсу жарысы тізімі қолданылып, көп кезекті бәсек арқылы әрқайсы группалардың ең соңғы қатар реті белгіленеді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Тұрпанның цифрлы зерделі жүзім кәсіп саласы үлкен мие кеше желіге шығарылып, сынақ ретінде іске қосылды. Бұл жүзім егуден сатуға дейінгі тұтас тізбекті санды мәліметтерді өзара ұластыру және дәлме-дәл қызмет өтеумен қамдайды. Тұрпан қаласының жүзім кәсіп саласы осыдан бастап цифрланудың, зерделенудің жаңа сапарын бастады.
0: Кеше Шинжан бие шаттық бірлескен сауық қимылы Үрімчі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаннан келген кәсіптен сыртқы 9 Шинжан бие үрмесі, Долан бие, Қара жорға сияқты ерекше билерді сыйлады.
1: 8-ші айдың 22-ші күні 16-ші кезекті Баркөл көлін айналуы тас жол велосипед жарысы Баркөл ауданында басталды. Бүкіл елдің жер жерінен келген 200-ден астам шебер мен шетелдік шеберлер қала мен көл жағасындағы жарыс жолында сайысқа түсіп, көркем көріністі тамашалап, велосипед мінудің қызығына шомды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 17-29 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауып, соңы орташа жаңбырға ұласады. Температура 15-31 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады. Температура 17-32 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 15-32 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-40 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашықтырып, соңынан бұлттайды, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашықтырып, соңынан бұлттайды, температура 15-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашықтырып, соңынан бұлттайды. Температура 15-33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Енді мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарлар.

0: Арымыздың басты мазмұны жаңа идея арқылы жаңа сапарға жетекшілік ету үрдістері. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік кенді жалғастырайық. Чинхай экологияны қорғау қалпына келтіру жүйесін кемелдендіріп, Чунхуа су мұнарасының экологиялық қалдықсын бекемдеді. Біріншіден 7-шіге дейін еліміздің электронды саудасы орнықты жаңалық аша дамыды. АҚШ Невада штаты Лино қаласында өрт апаты салдарынан 40 мыңнан астам тұрғын басқа жаққа жөткелді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас руси Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Төңкерістік байлық партиямыздың жапалада шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық. Оны сөз жоқ ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, пайдалану керек. Башрузидің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер төңкерістік байлықты қорғау механизмін үздіксіз кемелдендіріп, төңкерістік рухтың терең мәнін ашып, қорғау және пайдалану барысында төңкерістік кенді жалғастырып, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына құдіретті рухани күш қосты. Осы жаздық демалыста 15 өлке аттаған ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Лудин көпірінде адамдары сонау жылдарда қатерлі өткелден өтіп, қан кеше шайқас жасаған қиын сәттерді. Лошангуан өткелінде Хэши өзенінен 4 рет өтіп шайқас жасаған жан түршігерлік қатерлі сәттерді еске алды. Гуяндағы Чанжын мәдениет цифрлы көркемөнер сарайына адамдар 200 мыңнан астам адам рет барып, осы заманғы ғылым техникадан пайдаланып, төңкерістік тарихты қайта еске алып, ұзақ жорық рухын сезінді. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік кенді жалғастыруға бас руси Си Цзиньпин бастан аяқ өскелең мән берді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас руси партиямыз жөнінен келелі тарихи мәнге ие төңкерістік қасиетті жерге, төңкерістік көне жұртқа, төңкерістік тарихты еске түсіру орнына талай рет барды. Ол мұналарды атап көрсетті. Төңкерістік мәдени мұралар партиямен халықтың ерлікпен күрес жүргізген даңқты тарихын арқалап, жұңғы төңкерісінің ұлы барысы мен әсерлі ізгістерін естелікке алды. Ол партиямен мемлекеттің бағалы байлығы. Ол мұналарды баса дәріптеді. Төңкерістік мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды күшейтіп, төңкерістік мәдениетті сәулелендіріп, төңкерістік кенді жалғастыру бүкіл партияның, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі. 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін елімізде көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұра орны 42 мыңға жетті. Мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан, төңкерістік ескерткіш сарайлары 3 мыңнан асты. Төңкерістік ескерткіш сарайлар жүйесі негізінен қалыптасып, жылына орта есеппен 600 миллион адам рет саяхатшы төңкерістік ескі жұрттар мен еске түсіру сарайларына кірді. Төңкерістік байлық қайта туындамайтын, орнын өгөстуге болмайтын бағалы байлық қорғау маңдай алды міндет. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы құрылысы инженериясы ішкерлей өрістетіліп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспары атқарылды. Таяуда елімізде тұңғыш рет көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұраларды жөндеу және ортаны оңау жөнінде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау инженериясының техникалық сынақ жетекшілік ережесі шығарылып, тексеру бағалау құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алу сияқты жалпы барыстан жер-жердің жөндеу өлшемінің бір келкі болмауы, шектен тыс жаңалау сияқты мәселелер шешілді. Төңкерістік байырқы район Жаңшидың төңкерістік байлығы мол. Ганжу, Үйді ауданындағы Жұңғу коммунистік партиясы Ганнан өлкіл комитетінің көне жұрты жөнделуде. Жергілікті орын бұрынғы технологиядан шикізаттан пайдаланып, тұтас құрылысты жөндегеннен кейін тарихи әуелгі бейнесін толық сақтауға кепілдік етті. Төңкерістік байырғы Астана Рюйджинде қағаз жүзіндегі мәдени мұралар мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұралардың 80%-ке жуығын ұстайды. Құрт түсу сынды түрлі факторлардың зиянына ұшыраған қағаз жүзіндегі мәдени мұраларды жергілікті орын бірқыдыру техникалық тәсілдер арқылы құтқару сипатты қалпына келтіруде. еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрде

0: Астам ұлан байтақ таласында төңкерістік байлық кеңінен таралған. Осы абзалдылықтан жақсы пайдаланып, төңкерістік мәдениетке ойдағыдай мұрагерлік ету және сәулелендіру керек. Еліміз төңкерістік мәдени мұралардың жалпы тұлғалық көрмесін үздіксіз жоғарылатып, тақырыбы айқын, түрі мол ескерткіш сарайы жүйесін орнатып, төңкерістік мәдени мұралар тәрбиесінің өнімділігін кеңейтті. Бейжің қаласы, Бейжің дашөсінің қызыл ғимараты, Шаншан тауы сияқты төңкерістік орындарды төңіректеп, бүкіл қалада партия құру, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, Бейжіңге келіп емтиханға қатынасу сынды үш үлкен аумақты құрып, ұдайланған көрме, ерекше көрме және көшпелі көрме арқылы төңкерістік рухты жүйелі тәртіпті түсіндірді. Шунчин қаласында көне жұрт ескерткіш сарайы сезіну өзара ұштасқан төңкерістік мәдениет шебі қалыптасып, қызыл жартас рухын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Жаңадан шығарылған кішкентай Лобутудың арманы, Эксайр сезінуі шыт жаңа дәрежесі жоғарылаған Шунчин 1949 тақырыбындағы концерт нөмірі қатарлар ғылым техника тәсілі арқылы көрермендерге сонау төңкерістік жылдардағы қиын қыстау кезеңді бейнеледі. Жашың Нанху көліндегі төңкерістік қайықтан төңкерістік қасиетті жері Шибайпоға дейін, Үйді өзенінің жағасынан Баута тауының етегіне дейін, барлық төңкерістік жер белгісі, төңкерістік көне жұрттар, партиямыздың төтенше жапалы жағдайдағы қажырлықпен жүргізген күрес барысына куә болып, адамдардың ерлікпен алға басып, табандылықпен екпінде ілгерілеу күшін үздіксіз тасқындатты.
1: Өз хабарымыз Жұңхуа суының арасы деп аталған Чинхай 15-ші бесжылдық бастама жылында тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, жасыл экологиялық қалқаны үздіксіз бекемдеп, анағұрлым жоғары өлшеммен экологиялық өркениет биігін қалыптастырды. Чинхай, Хуанхэ, Чанцзян, Лансянжан өзендерінің қайнар көзі, Улан байтақ үстірті суық, шалғындық су қайнарын сақтайтын, су мен топырақты сақтайтын жасыл су қоймасы. Теңіз деңгейінен 4400 метр биіктіктегі Юшу, Заода ауданы Лансянжан Юаньюан райондағы қара топырақты қайраңда қызметкерлер жаңадан егілген шөп ұрығының көктеу мөлшерін тексеруде. Ұзақ уақыттан бері бұл араның жайылым экологиясын қалпына келтіру қызметі үстірті суық, оттегі жетіспеу, алғашқы өсімдік жамылғыларының бүршіктену мөлшері төмен болу сияқты көп түрлі шектемеге түпкелген болатын. Егіншілік үлгісінде жаңалық жаратумен бірге Чинхай шөп тұқымын сұрыптау жетілдіруге де күш салды. Шөзен қайнарының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4700 метрден асады. Үстірті су өңірлердің экологиясын қалпына келтіру қиындығы зор, жөнге салу жетістерін бекемдеу аса қиын. Биыл жергілікті орын ғылыми зерттеу тұқымдарымен бірлесіп шөп тұқымын жетілдіруден қамал алуды күшейтіп, үстірті су өңірлердің өсуіне үйлесетін бір топ жергілікті шөп тұқымын сұрыптап, көбейтіп жалпыластырды әрі жайылымның тұяқ кесті болу түріне қарай түрге бөліп шара қолданды. Жұңға су мұнарасы экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Биыл Чинхай ғылым техникаға анағұрлым сүйеніп қуат үстеді. Бір жағынан аспан мен жер бұртылғаланған экологиялық бақылау торабын қалыптастырып, экологияны бақылау түйіндері мен алыстан меңгеру бақылау өлшеу текшесін тыңнан көбейтіп, жайылым мен су қайнарының саны мәлімет өзгерісін дәлме-дәл игерді. Енді бір жағынан 20 мыңнан астам малшы экологиялық ортаны қорғаушылар арасында ғылым техникалық басқару, қорғау, жаңалау тәсілін жетілдіру мен пайдалану қызметін күшейтті. Биыл Чинхай үш өзен қайнарының Жұңхуа су мұнарасы экологиясын қорғауды қолдау жүйесінің 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі жобасын жариялап, 52 түйінді міндет, шара және 37 келелі нысанды орналастырды. 15-ші бесжылдық кезінде Чинхай өлкесі экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастыру нысанасын белгілеп, Чинхай көл алабын, Лансянжан өзенінің жоғары ағарының тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бұртылғаландырып қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқарып, 300 мың му жерді қалпына келтіреді. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратыстық қорық жүйесін ақаусыздандырып, экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын күш сала жоғарылатады. Жүзен өзенінің су сапасын екінші дәрежеден асырып, Жұңхуа су мұнарасының су қайнарын бекемдейді.
0: өз

0: Хабарымыз. Тілшінің сауд істер министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты түрде жаңалық аша дамыған. Желіден тыс тоғысу тұтыну көмескі күші тасқындады. Алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.8% артып, қоғамдық тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Желідегі арналар тауар тұтыну көлемін кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының қолайлылығын жоғарылатты. Сауда істер министрлігі электронды сауда текшесінде 1-ші айдан 7-ші айға дейін желідегі саяхат, желідегі тұрмыстық қызмет өтеу сомасы жеке-жеке 24.9% және 16.3% артты. Электрондық сауда кәсіптің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сауд істері ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 7-ші айға дейін ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ тауарларының торапта бөлшек сатылу сомасы жеке-жеке 12.8% және 5% артқан. Жер-жер электрондық сауда қосылған кәсіп белдеуін жетілдіріп, электрондық сауда текшелерін ерекше кәсіп саласы шоғырланған райондармен ұштасуға ұйымдастырды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін өнеркәсіп өнімдері мен химия өнеркәсіп өнімдері кәсібінің электрондық сауда сомасы жеке-жеке 1.4% және 1.2% артты. Торапта зат сатып алу, цифрлы мазмұн сияқтылар да қатысты қызмет өтеу кәсібінің тез қарқынмен артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз. Екінші кезекті дүниежүзілік адам ішінде робот спорт жарысында 8-ші айдың 23-ші күні 11 алтын медаль жарыққа шықты. Үстел доп, асқа секіру, шеберлік сияқты жаңадан қосылған 9 жарыс түрі өткізілді. Жеңіл атлетика 400 метрлік жарысының ірі тұрпатты шешуші жарысында Тянгун командасы 38.15 секундтық нәтижемен осы кезекті спорт жарысының тұңғыш алтын медалін еншіледі. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің үнемдік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі Чан Гуаңжи былай деді. Біз биылғы робот өнімдерінің тіпті де шымыр, тіпті де сәйкесінді, тіпті де шебер, тіпті де дербес екенін байқадық. Міне бұл біздің адам пішінді робот спорт жарысын өткізудегі алғашқы мақсатымыз. Бұл жарыс роботтардың бәсеке алаңы ғана емес, онан да маңыздысы техникалық жаңалық жаратудың ең маңызды майданы. Біз осындай жаңалықтар арқылы робот техникасының адамзат өндірісі және тұрмысымен анағұрлым шекерлей тоғысуын үміт етеміз.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, еліміздегі байлық қайнарындық 262 қала кендердің жасыл типке қарай бұрылыс жасап дамуын үздіксіз ілгерілеткен. Жаз маусымында байырғы кен райондарында көрініс өңірлері жаңалану дәрежесін жоғарылату арқылы көптеген саяхатшыларды баурады. Өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, су жүйесін тұтастыру арқылы ескі кен шұңқырлары қазір саяхаттайтын танымал көрініс райондарына айналды. Қазір бүкіл елдегі байлық қайнарындық қалаларда мемлекеттік өнеркәсіп мұрасынан 88-і құрылып, бүкіл елдегі жалпы санның 33%-ін ұстады. Сонымен бірге еліміз ашып жатқан кендердің өндіріс айналым тәсілі де анағұрлым жасыл типке қарай бұрылыс жасады. Хубейдің Ичан қаласындағы фосфор кен районында бір жағынан қазу, бір жағынан қалпына келтіру арқылы сатылы атыз үлгісіндегі жасылдандыру белдеуінің көлемі үздіксіз артты. Жалпы ұзындығы 55 километр келетін жабық құбыр таяуды ресми іске қосылып, фосфор кенінің тасымал мәселесі шешілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше қазір бүкіл елдегі байлық типіндегі қалаларда мемлекет дәрежелі 699 жасыл кен құрылып, бүкіл ел бойынша жалпы санның 67.7%-ін ұстап, көмір, мұнай, табиғи газ, метал, бейметал сияқты көптеген байлық ашу кәсібі қамтылды. Келесі қадамда мемлекеттік даму және реформа комитеті кен экологиясын қалпына келтіру және ұласпалы кәсіп саласын жетілдіру, қаланы жаңалау сияқты түрлі түрлендіру міндеттерін жалпы жағдай тұрғысынан жобалап, экологиялық төлем түзімі, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, базар тұлғаларының өміршеңдік күшін қаулатып, басқару құнын арттыру, қайта гүлдендіру сынды тамаша айналымды жедел қалыптастырады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары жедел іске қосылып, іс жүзінде қажетпен дәлме-дәл

0: бастырылып, ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Желін өлкесі жүгерден мол өнім алды. Жас жүгері жинауда аса ептілік қажет. Бұрын көбінесе адам күшімен үзіп алатын, биыл жергілікті орын арнайы жүгері жинау машинасын зор күшпен жалпыластырып, өнімділігін жоғарылатты. Қазір өткізіліп жатқан 25-ші кезекті Чаңчун ауыл шаруашылық көрмесінде зерделі жыртпа егу машинасы, жеңіл тұрпатты жүгері жинау машинасы, сабан топанда жоғары өнімді таза баулау машинасы сияқты бірқыдыру жаңа жабдықтар шоғырлауы көрсетті. Биыл Жилин өлкесі зерттеу ашуға 150 миллион юань қаржы қосып, шығыс солтүстік районының астық өндірісіне ең шұғыл қажетті машиналарды іске қосты. Биыл тіпті де көп қолданылмалы жаңа жабдықтар атыздан жеміс бақшасына, шай бақшасына қарай кеңейді. Чаңсудың Чэньчжэнь қаласындағы 10 мың мұңлық шай бақшасында жаңадан іске қосылған электрлі шай жинау машинасы сынақ ретінде қолданылуда. Бұрын жаз-күз маусымдарында шай жинаудың өзіне құны жоғары, жұмысшы тапшылығы зор болатын. Қазір электрлі шай жинау машинасы іске қосылып, осы қиын мәселе шешілді. Зерделі жабдықтар дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертуде. Хэби өлкесі Шяншан ауданындағы бір сойыс үйрек бағымшылық базасында жұмысшылар жұмыртқадан шыққан балапандарды зерделі балапан желдіру қалтқысына алып келді. Жаңадан қосылған зерделі үйрек қорасы температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді дер кезінде бақылап, автоматты жем беру жүйесі материалдарды дәлме-дәл меңгеріп, үйрек балапандарының қатарға қосылу мөлшері барынша жоғарылатылды. Қазір орталық қазына жалпы 7 миллиард юаннан астам қаржы қосып, олқылықтарды толықтап, машина жабдықтар жағындағы қамал алуды жедел ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы ауылшаруашылық министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі өңірлерге, кәсіптерге, түрлерге буындарға бөліп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарындағы олқылықтар тізімдігін реттеп қалыптастырды. Бір топ жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машина жабдықтары Адырлы таулы өңірде қолданылатын ауыл шаруашылық машиналары қолданысқа түсті.
1: Өз хабарымыз. Финанс бақылау басқару бас мекемесі таяуда аптекөлік қамсыздандыруына жатпайтын жан жақты жөнге салу әрекет жобасын жариялап, назарды аптекөлік қамсыздандыруына жатпайтын салалардағы көрнекті мәселелер мен қауіп қатерлерге шоғырландырып, тәртіпсіз бәсекені үздіксіз жөнге салды.
0: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 7-ші айда жүнгоның Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы және басқа да экономикалық тұлғалармен жасасқан импорт-экспорт жалпы сомасы 18 триллион 30 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілден 21% артты. Қазір Азия Тынық мұхит өңірінің импорт-экспорт саудасының жалпы мөлшері дүниежүзінің тең жарымына таяды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен ұғысуынша 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының жұңғу бәкілдер үйірмесі ресми құрылған. 21 өлкеден келген 71 шебер жасау информация қызмет өтеу сияқты 6 үлкен саладағы 64 нысанның жарысына қатынасады. Жарыс 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Межемен 70-ге жуық мемлекет пен районнан 1400-дей шебер бір араға бас қосып бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 24-ші күні сағат алдыда тайфун дауылының көк түсті сақтық дабылын, нөсерлі жаңбырдың сары түсті сақтық дабылын жалғасты жариялады. 8-ші айдың 24-ші күні түннен бастап, Саудэлятта 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Куаңшидің теңіз жағасынан Куаңдун, Лижу түбегінің батыс жағындағы теңіз жағасына біртіндеп жақындайды. Канараятта 20-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 23-ші күні түннен бастап, ыстық белдеу төмен қысымды боранға қарай өзгерді. 8-ші айдың 24-ші күні сағат 8-ден 25-ші күні сағат 8-ге дейін Шыңжаңның шығыс оңтүстік бөлігі, Фуджанның шығыс теңіз жағалауы, Гуандуңның солтүстік бөлігі, Тайвань аралының басым көп өңірі қатарлы жерлерде шынара райондарда нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз, сұрапыл өрт апаты ақштың Невада штатына орналасқан Калифорния штатымен көршілес Лино қаласына қарай тез жақындады. Жергілікті өрт өшіру тараулары өрт апатында 6 адам жараланып, 42 мың жергілікті тұрғын шұғыл шегінуге мәжбүр болып, 45 мың адам сақтық районынан шегініп шыққандығын растады. Өрсөндіру өрттен сақтану мәнсаптысы 8-ші айдың 23-ші күні тілшілер жиналысында былай деді. Адам әрекеті себебінен туылған өрт 24 сағат ішінде шамамен 53 шаршы километрге кеңейді. Өрт жағдайы қазір меңгерусіз қалды. 800-ге таяу өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері өрт өшіру шайқасына қатынасты. Үш өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкерін қамтыған 6 адам жараланды. Невада штатының бастығы Лино қаласы тұрған Ошау ауданының шұғыл жағдайға өткендігін жариялады. Әрі Невада штатының халықты қорғаушылар әтіретін жұмылдыруға бұйрық түсірді. Жергілікті орында қазір шамамен 10,000 тұтынушы электрден қол үзді. Көптеген негізгі тас жолдар шарастан жабылды. Жергілікті мәнсапты мәлімдеме жариялап былай деді. Рейнустерт әуежайы жабылды. Әдеттегі әуесия қатынасы уақытша тоқтатылды. Алайда Рейну Таху халқаралық әуежайы әлі де ашық ұсталуда. Рейну Ақштың батыс бөлігіндегі саяхат орны Таху көлінен шамамен 60 километр қашықтықта. Жоғары температура мен құрғақ климатта Ақштың батыс бөлігіндегі көп штаттарда таяуда өрт апаты жиі туылды.
0: Өз хабарымыз. Ақыш орталық қолбасшылық штабының жергілікті уақыт 8-ші айдың 23-ші күнгі хабарына қарағанда, Ақыштың Джон Фин атты басқармалы бомба қуғындағы кемесі Араб теңізінде қатынауда. Бұл кеме Ақыштың Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау міндетін атқарады. 8-ші айдың 23-ші күніне дейін Ақыш армиясы 70 сауда кемесінің бағытын өзгертіп, 3 сауда кемесін әрекет қабілетінен айырды, әрі 2 сауда кемесін тексеруді талап етті. Иран жақтың жерілті уақыт 8-ші айдың 23-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосының мәлімдемешісі Мұхби сол күні былай деді. Иран Ақыштың экономикалық қысым жасау жазасын қамтыған түрлі жауласу әрекетіне қарата төтеп беру жобасын жасады.
1: Өз хабарымыз. Хормуз бұғазы теңіз тасымалының үздіксіз кедергіге ұшырауының ықпалынан Индия таяуда Ресейдің өңделмеген мұнайын импорт етуді барынша арттырып, 6-7 айларда импорт мөлшері тың өрігі көтерілді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Индияның өңделмеген мұнайының күндік импорт жалпы мөлшері 5 миллион баррельге жетіп, Иран соғысы толғаннан бергі ең жоғары өре болған. Индияның 90%-ден астам мұнайы мен табиғи газы импорт етуге сүйенеді. Мамандар жаппай былай деп қарады. Индия энергияның типін өзгертуді ілгерілеткенмен қысқы уақыт ішінде бейтұмба жанарзат және импорттық энергияға иек сүйеуден құтыла алмайды.
0: Өз хабарымыз. Ресей қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 23-ші күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 159 жердегі Украина армиясының нысанасына соққы берді. Әбеш ауылынан қорғану күші 1120 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас штабы 8-ші айдың 23-ші күні соғыс жағдайы жөнінде информация жариялап былай деді. Өткен бір күнде алдыңғы шебір айында 254 рет соғыс туылды. Украина армиясы Ресей армиясының қыруар сауытты автомобиль зеңбірек жүйесі сияқты жабдықтарын талқандады.
1: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Ақштың қазына министрі Бесент 8-ші айдың 20-ші күні қоқан-лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемде оқшау қалатын болады.
1: Жер шары жүйесінің ғалымы ретінде Жохан Рокстром былай деді. Жұңғоның экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Ақштың Иранға қаратылған тарихтағы ең қатаң жазалау шарасы атқарлама жоқ па деген мақаланы тыңдайсыздар. Ақш Иранға тағы да қатаң шара қолданатын болды. Ақштың қазына министрі Бейсент 8 айдың 20 күні қоқан лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемді оқшау қалатын болады. Көптеген мамандар Ақш армиясы Иранға қарсы соғыста әбден қалжырады деп қарады. Иранға қарулы күшпен қоқан-лоқы жасаудан нәтиже шықпағаннан кейін Ақш өзіндік құны біршама төмен экономикалық жақтан қатаң шара қолдануға бойысты. Алайда Иран Хормуз бұғазы сынды шешуші түйінді меңгеруге алған әрі жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне ие болғандықтан Трамп үкіметінің айтылмыш тарихтағы ең қатаң жазалау шарасының өнімі айтарлықтай болмай қалуы мүмкін. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Трамп үкіметінің әскери әрекет арқылы Иранды ымыраға келтіре алмаған, дипломатиялық келіссөзде тоқыраған жағдайда қалған қазіргі сәтте Ақш жақ Иранға қаратылған стратегиялық түйінді әскери соққыдан экономикалық жазалау шарасына қарай ойыстырды. Иранның сыртқы істер министрлігі 8 айдың 20 күні Ақштың жаңа кезекті жазалау шарасын экономикалық лаңкестік деп жазғырып, Иран өз қабілетіне және жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне сүйеніп, сәйкесті шаралар қолдану арқылы мемлекеттің қауіпсіздігі мен мүддесін қорғайтындығын білдірді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб Ақштың қолданған жазалау шарасына сөз жоқ, нақты жоспар жасап төтеп беретін боламыз деді. Өңірлік мәселе мамандары былай деп қарады. Ақштың экономикалық жазалау қатеріне қарата Хормуз бұғазы бастан аяқ Иранның қолындағы өнімді сайыс құралына айналу мүмкін. Иран жақ бұғазды өзегі еткен көп сатылы қарсы тұру тактикасын қолданатын болады. Иран ақыл парасат қоймасы стратегиялық зерттеу орталығының маманы Али Дарени былай деді. Экономикалық жақтан қатаң жазалау шарасына дөп келген күннің өзінде де Иран үздіксіз алға басу әдісін табалады. Ақыш жең алмайтын, әрі шегіне алмайтын соғысқа ұзақ уақыт бататын болады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақыштың кезекте қолданбақшы болған жазалау шарасы қысқа уақыт ішінде Иранның экономикасына ауыр соққы болып тиюі мүмкін, алайда Иранды түбегейлі жең алмайды. Иранды тізе бүгуге мәжбүрлейді алмайды. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Иран өткен неше 10 жылда Ақш пен Батыстың қатаң экономикалық жазасына ұшырап келеді. Иранның экономикалық жан тамыры бүлінген жоқ, керісінше жазалауға төтеп берудің мол тәжірибесіне ие болды. Өңірлік сауда торабын құру, мұнай арқылы тауар айырбастау, Америка долларына жатпайтын сауданы дамыту сияқтылар арқылы өз экономикасын алға қарай дамытып келеді. Кезекте Иран ел ішіндегі өндіріс қуатын жоғарылату арқылы салыстырмалы кемелді жергілікті өнеркәсіп жүйесін құрып, бір бөлім халық тұрмысы мен негіздік өнеркәсіп заттарымен өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. Ақш медиалары былай деп атап көрсетті. Батыстың жазалау қысымы Иран экономикасының қазіргі төзімді жағдайын сомдады. Трамп үкіметі Иранның экономикалық қиыншылық қыспағынан төтеп беру қуатын төмен мөлшерлеген. Ақштың сыңар жақты жазалауы Иранның сыртқы экономикалық байланысын қаншалық дәрежеге шектей алады. Катар Әл-Джазира телевизиясы былай деді. Ақштың Иранға қаратылған жазалау шарасы қашанда өнімді бола бермейді. Ол Иранның сауда жағындағы өзіндік құнын жоғарылатқанымен Иранның сауда қимылын тоқтата алмайды. Индия халықаралық сауда заңы маманы Сатану Сингер былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің ұқық беруінен өткізбей тұрып, Ақш Иранның сауда тасымалына жалпы беттік тиім салуына болмайды. Оның жазалауы тек Ақш кәсіпорындарын ғана тежейді. Израиль маманы Дани қатарлы талдау жасаушылар былай деп қарады. Экономикалық жаза Иранның қарсылық көрсету жігерін жоя алмайды. Ақш пен Иранның экономикалық қарсыласуы әскери істер, дипломатия саласына қарай кеңеюі мүмкін. Бұл Америка құрама штатын соғыста жеңе алмайтын, соғыстан шегін алмайтын, келісімге келе алмайтын стратегиялық қиын жағдайға қалдырады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия маманы Рокстром бүгінгі дүние жұңғыдан көп нәрсе үйрене алады деді деген

мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Германия, Потсдам климат ықпалын зерттеу орнының бастығы Жохан Рокстром жуықта Жунго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Жунгоның ғылым-техника саласында жедел еңсе көтеруінің астарында көп түрлі факторлар бар. Мұндағы ең маңызды бір түйін, Жунгоның неше 10 жылдан бері оқу ағартуға, әсіресе жоғары дәрежеде оқу ағартуға қосылымды үздіксіз арттыруы болды. Екінің бірінде төмен мөлшерленетін, тіпті елеусіз қарайтын тағы бір фактор Жунгоның табысты басқару үлгісі. Жохан Рокстром халықаралық әйгілі жер шары жүйесінің ғалымы. Ол Жунгоның ғылым техникасы мен баянды дамуына ұзақ уақыт назар аударып келеді. Биыл 5-ші айда ол тағы бір оқымыстымен бірлесіп жариялаған Жунгоның ғылым техникада жетекші орынға қадам тастаған ұзақ жорғатты мақаласы халықаралық ақпарат құралдарының назарын аударды. Мақалада былай деп жазылған: адамдар ғылым саласы әлдеқашан қанық білетін реалдыққа дұрыс қарауы керек. Жунгоның ғылым техникасының дамуы баяу ілгерілеуден тез қарқынмен зымырауға бұрылыс жасады. Жохан Рокстромның қарауынша, Жунго ғылым техникасының жедел дамуы бір таңда орындалатын еңбек емес. Ол былай деді: Жунго оқымыстылары жазған көптеген ғылыми мақалалар ғылым табиғат сияқты жоғары дәрежеде ғылыми журналдарда жарияланды. Бұл Жунгоның техникалық алға басарлығын, экономикасының артқанын, базарының дамығанын бейнелейді. Жунгоның үздік оқымыстылар саны үрдіс артуда. Жохан Рокстром былай дейді: Жунгоның ғылым техника саласындағы табысы ұзақ болашақтық жобаның арқасы. Сондай-ақ ұзақ уақыттық нысананы белгілеп, әрі дәйекті атқаруында. Бүгінгі таңда біз Жунгоның батерея техникасы мен электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұратындығын танып жеткенде, қатысты шешімдердің Жунгоның 15 жылдың тіпті 20 жылдың алдында жасаған жобасы екенін естен шығармауымыз керек. Жер шары жүйесінің ғалым ретінде Жохан Рокстром былай деді: Жунгоның экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Экологиялық өркениет құрылысы тек бір мемлекеттің жеке міндеті ғана емес, әр ел қол ұстаса селбесуі керек. Жунго экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын айқын белгілеп, елші экономикасының дамуына таза, ақаусыз орта әзірлеумен бірге тұтас биосфераны қорғап, барлық адамзат өркениетінің өмір сүруінің табиғи негізі болған экологиялық жүйені қорғауда. Жохан Рокстром былай деді: Жунго мен Германия климат мәселесінде төтенше маңызды рөл атқаруда, әрі маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі ел дүние жүзіндегі маңызды экономикалық тұлғалары. Климат мәселесіндегі әрекет дүние жүзіндегі басқа елдерге ықпал жасайды. Біз Германия мен Жунгоның қайта туындамайтын жанар зат байлығына шу мен жануға иек сүйеуді біртіндеп тоқтату сияқты мәселелерде бірлескен майдан ұстайтын күшін төмен мөлшерлеуімізге болмайды. Германия мен Жунго ғылым техника сияқты салаларда анағұрлым терең ауыз күйіс селбесті көрсетуі керек. Тиімді бәсеке екі жақтың алға басуын жебейді. Жохан Рокстром былай деді: Жунго ұзақ уақыттан бері ғылым мен ғалымдарға құрмет етіп келеді. Жунго үкіметі негіздік зерттеу мен ғылым техникада жаңалық ашуды ұзақ уақыт сүйемелдеп келеді. Бүгінгі дүние Жунгодан көп нәрсе үйрене алады.

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
5: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
3: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3.5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
3: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
3: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
3: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары. Көнешер ауданы Оқсақ қалашығының Құба түзінде 4 маусымда көкөніс бақшасы бой көтерді. Тоқсаныншы жылдардың түлегі ұста Жәңкүй атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұралардан жаңалық ашып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дейін берді. Чоң Көшінжан Орта Азия ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда Көнешер ауданының Оғысақ қалашығы осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасының өткені мен бүгінін әңгімелейміз. Таяуда Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасына барған кезімізде қарбылас мөлінім алған жағдайы көзімізге шалынды. 301 шатырлы жылыжай мен 1178 тоғаша шатырлы жылыжай ретте дізіліп, жүгапты көліктер арасынан арлы-берлі өтіп үзіп терген саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Жылыжайда маусымдық көкөністер жапжасылы болып, ерекше жеміс-жидектер бұтақтарда самсып, құрылғы ауыл шаруашылығы маусымдық тұсауды талқандап, Қашқардың төңірегіндегі Бұқараның ас үстеліне жаңа жеміс-жидек көкөністерді толассыз жеткізді.

Жылыжайдың сыртында егінші, шөнді атау, көгініс жинаған әредікте біраз тынықты. 2024 жылы ол кәсіп бақшасының өңірлік абзалдығын ұнатып, 4 жылыжайды көтермек алып, жергілікті орындағы Бұқара ұнататын көгініс сортын таңдап екті. Әр күні таң қылаң бере жаңадан жиналған көгіністер аптекөлге тиеліп, жолға шығып, бақша аумағынан 2 километрге жетпейтін қашқар жағынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайымын сату базарына жеткізіледі. Көгініс жеміс жидектердің тұрақты сапасы, орнықты аларман қайнарын топтап, бөлшек сату тапсырысы, молынан сатып алатындар іркес-тіркес келеді.

Жиенді атау енді ғана көктеген ас көкті нұсқап тұрып былай деді. Мен маусым мен базар сұранысына қарай егіншілік түрлерін реттеймін. Бірінші рет егілген көкөністі жинап болғанда, келесі ретке көкөніс өркені көктеп шығады. Жылыжайда айналмалы жиналып, сатылу жолы жыл бойы үзілмейді.

Елеген жер аумағы 15 мыңдан асатын осы кәсіп бақшасы Оғысақ қалашығының төменгі Оғысақ қыстағына орналасқан. Қашқар жаңынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарының өңірлік абзалдығына сүйеніп, базаның толайым сату базарын тіке қамдайтын қысқа тізбекті өндіру сату үлгісін орнатып, көгініс егу, жоңи шөптәрлерінен үлгі көрсету, ерекше өзі өтеру даладағы жеміс орманысында төрт үлкен бөлекке бөліп, жергілікті орындағы көгініс, жеміс жидекпен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, жаңа жас күйінде тасымалдаудан туылатын өзіндік құнды өнімді төмендетті.

Оғыса қалашығының орынбасары бастығы Тайыржан Мұқтар бұлай деп таныстырды. Осы құрлық ауыл шаруашылығына пайдаланылған жер 200-ден астам шаруа отбасына саяды. Жерді айналымға салу жалақысы әр жылы қыстақ тұрғындарының қолына толық таратылады. Бақша жер-жерден егіншілік шеберлерін енгізіп, ерекше егіншілікті дамытуға бағытталған. Сырттан келген технологиялық дарындылар егінжайда тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы егінші малшыларды осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік технологиясын үйренуге ұдайландырып жетектеді. Кәсіп бақшасы жаппай іске қосылғаннан кейін 400 адамды осы арада орнықты жұмысқа қабылдап, әр жылы 20 мыңнан астам адам рет маусымдық жұмыс орнымен қамдады. Сондай-ақ 30 неше жергілікті егінші шеберін жетілдіріп, бұқараның жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

Шандуңнан келген техник Сүн Чуаншуй саяхатчыларды жылыжайға кіріп үзіп теруге бастауда. Қазір ол басқарған 4 қолыңғы жылыжайы үзу мезгілін қарсы алды. Үзу периоды 7-ші айдан 11-ші айға дейін жалғасады. Абзал жағрапиялық орны төңіректегі көптеген тұрғынды өзіне баурады. Қашқарға саяхаттай келген саяхатшыларда арнайы атбасын бұрып осында келіп жеміс үзудің қызығын сезінеді. Сүн Чуаншуй былай деп таныстырды. Қыс кірсе де біз өндірісті тоқтатпаймыз. Беймезгілдік әнжүрі сол кезде пысу мезгілін қарсы алады. Былтыр ол 25 жылы жидағы шие ағашының түбіне қызыл қарағай саңырауғыларын кірістіріп егуді сынап көріп, сынақта зор табысқа жетті. Биыл ол бір жылыжайды жаңадан жалға алып, азықтық саңырауғылақ егу көлемін кеңейтуге дайындалды.

Төрт маусымда қауырт мезгілге соқпай, кезектестіріп егу өнім түрлерінің сатылы орналасуы кәсіп бақшасының жеміс жидекпен, көкөніспен үздіксіз қамдауды қамтамасыз етудегі өзекті шарасы. Далада шинмей, шылан, пістені көлемдендіріп ексе, шатырлы жылыжай мен доғашы шатырлы жылыжайда қызыл бұрыш, помидор, қарбыз сияқты жалпылық көкөніс жеміс жидектерді ретімен егіп, бұқараның күнделікті көже қатығын қорғады. Қызыл мия, қаспаяу тамыры сияқты чоңый шөп дәрілерді жүйелендіре жетілдірді. Бүлдірген, холунго, синмей сияқты ерекше жас жеміс жидектерді қауырт мезгілге соқпай базарға салып, жергілікті орынның жеміс жидекпен, көкөніспен қамдауын байытты.

Қоба Дүз құрлық ауыл шаруашылығын дамытуды тиянақ еткен көне шар ауданы ауыл шаруашылығы негіздік құрылғыларына ұсынылымды үздіксіз арттырды. Биыл бірінші айда көне шар ауданы Шиян қалашығындағы 382 күндері жылыжай салынып іске қосылып, органикалық қоректік ортаға ортаны зерделі реттеу меңгеру технологиясына сүйеніп, Қоба Дүздің су топырақ шарт жағдайы тежемі сынды қиын мәселені шешті.

8-ші айда жалпы 13 миллион 90 мың юан қаржы қосылған 2026 жылы орталық құрылғы егіншілігін жаңалау нысаны ресми іске қосылып, 314 мыңдан артық ауыл шаруашылығы құрылғыларының дәрежесін жоғарылату жаңалау жоспарланып, тұтас жылда жеміс-жидек көкөністі тоқтаусыз өндірудің қатты бөлшек тірегі күшейтілді.

таспен көктем мезгіліндегі бүлдірген шиеден жаз бен күз маусымдарында пысатын холыңғы әнжүр жемістеріне дейін, одан жыл бойы айналмалы жиналатын түрлі көкөністерге дейін, жылыжайлар құбадызде жыл бойы мол өнім алу өміршеңдік күшін тасқындатып, төңіректегі бұқараның көже қатығын, жеміс жидегін орнықты сақтап, егінші малшылардың кірісін орнықты арттырудың жаңа жолын үздіксіз ашты.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның арқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 6 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады, мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен Бесбалай айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс, шығыстан Бесбалай айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста Жүнкейдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атүш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атүш қаласы Вәнтуи тау қыш бұйымдар шекті серіктестігі жым-жырт бой көтерді. Хэнэн Пиңлиңшэнь Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу тауысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атүштің байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүнкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең бойы жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атыштың қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атышта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оның да маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі, сондай ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүнкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шегіра өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады.

Жәңкүй, тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күш пен мың жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

қыш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөңкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеріп жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының майқы. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 селсиға

градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40-50 градустан жоғары ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжар облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боран күші 11 балл айналасында болады. Байғұлин облысы шығыс Шинжаңның кей жерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 40-70 градустың үстінде ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қомыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында, жел 7 желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады.

Баянгулин облысы, шығыс Синжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 17-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Синьцзян, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялық районы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы селбестігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 селбестік нысанына селбестік келісіміне шоғырлы қол қою салты бір уақытта өткізіліп, ғылыми ауыс-түйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы селбестігінің тиянақтанымының нақты өнімділігіне айналды.

Таяуда Алтай қаласының Қыран өзеніне орналасқан Қыран аралы Шиңюй-Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Қыран аралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңюй-Шиңюан орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түзетінеу аумағы, алау шаттыққа шомылу аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көзайым болады. Лагер қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұлараның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді.

Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтсана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол жапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы көл көміні шарықтады.

оқиғаты болған орынға жетіп, дереу сақтық сызығын белгілеу, су жағдайын барлау сияқты алғашқы мезгілде қызметтерді өрістетеді. 30-шы Йолы қыстағының 1-ші шужиі мен қыстақ партия шекасының шужиі бір уақытта қыстақ партия шекасы және қыстақ тұрғындары комитетінің кадрларын, аумақ қызметкерлерін және қыстақ тұрғындарын оқиғаты болған орынға келуге жинайды. Іле-шала ауылдық жан-жақтылы оңау кеңсесі, көше қыстағы тұрғындары комитеті сияқты көптеген күштер дереу көмекке келіп, әр жақ жұмыс бөлісі айқын болып тығыз сәйкес еді.

Оқиға туылған су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межедегіден әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижелі түгелдей жағаға аман-есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 12-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды мықтап арқау етіп, мұнай табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл Жұңғоға жеткізу, электрді 100 миллион таған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамтау жағдайын негізінен қалыптастырды.
0: Бірінші айдан жетінші айға дейін Синьцзян қатынас қаржы қосу тобы тұрақты мүлікке 20 миллиард 100 миллион юан қаржы қосып, қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартты.
1: Синьцзян денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым-технологиялық келелі арнаулы нысандарына бастамашы болды.
0: Синьцзян дашөсінің Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы жаппай салынып болды.
1: Күнлін Дянюян серіктестігінің Синьцзян ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылып, Синьцзян қант пептид кәсібінің көлемдеп дамуына дем берді.
0: 6-шы айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы биыл бүкіл Синьцзянның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Башузи Си Цзиньпин энергия кесесін сөз жоқ, өз қолымызда мықтап ұстауымыз керек деп атап көрсетті. Синьцзян бүкіл елдің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздық базасы орнын сомдауды тығыз арқау етіп, мұнай, газ, өндіру, өңдеу, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп саласы шоғырын күш сала тұлғалап, мұнай, табиғи газ қалаларды уластыру, көмірді бүкіл Жұңғоға жеткізу, электрді 100 миллиондаған отбасына жеткізу сынды энергиямен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің кеңсай құбыр инженериясы құрылды.

0: осы орнында газды батыстан шығысқа жеткізу құбыры теншан тау сілемінен ендей өтетін көмекей бөлігі ретінде құрылыс жүргізушілер күрделі геологиялық жер бедеріне төтеп беріп құрылыс қарқынын тездетті. Қазірге дейін 4 тау туннелінің екеуі тұтастырылды. 3-ші нөмірлі туннелді қазу қарқыны да 74%-ға жетті. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі Кеңсай бөлігі нысанының қызметкері Гаупың тілшіге. Нысан салынып болғаннан кейін қазіргі қолданылып отырған құбырмен өзара запас ретінде пайдалану жағдайын қалыптастырып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жетіп, линия бойындағы 500 миллион халықтың тұрмысын қамтамасыздандырады деді. Негіздік құрылғыларды үздіксіз кемелдендірумен бірге мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі озық цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы табиғи газ байлығын Шинжаңның іші сыртындағы өңірлер арасында икемді үлестіруді және артық кемін өзара толықтауды қамтамасыздандырды. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігінің өндіріс бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық орталығы. Бүкіл Шинжаңдағы табиғи газ негізгі құбыр торабының зерделі үлкен мие есептелінеді. Газды батыстан шығысқа жеткізуде табиғи газ Шинжаңнан шығып, 5000 километрге жуық жөнелтіліп, Шанхай, Гуандун, Шанган сияқты қалаларға тіке жеткізіледі. Биыл алдыңғы жарым жылда 34 миллиард текше метрден астам газ жеткізіліп, желі бойындағы 400-ден астам қаланы игілікке кенелтті. Бүкіл елдегі әр 4 отбасының біреуі Шинжаң газын пайдаланады. Құбырлар мемлекеттің энергия қауіпсіздігін мықтап қорғауда. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі өндіріс, бақылау және шұғыл жағдайға төтеп беруге қолбасшылық ету орталығының кезекші орналастыру бастығы Ян Мин, негіздік құрылғыларды орналастыру, толық санды мәлімет тірегі, үлкен модель арқылы ой жүгірту, қолтемір атқару, цифрланған, зерделенген қызметкерлер міндет өтейтін айналым қорғау зерделі жүйесін қалыптастырдық деді. Көмір өнеркәсібінің пәрменді тірегіне, қауіпсіз сенімді болуына кепілдік ету, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономиканың қоғамның орнықты айналымын қорғауда маңызды стратегиялық мәнге ие. Шинжаңдағы көмір байлығының жалпы мөлшері межеде 2 триллион 190 миллиард тоннаға жетіп, бүкіл елдің 40.6%-ын ұстайды. Бүгінгі таңда Шинжаңның көмір кендерін зерделендіру құрылысы 3 жылдық әрекет жоспарының атқарылуына ілесе, районымыздың көмірді ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз ету сенімі анағұрлым нығайды. Қазір бүкіл Шинжаңда Жүндің, Құмыл сынды 100 миллион тонналық екі көмір өндіріс базасы құрылып, жеке шахтаның жылдық орташа өндіріс қуаты 5 миллион 500 мың тоннадан асты. Ашық көмір кен өндіріс қуатының ұстайтын салыстырмасы 70%-ға жетіп, көлемді осы заманданған кен шахталарының шоғырлану әсері біртіндеп көрнектіленді. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізудегі негізгі кен райондарының бірі болған Сантанху кен районы Шытаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кеніне барсаңыз, шоферсіз кен автокөліктерінің жаңадан қазылған көмірді тәртіппен тасымалдап жатқанын көресіз. Кәсіпорын технологияны жаңалау, сапаны басқару меңгеру және қажетке қарай белгілеу сынды үш үлкен өзекті шара арқылы көпсатылы өнімдер мен қамдау жүлгесін қалыптастырып, базарға үйлесуді және өзекті бәсекелік қуатты көрнекті күшейтті. Шинжаң энергия тобы құмыл көмір тасымалдау сату шекті серіктестігінің үнемілік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Ян Хуэйвэн, ұқсамаған өңірдегі түрліше топтағы көмірді сыртқа сату қажетін икемді сәйкестірдік. Алдыңғы жарым жылда сыртқа тасымалдау мөлшері 11 миллион 90 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 31% артты. Шинжаң көмірін ішкі Моңғолға жеткізу, Шинжаң көмірін Жаңсуға жеткізуді, Шинжаң көмірін Әңхүйға жеткізуді, Шинжаң көмірін Шандунға жеткізуді үздіксіз кеңейтеміз деді.
1: Қазір Шинжаңның энергия арна жүйесі құрылысы да барынша тездеді. Газды батыстан шығысқа жеткізу 4-ші желісінің Шинжаң бөлігіндегі инженериясына газ жіберіліп, өндіріске қосылды. Чаңжунмяо Ном темір жолы, Голмут Корла темір жол сияқты шешуші темір жол инженериялары іске қосылды. Биыл алдыңғы 7 айда Синжан темір жолының Синжан көмірін сыртқа жеткізу мөлшері жиыны 58 миллион 819 мың 100 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9,5% артты. Сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерде тез артып, сыртқа жеткізу көлемі тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғар деңгейге жетті. Синжан электрін Чунчинге жеткізу, Құмыл Чунчин, Оң теріс, 800 келі олттық ерекше жоғар кернеулі тұрақты төк инженериясының өзекті сәйкесті электр қайнары ретінде, Хуарын электр күші Чунның Синжан серіктестігінің көмір электр нысаны электрді 1000 шақырым шалғайдағы Чунчинге толассыз жеткізуде. Хуарын электр күші Чунның Синжан серіктестігі базар ашу бөлімінің жауаптысы Гаубин, былтыр 6 айда генератор агрегаттары өндіріске қосылғаннан бері биыл 7 айдың 30-шы күніне дейін Чунчинге 6 миллиард 820 миллион киловатт сағат электр жеткіздік. Өңірлік жаңа энергиямен 1 миллиард 680 миллион киловатт сағат электр жеткізіп, электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеуге атсалысып, Чунчин қаласының экономикалық қоғамдық дамуына және батыс солтүстіктегі 5 өлкі районының жаңа энергия электр мөлшерін қабылдауына пәрменді тірек әзірледік деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл жыл басынан бері Синжан қатынас қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қатынас негіздік құрылғы құрылысының қарқыны тездеп сапасы жақсарды. 1-ші айдан 7-ші айға дейін тобының жалпы сауда кірісі 15 миллиард 434 миллион юанға, пайда жалпы сомасы 753 миллион юанға жетіп, тұрақты мүлікке 20 миллиард 122 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 39,5% артты. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Таңшуэченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жолына саны бар қарқынмен ілгерлеуде. Нысанның бірінші белгі бөлігінің құрылыс орнында асфальт жатқызу, туннель құрылысы, жол тағанына қарасты инженериялар қатар өрістетілді. Бірінші белгі бөлігі линиясының жалпы ұзындығы 12,8 км. Көпір мен туннельдің иелеген салыстырмасы 77%-ға жетеді. Бірінші белгі бөлігі нысанның орынбасар менгерушісі Гаулалы тілшіге. Қазір жалпы құрылыс қарқынының 95% орындалды дей келіп, қазір негізінен жол бетіне асфальт жатқызудамыз. Нарат 1-ші нөмірлі туннелінің, Нарат 2-ші нөмірлі туннелінің үңгіріндегі жол беті. Машина, электр, қосалқы құрылғылар қатар жедел ілгерілетілді. Жол тағанына қарасты инженерия жұмысы да көп түйінде жүрілуде деді. Нысан салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі қатынау уақыты 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады. Нарат Балғынтай тас жол нысанының жоғары өнімділікпен ілгерілетілуі Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобының биылғы негіздік құрылғы құрылысының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттыруының ықшам көрінісі. 1-ші 7-ші айға дейін қатынас тасымал қаржы қосу тобы түйінді тас жол нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетумен бірге жолды күтімдеу, қызмет өтеу аумақтарының сапасын жақсарту, дәрежесін жоғарылату, халыққа қолайлы құрылғыларды жаңалау сияқты халық тұрмысы инженериясын тыңғылықты өрістетті. Жиыны 698 км жолды күтімдеуді орындап, жылдық міндеттің орындалу мөлшері 93%-ға жетті. 56 көлік зарядта орнын, 10 ерекше ауыр тұрпатты автокөлікті зарядта пункетін жаңадан салып, 41 қызмет өтеу аумағындағы 608 дәрет орнын қарттарға үйлесетін етіп жаңалап, Шинхы Түрген сияқты 5 қызмет өтеу аумағындағы 10 шофер үйі құрылысын орындап, жылдық міндетті орындау салыстырмасы 63%-ға жетіп, жол торабының қатынау сапасы мен шофер жолаушылардың жүріс-тұрыс кешірмелерін жан-жақты жақсартты. Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобы кәсіпорынды дамыту реформа бөлімінің бастығы Му Хайфын, тобымыз тұтас жылдық нысананы қадағалап, нысан құрылысынан бар күшпен қамал алып, жол торабына қызмет көрсетуді кемелдендіріп, зерделі қатынас жүйесінің дәрежесін жоғарылатады дей келіп былай деді. 3-ші 90-дағы құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, мемлекет тас жолы 3033-ші линиясының күйтін майтау күшір, мемлекет тас жолы 218-ші линиясының Нарат Балғынтай құрылысының көмескі күшін шкерлей ашып, тіпті де көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастырамыз. Сонымен бірге жаңадан автокөлік қатынайтын жол бөліктерінің айналымын қамтамасыз етуді

0: ойдағыдай істеп, бір қызмет өтеу аумағының зерделі басқару тұғырының желіге шығуын, 12 орындағы цифрландырып жаңалауды және қалған зарядтау бағанасы құрылысын орындап, Ача, Янди негізгі тақырыпты қызмет өтеу аумағы және 8 орындағы шофер үйі құрылысын ілгерілетіп, жол торабының қатынау өнімділігі мен халыққа қолайлы қызмет өтеу деңгейін жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 22-ші күні Шинжанның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларын цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бинтуамен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжі қаласында басталды. Бұл Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысандарын бастамашылдықпен үстіне алуы. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл нысан биыл 3-ші айда мемлекеттің рак ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасу сипатты аурулардан сақтану және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы райондық халық шипақанасы бастамашы болып, Синьцзян медицина ташөсі, Шыхызы ташөсі, Бейжің ташөсі, Чунго аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды. Нысанның құрылуы мен атқарылуы Синьцзянның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруынан сақтану және оны емдеудің реал жағдайымен тығыз қатысты. Жері кең негізгі саты емдеу байлығының жетіспеуі сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соқты. Бинтуамен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі де байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы шектемеге дөп келіп отыр. Бұдан сырт, Шинжан 410 жыл атқарған жалпы халықтың денсаулығын тексеру созылмалы ауру қауіп қатерін межелеумен зерделі тексеру үшін берік санды мәлімет негізін әзірледі. Автономиялы райондық халық шипақанасының бастығы Ян Йинин таныстырып былай деді. Дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэкан үлкен моделімен бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудің сенімді санды мәлімет кеңістігіне сүйеніп, көп қайнарлы саламаттық санды мәліметтердің тоғысуы қиын, бинтуамен жергілікті орынның информация жүйесінің қамалы жоғары, негізгі сатының зерделі қосымша шешім жасау қабілеті әлсіз болу сияқты кедергілерді күш сала шештік. Дәлме-дәл саралап тексеру, зерделі араласу, жалпы барысты басқару меңгеру, өнімділікті бағалау сынды 4-1 тұлғаланған, цифрланған, зерделенген сақтану емдеудің жаңа үлгісін орнатып, сақтану емдеудің түйінін, ауруды емдеуді өзегертуден, саламаттықты өзегерту стратегиясына қарай ойыстыруды ілгерілеттік. Ян Йинин, нысан назарды цифрлы, зерделі қуат үстеумен, бинтуамен жергілікті орынның тоғысуы сынды екі негізгі желге шоғырландырып, алты тармақ тақырып белгіледі. Бұл санды мәлімет тұғыры құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректікпен, әрекетпен араласу, бинтуамен жергілікті орынның селбесі жағдайын дәлелдеу, аудан көлеміндегі емдеу ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті буындарды қамтып, қауіп-қатерден сақтандырудан дәлме-дәл тексеруден үздіксіз араласуға, тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақтылы сақтану тізгіндеудің жаңа жүйесін күш сала құрдық деген былай деді. Негізгі саты емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарда үлкен шипақаналардың технологиясынан пайдаланып, алыс аралықтан бақылау, дәрі дайындау, AI арқылы негізгі сатының диагноз қоюына көмектесу, бинтуамен жергілікті орынның архивін өзара байланыстырумен ауыстырып, диагноз қоюды ұштастырып, санды мәліметтің көп жүріп, бұқараның аз жүруіне мүмкіндік жасалады. Мейлі бинтуандағы жұмысшы қызметкерлер, әлде жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы болсын, барлығы анағұрлым дәлме-дәл, жоғары өнімді, ұласпалы, саламаттық басқару қызмет өтеуінен игіліктен алады. Ұғысуға қарағанда нысан сынақ түйіндерінде алдымен атқару, бірдіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіліп, алдымен үлгі көрсететін аудандармен, үлгі көрсететін түән алаңдарда қолданмалы дәлелдеу өрістетіліп, орнықты кеңейтіліп, ең соңында бүгіл Шинжанды бен түәнді қамтиды, жаппай қамты жүзеге асырлады екен.
0: Автономиялы районның түйінді оқу-ағарту халық тұрмысы инженериясы Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы құрылыс нысанының бірінші мерзімдік инженериясы таяуда жаппай салынып болды. Енді хабар тыңдаңыздар. Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысан құрылысының жұмыс басында түрлі соңғы жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Оқыту ғимараты, жатақ ғимараты сияқты негізгі тұлғалы құрылыстардың сыртқы тікбеті ретті де жүйелі болып, үй үшін әшекелеу инженериясы негізінен орындалды. Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы Қашқар қаласы Шинжен Қашқар даңғылының оңтүстік жағына орналасқан. Мектеп районының жалпы құрылыс аумағы 702 мың шаршы метр, жалпы 4 миллиард 210 миллион юан қаржы қосылған, жалпы тұлғалық инженерия үш мерзімге бөлініп салынған. Жұңғы құрылыс тобы Шинжаң құрылыс инженерия шекті серіктестігі Шинжаң дашөсі Қашқар мектеп районы нысанының атқарушы меңгерушісі Чэн Сюй тілшіге былай деді. Қазір нысанның бірінші мерзімдік инженериясындағы 7 жеке құрылыстың жалпы 111 500 шаршы метрлік құрылыс аумағы түгелдей бітіп, тұлғалық құрылымы, үй ішін әшекейлеу, үй сырты инженериясы, қала негіздік құрылғылары және жасылдандыру сәйкесті құрылғылары сияқты барлық құрылыс мазмұндарын қамтыды. Нысан қазір жаппай сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Қашқар аймағындағы тұңғыш қос бірегей жоғары мектептің оқыту түйіні ретінде Шинжаң дашөсінің Қашқар мектеп районы осы заманғы ауыл шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, энергия ортасы сияқты жергілікті орынның дамуына үйлесетін әбзел пәндерді түйінді түрде орналастырып, зерделі ауыл шаруашылық шөені, зерделі жасау, осы заманғы кәсіп шөені сияқты 12 оқыту орнын құрып, негізгі мектеп районымен орын ауыстырып дамып, басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтайды. Чэн Сюй, біз соңғы жұмыстарды аяқтату, сапалландыру, деңгейін жоғарылату қызметін үздіксіз өрістетіп, түрлі құрылғы шарт жағдайын бар күшпен кемелдендіріп, алғашқы топтағы оқушылардың оқуға түсуінің сәтті болуына шынайы кепілдік етіп, оқытушы оқушыларға тамаша үйрену тұрмыс ортасын әзірлейміз деді.
1: 8-ші айдың 22-ші күні көңілін Чэн Юэн Шинжаң биоғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаң ерекше биологиялық қант пептид өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Автономиялы районның түйінді зерттеу ашу нысаны ретінде бұл өндіріс желісі тәжірибе қанадан көлемдендіріп өндіруге дейінгі секірісті жүзеге асырып, алақат, етті сұңғыла сияқты Шинжаңның ерекше байлықтарын шын мәнде ірі саламатты кәсіп саласы сахнасына шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Серіктестіктің өндіріс цехында шарқылық жыланы өндіріс желісінде әсем түске енді. Озық алу технологиясы арқылы 24 сағаттан кейін жеміс өнімдері қосымша құны тіпті де жоғары қанат пептид шикізатына айналады. Қанат пептид полисахарид тізбегі мен пептид тізбегінің ортақ валенті бірігуінен қалыптасқан биологиялық актив зат. Ол табиғи саламаттық шикізатының алтын құрамы деп аталған. Жұңғы ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орны биологиялық байлық және пайдалану тәжірибе қанасының орынбасар меңгерушісі Ху Шаокі таныстыра келіп, біздің қазіргі алу мөлшеріміз 85%-дан асты. Әдетте бұл салада алу мөлшері әдетте 50%. Бірінші, оның активтігі тіпті де жақсы болады. Онан соң өзіндік құны да төмендейді деді. Бұл нысанды Күнлін Чэн Юэн серіктестігі Чунго инженерия академиясының академигі Гуанхуашы ұжыммен және Чунго ғылым академиясы Янтай теңіз жағалауы белдеуін зерттеу орнымен бірлесіп атқарды. 7 жылды қамал алу арқылы ұжым дәстүрлі алу тәсілінің пайдаланылу мөлшері төмен, актив құрамдардың зая болуы сынды қиын мәселені шешті. Жыңауданы алақат кәсібін дамыту орталығының меңгерушісі Чжоу Илинь былай деп таныстырды. Жыңның алақатты жіндіктей мәнерлейтін өнімдері жоғар қарқынмен дамыған жарыс жолына қадам тастады. Оның чекізатының құны шамамен 1 килограммы 500 юан болса, онда біз алатын алақант қанып пептидінің 1 килограммы 3000 юан болады. Сондықтан құнын 6 есе жоғарылата аламыз. Қазір күннің жән юан серіктестігі 160 неше түрлі табиғи қант пептидін зерттеп жасап, 20 неше түрлі саламаттық өнімдерін ашып, чекізатпен дайын өнімді бірлестіру сынды жалпы өнім түріндегі өнімдер шоғырын қалыптастырды. Кемелденген алақат қанат пептид негізінде нысанда таспа шөп, етті сұңғыла, чылан, жаңға, қарақат, чырғанақ сияқты ерекше қант пептидті тыңнан қосылып, Синджаның ерекше қантты пептид өнімдері шоғыры қалыптасты. Серіктестіктің алқа бастығы Ян Шаудың былай деді. Алдағы 5 жылда күнлін Джен Юян серіктестігі біріктіріп сатып алу, қайта құру, халықаралық селбестік сияқты капиталдандыру, халықараландыру стратегиялық жол арқылы жылдық өндіріс қуатын 1 миллиард юаннан асыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруға күш салып, бастапқы соңғы буындағы елу неше кәсіпорынның кәсіп саласындағы селбестік әсерін қалыптастыруына жетекшілік етіп, әлемдік бәсекелік қуатқа және халықаралық ықпалға ие қант пептид кәсібінің көшбасшысы тобын құруға күш салады.
0: Таяуда Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігінің тұңғыш топтағы 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі Қашқар қаласынан Қырғызстанға жөнелтілді. Бұл Тарым өзені мұнай айыру серіктестігінің өңделген мұнай экспорт кәсібінің жоқтан бар болғанын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет экспорт етілген 0-ші нөмірлі автокөлікке істетілетін сәлеркі жиыны 3000 тонна болып, 3 топ ретке бөлініп жөнелтілді. Алғашқы топтағы 1000 тонна мұнай өнімі Күшар қаласынан темір жол арқылы Қашқар қаласына жеткізіліп, Қырғызстанның Алфа мұнай серіктестігіне тапсырылды. Онан соң чегара аралық автокөлік тасымалы арқылы жергілікті базарға салынды. Жаңа энергияның орнын басу, көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жедел даму сияқты факторлардың ықпалынан Шинжаңның жергілікті өңделген мұнай базарының сұраныс құрылымы үздіксіз реттеліп, кәсіп саласы бәсекесі күн сайын шиеленсе түсті. Оңтүстік Шинжаңның өңірлік абзалдылығын тиянақ еткен Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі орайды мықты игеріп, Ортазия базарын белсене ашып, төңіректегі елдердің энергия қажетін дәлме-дәл ұштастырып, Қырғызстанмен өңделген мұнай арнаулы қамдау селбестігін сәтті жасасты. Жұңғы мұнай химия шекті жарна серіктестігі Тарым өзені мұнай айыру шекті жауапкершілік серіктестігі қамдау сату орталығы партия ячейкасының шудия қосымша орынбасар меңгерушісі Ван Юнфей келесі қадамда біз өңделген мұнайды экспорт ету қызметін үздіксіз жақсы істеп Ортазия базарын белсене ашып кейінгі қондырғылардың зор көтерімділік өндірісіне тамаша негіз қалаймыз. Сондай ақ серіктестіктің өнімділігін арттыруына тамаша шарт жағдай әзірлейміз деді. Осы ретке селбестік кәсіпорындардың сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына, даму өрісін кеңейтуіне дем берумен бірге, Жұңғы мен Қырғызстанның нақты экономика сауда селбестігінде анағұрлым тереңдетті. Шинжаңның мұнай химия өнімдерінің Ортазия базарына терең тамыр тартуына, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне, өңірлік энергияның ұластыру, тұтастыруды тереңдетуіне үлес қосады.
1: 8-ші айдың 22-ші күні жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған Хутубе ауданы Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсіп саласы тізбегін ұзарту нысанының құрылыс жұмысы басталды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жергілікті орынның мақта кәсіп саласының сапалы тұқым жетілдіруден жіңішке мәнерлеуге дейінгі кемелді тізбегін ашады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Хуафу тұқым мәнерлеу және мақта кәсібі тізбегін ұзарту нысаны жалпы жақтан мақта тұқымын мәнерлеу зауыты, бірікпе кездеме өндіру нысаны және 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру біртілғаланған мақта атызы базасын қамтиды. Мақта тұқымын мәнерлеу зауыты жылына 5 мың тонна қабыршақты мақта тұқымын өндіру желісін жаңадан құрып, 2027 жылы 9-ші айда өндіріске қосуды жоспарлады. Өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны 100 миллион юанға жетеді. Бүрікпе кездеме өндіру нысанында 6 бүрікпе кездеме өндіру желісі жобаланды. Өнімдері медициналық таңғыш, жекелік күтімдеу сияқты орта жоғары деңгейлі салаларға бағытталды. 80 мың молық өсіру, жетілдіру, жалпыластыру біртілғаланған мақта тұзы базасы, мақта тұқымын жетілдіру, өлшемдендіріп егу және ауылшаруашылық технологиясынан үлгі көрсету, жалпыластыру қызметін түйінді түрде өрістетеді. Хуафу Шишаң шекті жарна серіктестігінің орынбасар басалқасы, Синжан Хуафу тұқым шаруашылығы ғылым-технология шекті жарна серіктестігінің алқа бастығы Сун Шаотин таныстырып былай деді. Осы ретке нысанның құтыбиға ірге тебуі Хуафудың жоғарғы буынға қарай мақта қайнарын орналастырып, мақта тұқымын зерттеп ашу, мәнерлеу, сапалы тұқым жетілдіру қабілетін толықтауы, сонымен бірге соңғы буынға қарай бүрікпе кездемені жінтіктей мәнерлеудің жаңа бәсеке арнасын кеңейтуі болып, мақтаның тұтас кәсіп саласы тізбегінің қос бағытта кеңеюін, құнын жоғарылатуды ілгерілетудегі маңызды стратегиясы саналады. Хуафу Синжанда мақта егуден, мәнерлеуден, зат айналымынан, саудадан жіп иіру, кездеме тоқу, байпақ тоқуға дейінгі біртілғаланған кемелді қамдау тізбегін қалыптастырды. Бұл нысан тиянақтанғаннан кейін Хуафу тұқым шаруашылығы құтыбидағы сапалы мақта байлығы мен сапалы тұқым жетілдіру негізіне толық сүйеніп, жергілікті мақта тұқымын зерттеу ашу, зерделі мәнерлеу, қамбада сақтауды кемелдендіру сияқты кәсіп саласы тізбегіндегі бостықты толтырып, 500 тұрақты жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті бұқараның жақын маңда өз жерінде жұмысқа орналасуына, кірісін орнықты арттыруына өнімді жетекшілік етеді. Құтыби аудандық сауда істері және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының шудзиі Ма Дженмин мақта кәсібінің үстеме құны жоғары бағытқа қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Нысан салынып болғаннан кейін аудан көлеміндегі өнеркәсіптің қозғаушы қуатын онан ары жандандырып, бұқараны жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем береді деді.
1: Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжан бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық қосылымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылық қамсыздандыруы бүкіл Синжанның ауыл шаруашылық өндірісін жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыз ету сомасымен қамдады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Чонжа ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызға жел соғып, дерт дербездер мен зиянды жәндіктері байқалды. Чонжа ауданы Чебеку қалашығы Сәнші Хоу қыстағының тұрғыны Шу Хонбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылық қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чонхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Чонжа аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру арнаулы басқарушысы Хау Юн Джанг тілшіге, дақылдардың өсу периоды апатқа шыраған мусаны, нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп, 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқанның жеке есебіне кіргіземіз деді. Қамсыздандыру серіктестігінің дергезінде әрекеттенуі Шу Хонбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының бір бөлімін мемлекет көтерді. Диқандар 20% арқалады. Қамсыздандыру серіктестігі кепілді еткендіктен диқандардың егінегі белсенділігі де біршама жоғарылады деді. Биыл жыл басынан бері районымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы халық тұрмысын қамтамасыз ету сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан жақты кең қамтыған шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгер сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. Алтыншы айдың соңына дейінгі бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандыру қамтамасыздандыру сомасы 31 миллиард юаннан асты.
0: Теншанды мейірге білу, Синжанға көмектесу іздері. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданның мемлекет дәрежелі куәләндіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылық өніміне айналды. Бұл Шаусиңнің Синжанға көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту

0: өсуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, Ауат ауданның ауылық ұстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ауат ауданы Фатиан астық, азықтық май өнергәсіп сауда шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс сехында бүкілдей автоматтандырылған өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, топ-топ сапалы бидай оны қораптау желісінен шығып, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Мемлекет дәрежелі әйгілі марканы куәландырудан туындаған базар әсеріне байланысты кәсіпорынның тапсырысы үздіксіз артып, сехтің өндірісі қарбаластыққа түсті. Серіктестіктің алқа бастығы Фынкай, сапалы ұн төңіректегі аудан қалаларды қамдаудан сырт тағы Жэцзяң, Шанхай, Сычуань, Гансу, Сянши сияқты өлке қалаларға сатылады деп таныстыра келіп, Ауат ауданындағы бидай ұнының мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдері тізімдігіне енгізілуі кәсіпорнымызға зор шабыт болды. Осы әйгілі марка болғандықтан ұн базарының сатылу жолы онан ары кеңейді. Келесі қадамда біз өнім сапасын қатаң сақтап, ауылымыздың жақсы ұнын анағұрлым үлкен базарға шығарып, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері әйгілі маркаларының дамуына дем береміз деді. Шаусин Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын жетілдіруді бастан аяқ Синьцзянға кәсіп саласы жағынан көмектесудің маңызды тұтқасы етіп, аудан көлеміндегі ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысын жүйелі ілгерілетті. 2025 жылы 9 айда Ауат бидай ұнын өтініш ету қызметі басталғаннан кейін Шаусин Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы дереу іске кірісіп, жұмыс басында жетекшілік етіп, ізіне түсіп қозау жетекшілік етіп, өтініш беру қызметінің сәтті жоғары өнімділікпен ілгерілеуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге Синьцзянға көмектесу арнаулы қаржысын қосып, оны өнім сапасы қауіпсіздігін тексеруге, қоректік сапасын бағалауға, сараптауға және үшінші жақтың кәсіптік кеңес беру қызмет өтеуіне түйінді түрде жұмсады. Қазірге дейін Шаусин Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының қолдауында Ауат ауданы Ауат Нашиган тәтті қауыны, Ауат манго өргі, Ауат қозы еті, Ауат бидай ұны сияқты мемлекет бойынша әйгілі ерекше сапалы жаңа 4 ауыл шаруашылық өнімін сәтті куәләндіріп, 5 жасыл азық-түлік куәлігін алды. Ауат аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл қыстақты гүлдендіруге қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Ван Чан, Шаусин Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының көмегінде біз түрлі мәлімдеу қызметтерін жоғары өнімділікпен орындадық. Келесі қадамда біз ту бастан басқару меңгеруді үздіксіз мақти керіп, ауыл шаруашылық өнімдері сапасының төменгі шегін сақтап, мемлекеттік әйгілі маркалы алтын маңдайшалықтан ойдағыдай пайдаланып, жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтуіне дем беріп, қалың шаруалардың кірісін арттырып байуына жетекшілік етеміз деді.
1: Toyota Aratruk-тың 5000 жәшік сапалы жайып сатын қауыны толтыра тиелген 2 жартылай тіркемелі автокөлік Құмыл қаласы Aratruk ауданы Ном қалашығы Шиван қыстағынан жолға шығып, Чунчинг базарына төт аттанды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Әр жылы 8 айдан 9 айға дейін Aratruk ауданы Ном қалашығының жайып сатын қауынын шоғырлы базарға шығарудың шешуші мезгілі. Жергілікті орынның өзгеше чөл тала климатына, жеткілікті күн нұрына және сапалы су, топырақ шарт жағдайына сүйеніп жетілдірген Ши Чжу Ми, Шим Ми жерлес қауындарының еті толық, тәттілік дәрежесі лайықты дәмі тіл үйіреді. Сату жолын іркіліссіздендіру үшін Құмыл қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі Aratruk ауданы қамдау сату кооперативі сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, Чунчингнің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу байлық абзалығына сүйеніп, Синьцзян сыртындағы сапалы өндіріс сату базарымен дәлме-дәл ұштасып, тұтыну арқылы көмектесу сүйемелдеумен сыртқа сатуды тіке жеткізуді бірлестіру үлгісін жасампаздықпен атқарып, қауынды атыз басынан Чунчингнің соңғы буын базарына тіке жеткізудің кемелді сату тізбегін ашты. Егінші Ян Чанхуй, мен биыл 80 мұдан астам жерге қауын ектім. Қамдау сату кооперативі

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ағымерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындым» да Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

Қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін мұңғыл тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урин Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мүсірімжан Шәріпханқызының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Қоштасарда» деген әнді тыңдаңыздар. Әнді орындаған Гүлжанат пен Арайгүл.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ертас Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтудың негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыс сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асық болған құрымашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжан ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметке

дәрігерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы. 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі. 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіне етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкі жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындары сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу уақытын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнет ақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,13%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем мөлшемі белгіленбейді.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйін етіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айналып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін.

Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, иқуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстіне нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болу мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді, істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денен әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен миын еріп жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынасты сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатер мен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауруы өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады.

ертерек келігу арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды ірісі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің туылуынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністер жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп

кешкі астан асып қалған қуырмаштарды суытып 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. Екі уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асық балған қуырмаштары жеуден бұрын иісін искеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен искеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SolutionTeam клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханының Синжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған Усөп еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Шанхай мен Үрімжіде екі жердегі адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синьцзяң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай Үрімжі тез линиясын бірге тұлғалады.

Таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2 арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сүйену. Екінің дәрежесін жоғарлату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхайдан Үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастап етіп, Үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейтуін, сондай-ақ Шанхайдың Үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қос айналымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді.

Биыл жыл басынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7,2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген жалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңірі кітап көрмесінде бой көрсетіп, онеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8 айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне сурет тыңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжан көне қаласының негізгі тақырыптық ашық қатынан екеуін қосты. Әрі екілік цифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжанда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Лянчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңшы Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-шы кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына 2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Лянчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет мың жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған, сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен жезші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңды сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам синмей тиелген X8756 реткі кезекші пойыз Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Чаоксин қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызының сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Шинжаңда мемлекеттік тұңғыш мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызы желісін ашқаннан кейін оңтүстік Шинжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші пойызы желісін ашуы.

Соңғы жылдары Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Синжаң теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжаң атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты пойыз ретісінде тасымал абзалдығын сәулелендіріп, Айкс 8, 7, 5, 6 реткі кезекші пойызды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші пойыздың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Синжаңның жеміс бағынан Синжаңның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлун былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу қораптау буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билет үлгісіндегі тұтас парсты қызмет ете өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйлісу күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуш қорап қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алысаралықты бақылау меңгеру сынды қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдай сияқтылар тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде ұсып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі. Көрла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гуофың былай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-ден астам жоғарылатып, синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға іргетас тепкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға іргетасы Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе ғана назарда сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылық ауылшылық министрлігі түйе сүтін өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шэлэй Линг былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарда түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамыл алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылық өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжан Ваңюан биоғылым технология тобы шекті серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжан Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртында көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқа бастығы Чын Ганлиан былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Шинжанның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дейін береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамралуға сүйенген Шинжан түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзарлығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзарлығынан кәсіп саласы абзарлығына, әйгілі марка абзарлығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синжаңның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған У Шөбиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы У Шөбиң Синжаң Канжаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юлиаң Вэн басқару қорғау функтінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, У Шөбиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жыл жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір сарынды болуға да төзу керек. Бірақ У Шөбиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дала емес. У Шөбиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. У Шөбиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәндетеді. Қорықтың ауасы қаладан таза, шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қара құйрық, қызыл түлкі сияқты жабай хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі. Он неше жыл зымырап өте шықты. У Шөбиң қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жерді ойдағыдай қорғауға қанағаттанбады. Оның қарауынша экологияны қорғау 60 неше экологиялық орман қорғаушының шайқас жасауған емес. Онан да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен У Шөбиң мен қызметтестері қолы босай қалсақ қымал шаруашылық өңірлеріне барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып әңгіме дүкенін құрып, саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызметі іркіліссіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Тасқөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы У Шөбиңнің бастауында қыстақтағы алты малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда-жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайын көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау функтіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабайы хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары У Шөбиң бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылы ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман төңірдің қойнауына қатегір бадасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатта бір жып дереу У Шөбиңнен көмек сұрайды.

Көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін Усөбин дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап, таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан Усөбинді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында тосыннан қатты қыз бауырады. Мал шаруашылығы өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. Усөбин түнделетіп автокөлікпен баланы қала районындағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда Усөбиннің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағыр даладағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы осы топырақта мәңгі өшпейтін үміт пен әуелгі мақсат еді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түрейік. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Байынғолин облысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі жел күші 9-да 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның жер жерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарда аз жаңбыр. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі жел күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Байынғолин облысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Баян-Олин облысының таулы өңірлері, шығыс Шинжан қатарлы орындарының шынара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шынара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжан қатарлы орындарының шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бұрайын аласында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бұрайын аласында жел соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Баян-Олин облысы, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады.

Тыңдармандар, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShooting клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әткет оқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары. Көнешер ауданы Оқсақ қалашығының Құба түзінде 4 маусымдық көкөніс бақшасы бой көтерді. Тоқсаншы жылдардың түлегі ұста, жәңкүй, атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұралардан жаңалық ашып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дейін берді. Жонго Шинжан Ортазия ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда Көнешер ауданының Оғысақ қалашығы осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасының өткені мен бүгінін әңгімелейміз. Таяуда Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының осы заман қауыл шырбашылық кәсіп бақшасына барған кезімізде қарбылас мөлінім алған жағдайы көзімізге шалынды. 301 шатырлы жылыжай мен 1178 тоғаша шатырлы жылыжай ретте дізіліп, жүгапты көліктер арасынан арлы-берлі өтіп үзіп терген саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Жылыжайда маусымдық көкөністер жапжасыл болып, ерекше жеміс-жидектер бұтақтарда самсып, құрылғы ауыл шаруашылығы маусымдық тұсауды талқандап, Қашқардың төңірегіндегі Бұқараның ас үстеліне жаңа жеміс-жидек көкөністерді толассыз жеткізді.

Жылыжайдың сыртында егінші Шүенді атау көкөніс жинаған әредікте біраз тынықты. 2024 жылы ол кәсіп бақшасының өңірлік абзалдығын ұнатып, 4 жылыжайды көтермек алып, жергілікті орындағы Бұқара ұнататын көкөніс сортын таңдап екті. Әр күні таң қылаң бере жаңадан жиналған көкөністер аптекөлге тиеліп, жолға шығып, бақша аумағынан 2 километрге жетпейтін қашқар жағынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайымын сату базарына жеткізіледі. Көкөніс жеміс жидектердің тұрақты сапасы, орнықты аларман қайнарын топтап, бөлшек сату тапсырысы молынан сатып алатындар іркес-тіркес келеді.

Шен атау енді ғана көктеген ас көкті нұсқап тұрып былай деді. Мен маусым мен базар сұранысына қарай егіншілік түрлерін реттеймін. Бірінші рет егілген көкөністі жинап болғанда, келесі ретке көкөніс өркені көктеп шығады. Жылыжайда айналмалы жинал.

Елеген жер аумағы 15 мыңдан асатын осы кәсіп бақшасы Оғысақ қалашығының төменгі Оғысақ қыстағына орналасқан. Қашқар жаңынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарының өңірлік абзалдығына сүйеніп, базаның толайым сату базарын тіке қамдайтын қысқа тізбекті өндіру сату үлгісін орнатып, көгініс егу, жоңи шөптәрлерінен үлгі көрсету, ерекше өзі өтеру даладағы жеміс орманы сынды төрт үлкен бөлекке бөліп, жергілікті орындағы көгініс, жеміс жидекпен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, жаңа жас күйінде тасымалдаудан туылатын өзіндік құнды өнімді төмендетті.

Оғыса қалашығының орынбасары бастығы Тайыржан Мұқтар былай деп таныстырды. Осы құрлық ауыл шаруашылығына пайдаланылған жер 200-ден астам шаруа отбасына саяды. Жерді айналымға салу жалақысы әр жылы қыстақ тұрғындарының қолына толық таратылады. Бақша жер-жерден егіншілік шеберлерін енгізіп ерекше егіншілікті дамытуға бағытталған. Сырттан келген технологиялық дарындылар егінжайда тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы егінші малшыларды осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік технологиясын үйренуге ұдайландырып жетектеді. Кәсіп бақшасы жаппай іске қосылғаннан кейін 400 адамды осы арада орнықты жұмысқа қабылдап, әр жылы 20 мыңнан астам адам рет маусымдық жұмыс орнымен қамдады. Сондай-ақ 30 неше жергілікті егінші шеберін жетілдіріп, бұқараның жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

Шандуңнан келген техник Сүн Чуаншу саяхатчыларды жылыжайға кіріп үзіп теруге бастауда. Қазір ол басқарған 4 холынгы жылыжайы үзу мезгілін қарсы алды. Үзу периоды 7 айдан 11 айға дейін жалғасады. Абзал жағрапиялық орны төңіректегі көптеген тұрғынды өзіне баурады. Қашқарға саяхаттай келген саяхатчыларда арнайы ат басын бұрып осында келіп жеміс үзудің қызығын сезінеді. Сүн Чуаншу былай деп таныстырды. Қыс кірсе де біз өндірісті тоқтатпаймыз. Беймезгілдік ән жүрі сол кезде пысу мезгілін қарсы алады. Былтыр ол 25 жылы жидағы шия ағашының түбіне қызыл қарағай саңырауғыларын кірістіріп егуді сынап көріп, сынақта зор табысқа жетті. Биыл ол бір жылыжайды жаңадан жалға алып, азықтық саңырауғылақ егу көлемін кеңейтуге дайындалды.

төрт маусымда қауырт мезгілге соқпай кезектестіріп егу өнім түрлерінің сатылы орналасуы кәсіп бақшасының жеміс-жидек пен көкөніспен үздіксіз қамдауды қамтамасыз етудегі өзекті шарасы. Далада шинмей, шылан, пістені көлемдендіріп ексе, шатырлы жылыжай мен доғашы шатырлы жылыжайда қызыл бұрыш, помидор, қарбыз сияқты жалпылық көкөніс жеміс-жидектерді ретімен егіп, бұқараның күнделікті көже қатығын қорғады. Қызыл мия, қаспаяу тамыры сияқты чоң үй шөп дәрілерді жүйелендіре жетілдірді. Бүлдірген қолыңго, шинмей сияқты ерекше жас жеміс-жидектерді қауырт мезгілге соқпай базарға салып, жергілікті орынның жеміс-жидекпен, көкөніспен қамдауын байытты.

дамытуды тиянақ еткен көне шар ауданы ауыл шаруашылығы негіздік құрылғыларына ұсынылымды үздіксіз арттырды. Биыл бірінші айда көне шар ауданы Шиян қалашығындағы 382 күндері жылыжай салынып іске қосылып, органикалық қоректік ортаға ортаны зерделі реттеу меңгеру технологиясына сүйеніп, құбадыздың су топырақ шарт жағдайы тежемі сынды қиын мәселені шешті.

8-ші айда жалпы 13 миллион 90 мың юан қаржы қосылған 2026 жылы орталық құрылғы егіншілігін жаңалау нысаны ресми іске қосылып, 314 мыңдан артық ауыл шаруашылығы құрылғыларының дәрежесін жоғарылату жаңалау жоспарланып, тұтас жылда жеміс-жидек көкөністі тоқтаусыз өндірудің қатты бөлшек тірегі күшейтілді.

таспен көктем мезгіліндегі бүлдірген шиеден жаз бен күз маусымдарында пісатын қолыңғы әнжүр жемістеріне дейін, одан жыл бойы айналмалы жиналатын түрлі көкөністерге дейін, жылыжайлар құбадызде жыл бойы мол өнім алу өміршеңдік күшін тасқындатып, төңіректегі бұқараның көже қатығын, жеміс жидегін орнықты сақтап, егінші малшылардың кірісін орнықты арттырудың жаңа жолын үздіксіз ашты.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады.

25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның арқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 6 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады, мезеттік боранның күші 11 бал айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста Жүнкейдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атүш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атүш қаласы Вәнтуи тауы қыш бұйымдар шекті серіктестігі жым-жырт бой көтерді. Хэнэн Пиндиңшэн Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу табысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атүштің байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүнкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең ғойы жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атыштың қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атышта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оныңда маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі сондай-ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүнкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шегір өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады.

Жәңкүй, тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күш пен маң жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

қыш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөңкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеріп жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының май қыстағы мен селбестік жасасып, қыстақ коллектив нысаны формасымен Атүш қаласы Вәнту Итау фарфор шекті серіктестігін бірге құрады. Алыс жол басқан осы қос бағытта жолға шығу, шаруашылық құру, байлығын біріктіру, даму үлгісінде жаңалық ашу ғана емес, онан да маңыздысы оңтүстік пен солтүстіктің фарфор өнерінің ішкерлей тоғысуы болды.

Жөн күй былай дейді. Келгеннен кейін бар бос өнердің салмағын шынайы түсіндім. Балшық таңдау, балшық илеу, құйып қалыптау, өртеу сынды әрбір қадам ата бабалардың ауызекі айтып жүрегімен үйреткен ақыл парасаты. Менің істегім келгені осы бағала асылды таратып, тәптеде көп адамға түштің қыш бұйымы тек бір жабдыққан емес, оның да маңыздысы тірі тарих екенін ұғындыру болды.

Изаттық мәдени мұраны жалғастыру және шаруашылық құру жолы даңғыл бола қоймады. Қыш бұйымдармен шұғылдану барысында жүнкүй қат-қабат сынаққа тап болады. Май қыстағын алғаш келгенде алғашқы қиын өткел материал таңдау болды. Ол жергілікті орындағы кен түйіндерін қалдырмай аралап, қайта-қайта салыстыру сынағын жасап, ақыры нағыз топырақ өлшемін тауып шықты. Онан соң өртеп жасап буынына бұрылып сайыс жариялап, жергілікті орындағы дәстүрлі аспаптардың қалпын қайта ою үшін ол жер тожға қалыпқа сүйенбей, бүкілдей қол түйсігіне және тәжірибесіне сүйеніп, құмдан температурасын қайта-қайта реттеп технологияны жақсартты.

неше жүз рет сынап көру және кемелдендіру арқылы жоғалғанына ұзақ болған дәстүрлі қыш бұйымдар ақыры сәтті қайталай өртелді. Ұзақ жыл бойы шаң-тозаң басып тұрған қарапайым өрнектер, классикалық ыдыс пішіндер от пен топырақтың шыңдап тоғыстыру барысында жаңа өмірге қайта қол жеткізді.

Қайта өрнектеу көмбе емес, жаңалық ашқанда ғана алысқа баруға болады. Жанкүйдің көңілінде тіпті де кең жоба жасалады. Ол атыштың әнжырауыл деген табиғи қасиетімен қою ұлттық салт санасынан пайдаланып, қарлы тау жасыл алқа бұлтты өрнек сияқты элементтерді жобалауға сіңіріп, дәстүрлі ерекшелікке және осы заманғы эстетикаға ие мәдениет жасампаздығы

Күнделікті ыдыс-аяқ, көлді бұйымдардан естелік әшекей бұйымдарға, саяхат сәлемдемелеріне дейін ол әрбір туындыны алып жүруге болатын Синжан естемесіне айналдырғысы келеді.

Жөңкүй былай дейді, қайта өрнектеуі тек бастама ғана. Алда мен мәдениет пен саяхатты ұштастырып, бұрынғы үлгідегі онымен қоймай жаңаша сезім беретін туындылар жасаймын. Нысана өте қарапайым, ол атыштың қышырыстарын қыстақтан шығарып, қарапайым тұрмысқа енгізу. Әрбір саяхатшының қышырыстарды ала кетуіне, әрі Шинжанға қатысты хикаясын ала кетуіне мүмкіндік жасау болмақ.

Хананнан Шинжанға дейін, жалғыз адамның бір қыстаққа келуіне дейін 90-шы жылдардың түлегі болған жас, жөңкей қарапайым берік қышырыстары сияқты жалындап жанған оттар шыңалып сара туындыға айналды.

Жаңа дәуірдің даму құмданында Ванту Итау Фарпор шекті серіктестігі бейзаттық мәдени мұра өнерін үздіксіз шыңдап, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды берле зерттеп, жаңа дәуірге тән бейзаттық мәдени мұра тарауын сиратып, маңжылдық шегара өңір мәдениет жүргесінің мәңгі жалғасуына, ұрпақтан ұрпаққа жетуіне мүмкіндік жасауда.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Байғұлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Байғұлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, кей жерде құмды боран соғады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның әрқайсыз жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағында, Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджу облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады, мезеттік боран күші 11 бал айналасында болады. Байғұлин облысы шығыс Шинжияның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Бұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен бес балайын арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады.

Байынғолин облысы шығыс Синжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Синжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 17-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 бал жел еседі.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар таяуда Чунго, Синьцзянь, Орта Азия. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі Корла қаласында ашылды. Мәжіліс ғылым технология арқылы қуат істеп, өңілік ауыл шаруашылығының баянды дамуын бірге жебеуді тақырып етті. Автономиялы районы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Чунго, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдерінен келген 70 одаққа мүше орынның уәкілдері. Чунго мен шетелдің 6 академигі және 300-ден астам маман оқымысты ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорынның 60 неше уәкілі Алмұрт қаласында бас қосып, өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы селбестігі ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Мәжіліс кезінде тағы 10 селбестік нысанына селбестік келісіміне шоғырлы қол қою салты бір уақытта өткізіліп, ғылымы яуыс-түйістің сүбелі табыстары кәсіп саласы селбестігінің тенақтанымының нақты өнімділігіне айналды.

Ұранаралы Шиңюй Шиңюан орман лагері ресми жұмыс бастап, қыруар саяхатшыны осында келіп көруге саяхаттауға баурады. Алтай қаласы Қыран өзен арнасының ортасында орналасқан Ұранаралы Алтай қала өңіріндегі табиғи өзен ортасындағы арал. Аралда жаңа жасалған Шиңюй Шиңюан орман лагері бүлдірмей жеңіл ашу ұстанымын ұстанып, түздетінеу аумағы, алау шаттыққа шомау аумағы, ұлттық салтына мәдениет жасампаздығы базар аумағы сияқты бес үлкен иқуат аумағын құрды. Аңғарысу ойыны, далада түнеу, ұлттық салтына концерті, ерекше кешкі базар сияқты түрлерден көзайым болады. Лагерь қар мекені Алтайдың өзен жағасы сейіл серуен мәдениет саяхатының жаңа белгісін қалыптастыруға күш салады. Жұмыс бастаған күні аңғарысу ойыны түрі бүкіл алаңдағы жарқын түйінге айналды. Көптеген қала тұрғыны мен саяхатшылар салқын бұлақ суына түсіп, су ойынының қызығына шомды. Алтай қаласының тұрғыны Мерей Серкебек қызы тілшіге, бұлараның ортасы өте көркем. Оның үстіне көптеген саяхат түрі бар. Бүгін балаларды ертіп сейілдеп қайыққа отырды. Меніңше өте керемет әрі қызықты екен деді. Қас қарая аралдағы әмби ойындары тартымды қойылды. Пейзаттық мәдени мұралар ұлттық салтана көрмесі, бет әлеміш театры, көз байлау ойыны сияқты нөмірлер алма кезек сахнада көрсетілді. Тартымды нөмірлерді көрген сондағы саяхатшылар қызу қол шапалақ соқты. Осыдан кейін алау сауық кеші басталды. Саяхатшылар алауды айнала ән айтып би билеп, Қыран өзенінің жағасында шаттыққа толы көл көміні шарықтады.

таяуда Хотан қаласының Жиялы отыншы жолы қыстағының тұрғыны Облашым Әли отбасының 22 бас сиыры Хотан 5-ші көпірінің маңындағы су айдынына түсіп кетеді. Ол дереу сақшыға мәлімдеп көмек сұрайды. Мәліметті қабылдағаннан кейін Қарасты өңірдегі өрт сөндіру құтқару көмектесу үлкен отряды Жия ауылдық сақшы бөлімшесі дереу оқиға болған орынға жетіп, дереу сақтық сызығын белгілеу, су жағдайын барлау сияқты алғашқы мезгілде қызметтерді өрістетеді. Отыншы жолы қыстағының бірінші шужи мен қыстақ партия шекасының шужи бір уақытта қыстақ партия шекасы және қыстақ тұрғындары комитетінің кадрларын аумақ қызметкерлерін және қыстақ тұрғындарын оқиға болған орынға келуге жинайды. Іле-шала ауылдық жан-жақтылы оңау кеңсесі, көше қыстағы тұрғындары комитеті сияқты көптеген күштер дереу көмекке келіп, әр жақ жұмыс бөлісі айқын болып тығыз сәйкес еді.

Оқиға туылған су айдындарының ағысы тез, көмескі ағысы көп, құтқару қиындығы межедегіден әлдеқайда асып түседі. Құтқару қызметкерлері байсалды болып, құтқару жобасын ғылыми жасап, жетектеу, сүйреу тарту сияқты жұмыстарды тәртіппен жүргізіп, сиыр табының таясы өңіріне қарай жылжуға бастайды. Барлық қызметкердің үздіксіз шайқас жасау арқылы 22 бас сиыр нәтижелі түгелдей жағаға аман-есен шығарылып, қыстақ тұрғыны экономикалық зияннан аман қалады.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар және бағдарламамызды тыңдап келе жатқан балалар балдәурен бағдарламасы. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Алдымен мектеп ауласында айдарын тыңдаңыздар. Ғылым жалпыластыру сабақханасы әлеуметтік аумаққа келді. Үрімжі қаласындағы балақайлар ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезінді. Осы жаздық демалыста Синьцзянның көптеген жеріндегі мәлі басқармалар әлеуметтік аумақтары қыстақтары ғылым жалпыластыру жалына болашаққа зерделі жол аштатындағы Синьцзян жастары мен өрендерінің жаздық демалыста желді үйрену қимылын өрістетіп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығына сүйеніп, әліп жастары мен өрендерінің шікелі үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, қабілетін жетілдіріп, мағыналы демалысты өткізуіне дем берді. Желіден тысқары маңызды әмелет бөлігі ретінде таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чаңжем жолы мәлісі Чиңилу әлеуметтік аумағы, Құлжа жол әлеуметтік аумағы, Чаңжаң солтүстік жол әлеуметтік аумағы, Қызыл Галстук шағын сабақханасында жастар мен өрендердің еліктемелі ұшу, бауаштары сарату, ондардың сезіну, әлеуметтік игілік сабағын бірлесіп өрістетіп, Қарасты райондағы 7 жастан 16 жасқа дейінгі орта бастауыш мектеп оқушыларына ашық ұсталып, авиацияны қызу сүйетін батылдықпен ізденіс жасайтын жастар мен өрендерді кәсіптік шікерлей ғылым жалпыластыру әмелетімен қамдады.

Осы ретке сабақта жастар мен өрендердің шын ұшақ ұшудан бұрынғы міндетті сабағын өтіп, қызықты ғылым жалпыластырып, ықпалдастығымен нақты көрініс нақты игеріп, жаттығуын өзек етіп, нөлдік негіздегі мағлұматы жоқтарды көзді ұстады. Кәсіптік оқытушылар жетекшілік етіп, балалардың авиация білімдерін оп-оңай үйреніп, ұшу ғылым технологиясының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезінуіне мүмкіндік жасады. Сабақта үш сатылы өткелден өту сынды біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі оқыту мазмұны орналастырылып, авиация сапасын жүйелі бекемдеді. Бірінші өткелде авиация назариясын зерттеп үйрену жүйелі түрде ұшудың төрт үлкен өзекті білімдерін үйретіп, назариялық негізді бекемдеді. Екінші өткелде жабдықтарды тану нақты жаттығу болып, балаларды ұшқыш бөлмесінің құрылымынан қанық болуға бастап, түрлі көрсеткіш аспап табақшасы мен меңгеру жабдықтарын дәлме-дәл парықтап ұшу жүргізудің сырын ашты. Үшінші өткелеліктемелі ұшу нақты меңгеру болып, оқушылар практикант ұшқышқа айналып, толық ұшу жұмысын дербесі орындап, ұшудың тұтас барысын бастан кешірді. Осы ретке қимыл желедегі сапалы байлықпен желден тысқары нақты меңгеруді бастан кешіруді тоғыстырып, оқыту арнайланған қауіпсіз меңгеруге болатын болып, іске кірісіп, әмілеттен өткізуге баса мән беріп, жастар мен өрендердің ден қою қабілетін, ойлау қабілетін және нақты меңгеру қабілетін күш сала шынықтырды. Желіде үйренуден желіден тысқары істеуге дейін ғылым жалпыластыру жалыны анағұрлым жанды тәсілмен әлеуметтік аумақтарға кіріп, ғылым арманының анағұрлым көп жастар мен өрендердің жүрегінде тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады.

медицина докторы 5 рет іссапар барысында адам құтқарды. Ли Чунлин Шандун өлкесі Чилу шипаханасының яғни бірінші клиникалық жүйенің 2022 жылғы сүйек қылымы докторлық аспиранты. 2023 жылдан бері ол кезінде кейінгі 5 рет іссапар барысында шұғыл құтқару батырына айналып 5 шұғыл науқасты өлім аузынан құтқарып қалды. Ол адам өмірін құтқаруды кәсіптік тума қасиет және әдет деп қарап, жаңар дәуірдегі жас медицина оқушылардың келбеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Бүгін біз Ли Шипагердің әңгімесін тыңдайық.

2023 жылы 11 айдың 2-ші күні пойыз бекетінде билет тексертіп, жинаңға қайтып диссертация қорғауға қатынасуды күтіп тұр.

Ван Ли Чунлин пойыз бекетінің радиосынан емдеу қызметкерлерін шұғыл іздеп жатқанын естейді. Шипагер болған Ли Чунлин билет тексеруден бас тартып, радионың даусы шыққан жаққа жүріп, науқастың қасына шұғыл жетеді. Жерде отырған 20 неше жастағы бір жігіттің өңі қуарып, ентіге түсіп, кеудесін басып тұрған қос қолының қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ли Чунлин дереу тексеру жүргізіп, науқастың жүрек соғуының минутына 160 реттен асып, өміріне қауіп төнгенін байқайды. Ли Чунлин науқасты жұбата тұрып, қызметкерлерден емдеу жабдықтарын сұрайды. Ли Чунлин маңайындағылардан сұрастыру арқылы науқастың басқа жолаушылардың иіссу иісін иіскегеннен кейін кенет жоғарыдағы ауру белгілері пайда болғанын білгеннен кейін дереу демікпенің шұғыл қозуы болуы мүмкін деп ойлайды. Шипагерлік үйренген көп жылдан бері Ли Чунлин демікпе ауруына шалдыққан науқастардың дәрі алып жүріп әдеті бар екенін білетін еді. Ол дереу бұл жастың қалтасынан дәрісін тауып науқасқа көмектесіп ішкізеді. Ауру белгісі бәсеңдегеннен кейін ұстазының алысаралықты жетекшілігінде шұғыл құтқару жобасын кемелдендіріп, қарапайым шұғыл құтқару сөмкесі мен шұғыл құтқару қолданбасын жасап, науқасты автокөлікке қауіпсіз шығарып, өзінің байланыс жасау тәсілін қалдырғаннан кейін ғана үн-түнсіз қайтып кетеді. Бұл кезде Ли Чунлин пойызға шығып уақытын өткізіп алған еді. Ли Чунлин, мен жол жүру сәтімді өткізіп алсам да оқасы жоқ, оны алдымен жақсылап тексеріп емдеу керек. Өйтпегенде алаңсыз бола алмаймын дейді.

Адам құтқару бір түрлі өнер, оның да маңыздысы бір түрлі тума қасиет. Тұңғыш ретке құтқару тәжірибесі болған соң Ли Чун Лин сапарға шыққанда шұғыл құтқару сөмкесін ала жүру әдетін қалыптастырды. Ойламаған жерден бұл 23 күннен кейін бұл түсінде құтқару барысында керегіне жарады. 2023 жылы 11 айдың 26 күні. Ол отырған жинанға қайтатын кезекші ұшақтан ебары 5 жастағы бір баланың ауыруы шұғыл қозғалып, тұла бойына қызыл бөрткен пайда болып, тыныс алуы қиындасады. Ли Чун Лин тағы да кеуде керіп алға шығып, науқас баланың денесін мұқият тексеріп, және ауыру тарихын сұрағаннан кейін, оның шұғыл есек жем ауруы қозғалғандығын тұжырымдап, дереу шұғыл құтқару сөмкесінен әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілерді алып шығып, ауру белгісіне қарай әдіс қолданып, баланы қатерден құтқарады. Екі айдан астам уақыттан кейін 2024 жылы 2 айдың 1 күні Ли Чун Лин ауылына қайтқан поезды және де өліммен белдесіп, шұғыл құтқаруды бастан кешіреді. Бір жолаушы орнында отырған қалпы аузынан ақ көбік құса береді. Радиодан шипагер іздеу хабарландыруын естігеннен кейін ол 6 вагонды басып келіп науқастың қасына жетеді. Бұл кезде науқас есінен танып, тіршілік белгілері ретсіз болып, жағдайы төтенше қатерлі күйде қалған еді. Ол тез арада Чилу шипаханасының мамандарымен желіде бірлесіп диагноз қойып, үрдіс 4 рет шұғыл құтқару арқылы осы ретке тораптастар оқулық үлгісі деп атаған кәсіптік шұғыл құтқаруды сәтті орындайды.

2024 жылы 5 айдың 19 күні Ли Чуньлин поезда шұғыл ыстық өткен бір баланы құтқарады. 10 айдың 10 күні тағы Джинан қаласының Лися районы Чаушан көшесінде мас болып жығылып қалған бір орта жастағы адамды құтқарады.

Ичун Лин әр жол адам құтқарғанда ол көптеген жақсы аңыз тапсырып алатындығын, ал осы жақсы аңыздар оған келесі жолы кеудегер балға шығуына батылдық әкелетіндігін айтып былай деді. 2023 жылы 11 айдың 2-ші күні адам құтқарған кезімде мен диссертация қорғау сәтін өткізіп алдым. Ұстазым, жетекші менің жағдайымды түсіндірді. Мектепте маған түсіністікпен қарап, мені жалғастырып диссертация қорғауға қатынастырды. Чиңдау солтүстік вокзалының қызмет

кейбіреулеріне қатты күш шығарды. Мен бір поездан қалдым. Олар менің келесі кезекті поездға отыруыма көмектесті. 2024 жылғы реткіде поезд қызметкерлері науқастың қасында болып, маған мейірі жеткізіп түскі асын берді. Поезд бастығы менің поезден түсіме көмектесті. Емдеу барысында бір поезд қызметкері дәрі сандығын алу барысында жығылып, көзінің қиығын жарақаттап алды. Сол кезде болмаған, маған қарамай ақ қой, тез барып адам құтқарып, науқас адам болмай қалды, болмай барады деп айғайлады. Осы барыста көпшілік бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, мені қатты әсерлендірді. Меніңше, бұл мен жалғыз шайқас жасап жатқан жоқпын.

Лейчунлин, мен осы істерді істегеннен кейін көптеген жақсаңызды тапсырып алдым. Мемлекеттің, мектептің, шипақананың, қоғамның маған деген қамқорлығын сезіндім. Өзімді бақытты сезінемін. Қолымнан келгенше қарымды қайтарып үміттерін ақтаймын дей келіп былай деді. Адам құтқарып арқылы осы қоғамның мейірсүйіспеншілігін сезіндім. Мұндай оң энергияда басқаларды әсерлендіреді.

күнделікті қызмет барысында Ли Чунлин ұзақ уақыт ерікті емдеу қимылына қатынасуға табанды болып, жер жерге барып 169 рет негізгі сатыға барып ерікті емдеу жүргізіп, ауыл қыстақтарға барып отбасыларын аралады. Неше 10 мыңдаған адам рет игілікке кенелді. Ол өзінің кәсіптік қабілетін үздіксіз жоғарылатып қажет еткен кезде батыл, қабілетті, тебінді болып кеуде керіп алға шығуын үміт етті.

Ғылымды үйренейік ғылымға мән берейік айдарында кемпір қосақ не үшін жеті түрлі реңнен құралады? Онда неліктен одан көп рең болмайды деген қызықты тақырыбымызды баяндайық. Жаңбырдан кейін аспанда тоғаша кемпір қосақ көрінді. Онда қызыл, қызғылт, сары, сары, жасыл, көк, қара, көк, күлгін сынды жеті түрлі әдемі рең болады. Көптеген балақай күннұр ақ түсті бола тұрса да кемпір қосақта не үшін тек жеті түрлі рең ғана болады, тіпті де көп рең болмайды деп ғажаптану мүмкін. Іс жүзінде ақ түсті күннұры жалаң бір түрлі сәуле емес, ол көптеген ұқсамаған түстегі сәулелердің тоғысуынан құралған. Жаңбыр жауғаннан кейін ауада көптеген кішкентай су тамшылар қалықтап жүреді. Бейне сан мыңдаған мөлдір әйнек шарға ұқсайды. Күннұры кішкентай су тамшыларына түскенде жарық бұрылып сөгіледі. Әсілі сығылысқан әртүрлі сәулелер бөлініп шығады. Міне бұл кемпір қосақ болып қалыптасады. Ендеше біз не үшін кемпір қосақты неше он реңді емес жеті реңді дейміз? Ертеде ғалым Ньютон тәжірибе жасап, күн нұрын үш қырлы призмадан өткізеді. Ақ, жарық бір топ реңді спектрге жіктеледі, бұл рең біртіндеп өзгереді. Қызыл түс біртіндеп қызғылт сары түске, қызғылт сары түс біртіндеп сары түске өзгереді. Түстердің арасында айқын шегара сызығы болмай, ортасында тағы сансыздаған солғын аралық рең жасырынып жатады. Нәзіриялық жақтан алғанда кемпір қосақ сансыздаған рең болуы әбден мүмкін еді. Бірақ адамның көру қабілеті шекті, көз қабілеті шекті болады. Біздің көзіміз барлық болымсыз рең парқын парықтай алмайды. Егер аралық реңнің бәрін есептесек, санап тауысалмаймыз. Көпшіліктің есте сақтауына қолайсыз. Сонымен Ньютон үздіксіз өзгеріп отыратын реңді спектрін қызыл, қызғылт, сары, сары, жасыл, көк, қара, көк, күлгін сынды жеті үлкен реңге бөледі. Бейне біз бір жылдың төрт маусымын көктем, жаз, күз, қыс төрт маусымына бөлгеніміздей. Бір жылдың температурасында аздап өзгеріс болады. Бәрін бір шықпен айдауға болмайды, бірақ төрт маусымға бөлінсе түсінуге, айтып жеткізуге болады. Оқсамаған мемлекеттегі балақайлар санап шыққан кемпір қосақтағы реңде оқсамайды. Кейбір жерлер кемпір қосақта тек бес түрлі рең ғана бар дейді. Олар қарайлас реңдерді біріктірген. Еліміз жеті түрлі реңді айтуға дағдыланған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе, көпшілік жеті реңді кемпір қосақты есте сақтаған. Кемпір қосақтың жеті түрлі реңі су тамшылары тек жеті түрлі жарықты шығара алады дегендік емес. Қайта бұл адамзаттың ол аспалы реңді түрге айыру болып табылады. Күн нұрында жасырынған рең жеті түрден әлдеқайда мол болып, тек көптеген болымсыз рең парқы ғана болады. Біз жай көзбен толық парықтай алмаймыз. Келесі жолы жаңбырдан кейін кемпір қосақты көрсеңдер, сендер зер сала бақылайтын болыңдар. Түспен түстің шектескен жері күңгірттеніп, ақырын-ақырын қоралана ма? Онда сан-санақсыз көзге көрінбейтін аралық рең сол жерде жасырынып жатады. Олы табиғат талбан реңді кемпір қосаққа жасырып, осы әдемі реңдер арқылы жаңбырдан кейінгі аспанға романтикалы тарту ұсынады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтудың негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң зейін зерде шашырап істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жуықтан бері қалайша асық болған құрымашты жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжаң ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкіндік жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар

және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындары сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімді қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0,3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу уақытын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0,15%-дан бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнетақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,3%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақытты күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем мөлшемі белгіленбейді.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандырудың қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйін етіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін жерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айын алып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстіне нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болуы мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көз ілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымдық қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолданылуына байланысты жастар мен өрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен

ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидың саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-де 8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап, миды істетіп, қолды бүкіл денені әрекеттендіріңіз. Дене жанданса, мида сергек болады. Бесінші, темекіден тиылып арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен ми нерв жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6. Қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7. Тамаша қоғамдық қарым-қатынасты сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатермен қысымды төмендетеді. 8. Мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауру өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды ірісі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің тууынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністер жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 20-ші Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралық өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бүртін қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асып қалған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. Екі уақ жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асып қалған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқалай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен ескеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SolutionTeam клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы келесі бағдарламасында.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қайрат Ағымерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Сағындымды» Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірге тыңдайық.

қиналғанда қасымнан табылатын, қуанышты да, жұбанышты да бірге болатын сырлас достарым, қайдасыңдар? Өздеріңді қанша іздесем де таба алмадым деген мағынаны білдіретін моңғол тіліндегі ән «Қайдасыңды» Урын Чичиктің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мүсірімжан Шәріпқан қызының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының әні «Қоштасарда» деген әнді тыңдаңыздар. Әнді орындаған Гүлжанат пен Арайгүл.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлігімен оңтүстік Шинжанның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұның ішінде Ылаңғары, Тарбағатай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында орташа және қалың жаңбыр жауады. Баянқұлын облысының оңтүстігі, шығыс Шинжан сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Шинжанның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап аз жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочан, Шанган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істері мекемесінің бастығы Лин Дингомен кездесті.
1: 1-ден 7-ге дейін районымыздың өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарып, көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 7.7% артты.
3: 1-ден 7-ге дейін Шинжанның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артты.
1: Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауға берік тірек әзірледі.
3: Шинжанға көмекке келген оқытушылар оркестркес аймақ облыс қалаларға жетті. Олар жаңа кезекті оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесу қызметін бастайды.
1: Шинжанның көптеген таңдаулы театрлары Бейжіңде қойылатын болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочан 8 айдың 24-ші күні Үрімжіде Шянган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істері мекемесінің бастығы Лин Динго және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Чэн Минго кездесуге қатынасты. Чэн Сяочан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтонатынан Лин Динго және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру жүргізіп, ауыз түйіс жасауын қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпыбасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене тоғысып, Жібек жол экономикалық белдеуі өзекті районы мен Шинжан еркін сауда сынақ районы құрылысын жеделдетіп, сыртқа есік ашудың үздіксіз тереңдеуін, кең салалануын, жан-жақтылы кеңеюін ілгірілетеді. Шянган мемлекеттің сыртқа есік ашудағы, халықаралық заң мен басқару селбестігіне қатысудағы маңызды терезе және көпір. Екі жақтың нақты селбестікті анағұрлым күшейтіп, заң мен басқару тәжірибелерін өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, заңмен басқару тәжірибелерін ауыстыруды олайландырып өрістетіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігі мен қоғам орнықтылығын анағұрлым ойдағыдай қорғауын, шетелге қатысты заңмен басқаруды сәйкестіру текшесін бірге құрып, екі жердегі кәсіпорындардың сыртқа шығуын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуді сәйкестіру текшесін бірге құрып, екі жердегі кәсіпорындардың сыртқа шығуын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуін, экономика сауда қаржы қосуды ұштастыруды тереңдетіп, Орта-Азия базарын бірге ашып, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет етеу және тоғысуын үміт етемін. Синжан базарланған, заңмен басқарылатын, халғырланған шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырады. Сиянгандағы түрлі кәсіп орындардың Синжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көркейтуін, өзіре пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін, бірге дамуын қарсы алады. Линдинго Синжанның экономикалық даму, сыртқа есік ашу, заңмен басқару құрылысы сияқты қызметтерде қол жеткізген табыстарын құттықтады. Ол былай деді: "Биыл 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасы Шанганның бүкіл елдегі өлке, район, қалалар мен селбестігін күшейтуіне маңызды орай әзірледі. Шанган мен Синжан екі жердің өзара абзалдықтарын сәулелендіруін, өзара тиімділік жеткізу селбестігін кеңейтуін белсене ілгірілетіп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысы, кәсіптік қызмет өтеу текшесі құрылысы және дарындыларды баулу, экономика сауда, кәсіп саласына қаржы басу сияқты салалардағы ауыс-түйісті ұштасуды үздіксіз тереңдетіп,

0: кәсіпорындардың сыртқа шығуын жоғары деңгейлі заңмен басқару қызмет өтеуімен белсене қамдап, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетіп, мемлекеттің жоғары деңгейлі сыртқы есік ашуына қызмет өтеуге үлес қосады. Қаден Кәбенұлы, Ділшат Сайым, Гаудимин, автономиялы районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 24-ші күні Джунго кәсіпорындарының сыртқа шығу орайымен төтеп беру ауыс-түйіс жиналысы және Сянгаңның жалпылық заң және талас тартысты шешу нақты курсы Үрімжіде ашылды. Сянгаң ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Динго, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже Чын Минго курстың ашылу салтына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Лин Динго былай деді. Синьцзяңда Джунго Синьцзяң еркін сауда сынақ районын жетекшеткен көп сатылы стролы есік ашу текше шоғыры қалыптасты. Жиілеген шекара аралық сауда қаржы қосуы күрделде құбылмалы халықаралық жағдай мен ережеге үйлесу талабына дөп келді. Кәсіптік заңды қызмет өтеу кәсіпорындардың шетелге шығуында төтенше маңызды рөл атқарады. Осы ретте заңдық нақты курсы бір ел екі тізім мен Сянгаң жалпылық заңының өзгеше құны, Сянгаң сот мекемесінің арыз шағым тәртібі мен халықаралық төрелік айту нақты істері, сондай-ақ Джунго кәсіпорындарының Орта Азияға шығуындағы нақты мәселелер мен төрелік айту тармақтарының өзекті түйіндер төңірегінде өрістетіліп, ішкі өңірдегі кәсіпорындардың Сянгаңның өзгеше абзалдығы мен кәсіптік қызмет өтеуінен ойдағыдай пайдаланып, шетелге шығуына күш істейді. Сянгаң халықаралық заң дарындыларын Баулу Шуяны Сянгаңның дүниежүзіндегі бірден-бірі ханзу тілі мен ағылшын тілі қос тілдегі жалпылық заң түзімін атқаруымен халықараланған жүлге абзалдылығын үздіксіз белсене сәулелендіріп, қабілет құрылысы білім және тәжірибелерден ортақтасу текшесін құрып, мемлекеттің шетелге саятын заң дарындыларын жетілдіруіне үлес қосады. Чын Минго былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің шынайы қамқорлығымен пәрменді басшылығында Синьцзяң өңірлік орын байлық, саясат қабаттасқан абзалдылықты сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары сапамен құрып, Джунго Синьцзяң еркін сауда сынағы районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым көп Синьцзяң кәсіпорындары мемлекет қақпасынан шығып, кәсіпті шетелге кеңейтті. Шетелге қатысты экономика сауда селбестігі шекара аралық кәсіптер қарыштап дамыды. Сонымен бірге кәсіпорындар сыртқа шығу барысында дөп келген шетелге қатысты сауда істері даушары, экономика сауда таластардыс қатері, шетелдегі ережеге үйлесу мәселесі сияқты түрлі сын сайыстар сәйкесті көбейді. Сянгаң еліміздегі бірден бір жалпылық заң түзімін атқаратын ерекше әкімшілік район. Отанға арқа сүйеп, дүниежүзімен тұтасқан Джунго кәсіпорындарының халықаралық ережелермен ұштасуының, шетелге шығу қауіп-қатерінен сақтануының маңызды текшесі және пәрменді тірегі. Осы ретте ауыс-түйіс жиналысы мен курс қимылын дәнекер етіп, Синьцзяң мен Сянгаңның заңмен басқару селбестігін анағұрлым тереңдетіп, заңмен басқару арқылы кәсіпорындардың шетелге шығуын қорғайтын мығым біріккен күш ұйыстырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды бар күшпен қамтамасыз етіп, Синьцзяңның Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысымен мемлекеттің жоғары деңгейде сыртқа есік ашуына анағұрлым көп заңмен басқару күшін арнауды үміт етемін. Бұл ретті курсты Сянгаң халықаралық заң дарындыларын Баулу Шуяны ұйымдастырды. Синьцзяң адвокаттар қоғамы міндетін алды.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықты екпінде ұмтылайық. 1-ден 7-ге дейін Синьцзяңның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% пойнт жоғары болып, өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл 1-ден 7-ге дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаланың ішінде 13-нің өнеркәсіп экономикасы оң артуды жүзеге асырды. Мұның ішінде Хотан аймағының, Қашқар аймағының, Құмыл қаласының, Тарбағатай аймағының көлемденген

0: өнеркәсібінің артқан құны екі орынды санды жоғары қарқынмен артты. Мұның астарында Синжаңның өнеркәсіпті орнықты арттыру саясатының пәрменді қолдау жатыр. Хотан қаласындағы бір тоқыма кәсіпорны жабдық сатып алу, зат айналымы, тасымал, электр ақысын азайту, кешірім ету, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру сияқты қосымша қаражат саясатынан пайдаланып, сауда өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс қуатын кеңейтті. Серіктестіктің кәсіптік бөлімінің меңгерушісі Шемшінұр Османжан биыл 7-ші айға дейін кәсіпорынның өнім мөлшері 2 миллион 70 мың данаға жетіп, 30 миллион 50 мың юан өнім құнын орындап, өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деді. Хотан аймағы жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек сынды екі үлкен тіректі кәсіпті түйінді түрде күшейтті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, түрлі арнаулы қаржының сүйемелдеуіне белсене қол жеткізіп, сауда тұлғаларының даму өміршеңді күшін арттырды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Хотан аймағының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнының арту қарқыны бүкіл Синжаң бойынша алдыңғы орынды иеледі. Хотан аймақтық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ян Гуаншин былай деді. 12 көлемденген жасыл кен кәсіпорнының өнім құны 12 миллиард 797 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 379.9% артты. 39 көлемденген тоқыма кәсіпорнының өнім құны 2 миллиард 97 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% артты. Түйінді кәсіпорындарды күшейтуді, түйінді нысандарды жетілдіруді, сүйемелдеуді үздіксіз күшейтті. Биыл бірінші айдан жетінші айға дейін Синжаңның жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.8% артып, бүкіл елден 0.2% пойнт жоғары болды. Кен ашу кәсібі 4.3% артты. Электр, жылу, жанар-газ және су дайындау, қамдау кәсібі 17.3% артты. Бүкіл Синжаңдағы түйінді абзал кәсіптердің энергия деңгейі орнықты жоғарылады. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 24.5% артып, жіп, кездеме, химиялық талшық сияқты өзекті өнімдердің өнім мөлшері зор мөлшерде артты. Түсті метал, химия өнеркәсіп саласының артқан құны жеке-жеке 10.9% және 8.4% артып, өңірлік ерекше кәсіп шоғырының басымдығы анағұрлым бекемделді. Синжаң тағы назарды мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерге шоғырландырып, дамудың мөлшерді арттырудан тізбекті күшейтуге бұрылыс жасауын ілгерілетеді.
1: Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Синжаңның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артып, бүкіл районның сыртқы саудасының орнықты артуына қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районында Чуанфу зерделі жабдық, Үрімжі чекті серіктестік өндірген болат құрылымды өнімдер автокөлікпен Қазақстанға экспорт етіліп алдында тұр. Қатты бөлшектер ғана мемлекет қақпасынан шығып қалмастан, кәсіпорындардың зерделі жабдықтармен сәйкесті технологиялық қызмет өтеуде бірге шетелге шығады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гу Чингчин, алдыңғы 7 айда экспорт етілген өнімдер 15 мың тоннадан асты. Осы айда тағы 1 миллион 200 мың ивандық зерделі дәнекерлегіш құлтемір тапсырысына қол қойдық деді. Биыл жыл басынан бері Синжаңның сыртқы сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сыртқа көтермеге беру инженериясы саудасы қарқынның артуына бастамашы болды. Бірінші айдан жетінші айға дейін Синжаңның сыртқа көтермеге берген инженериялық зат экспорты ұқсас мезгілдегіден 95.8% артты. Мұның ішінде Африкаға, Орта Азияға экспорт құны жеке-жеке 150.4% және 175% артты. Үрімжі Санжы кедені жалпылық кәсіп бірінші бөлімінің орынбасар бастығы Хуяуи, негізді құрылыс сұранысының кеңеюі маңызды қозғаушы күш болғанын айта келіп, былай деді. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолыны санын уәкілеткен бір ғыдыру бір белдеу бір жол. Негізді құрылыс сұранысының кеңеуі экспортқа жаңа арту түйінін ала келді. Инженериялық заттық материалдарға қарата арнаулы арна ашып, алдын ала мәлімдеуді және алғаш өндірген жердің кеден бажысын азайтуды, кешірім етуді жолға қойып, зат айналымының өзіндік құнын төмендеттік, әрі зат айналымын тездеттік. Қамдау мен қажетсіну дәлме-дәл сәйкесті. Оның үстіне жоғары өнімді орнықты өзіндік құны төмен шекара аралық зат айналымы жүйесі есік ашудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Алдыңғы 7 айда Джунгоның Синьцзянның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт сомасы 292 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, 6.6% артты. Жеміне шекара өткелінде ерекше жеміс-жидек, көкөністерді экспорт ету қажеті артып, шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері тез қарқымен жоғарылап, жиыны 900-ден астам кәсіпорын осы арада импорт-экспорт кәсібін өрістетті. Шекара өткеліндегі тараулар қызмет өте өткелін алдыға жылжытып, орта шағын кәсіпорындарға саясаттық үгіт жасап, жетекшілік етіп, күдік күмәннен арылды. Синьцзян Чжаңнан халықаралық сауда серіктестігінің меңгерушісі Чу Сяолин қазір Орта Азия базарының жеңіл өнеркәсіп машиналарын ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сұранысы үздіксіз жоғарылады. Шекара өткелі тұтас барыс бойынша шынайы көмек түсіп сүйемелдеп, Орта Азия базарын кеңейтудегі арнымыз барған сайын күшейді деді.
0: 8-21 күнде дейін кәзді батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің алғашқы бекеті саналатын қорғас кәз қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауды, энергия құрылымының төмен көміртектіге бұрылыш жасауын қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті Орта Азиядағы еларалық табиғи газбен іледегі көмірден алынған газды еліміздің орта шығыс бөлігіндегі өңірлерге жеткізуге жауапты болып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жеткен. 2009 жылы өндіріске қосылғаннан бері қауіпсіз орнықты айналым күн саны жиыны 6000 күннен асып, жеке күндік ең жоғары газ жеткізу мөлшері 163 миллион текше метрге жеткен. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғас жұмыс аумағының қызметкері Тонхау тілшіге 600 миллиард текше метр табиғи газ 798 миллион тоннадан астам көмірдің орнын басып, 877 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар. Осы таза энергиялар газды батыстан шығысқа жеткізу құбыр жүйесі арқылы 500 миллионнан артық бұқараның күнделікті газ істету қажетін қамтамасыздандыруда деді. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті тұтас тізбекті зерделі айналым жүйесін құрып, тұтас ауқымдық сезіну, бір тұлғаланған шоғырлы басқару меңгеру қабілетін әзірлеп, бекет жұмыс аумағы айналымын жасанды жолмен шарлаудан зерделі басқару меңгеруге қарай дәрежесін жоғарылатты. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғас жұмыс аумағының жауаптысы Чжоу Джилунг былай деді. Келесі қадамда жұмыс аумағы зерделендіру тәсілінен ойдағыдай пайдаланып, газды батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыздандырып, әр күні 100 миллион текше метрден астам табиғи газдың бүкіл елдің жер-жеріне қауіпсіз орнықты жеткізілуіне шынайы кепілдік етеді деді.
1: Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігінің 400 мегаватт, 1600 мегаватт сағат аралас электрохимиядан ортақ игіліктену энергия сақтау нысаны жалпы сиымдылық бойынша 2 айдан астам уақыт іске қосылып, 38 миллион киловатт сағат төк таратып, өңірлік электр торабының қауырт кезде реттеумен жаңа энергияны қабылдауына пәрменді тірек болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімчі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Ірі тұрпатты дербес ортақ игіліктенетін осы энергия сақтау электр станциясы екі мерзімге бөлініп салынған. Бірінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты алдымен іске қосылған. Екінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты биыл 6 айдың 15 күні ресми саудалық айналымға түсті. Үрімжі Хэшин энергия сақтау серіктестігі электр станциясының бастығы Сүнчи. Электр станциясы 4 түрлі электрохимия технологиясы тоғысқан аралас энергия сақтау жобасын жасампаздықпен қолданып, жаңаша электр жүйесі құрылысын жоғары өнімді, сенімді реттегішпен қамдады деген былай деді. Бұл нысанда 4 түрлі электрохимиялық энергия сақтау технологиясы сәйкесті орналастырылған. Фосфор қышқылды темір литий батереясы миллисекунд дәрежесіндегі жоғары жиіліктегі жиілік реттейді және иқуаттық тірек болады. Тұтас ванадий сұйықтық ағыны батареясы ұзақ уақыт қауіпсіз энергия сақтайды. Озық натрий ионы батареясы жоғары температураға төзімді, ерекше қауіпсіз, қайнары мол болудай ерекшелігіне сүйеніп, солтүстіктің ерекше суық ортасының үйлесімді олқылықтарын толықтайды. Жартылай қатты күйдегі батареяның иқуаты жоғары, ыстықта меңгерусіз қалу қатері төмен. Аралас энергия сақтау қысқа аралыққа жеткізу, ұзақ аралыққа жеткізу, төзімділік сынды сатылы сәйкесу жүйесін қалыптастырып, жиілік модуляциясының дәлдігін, айнамалы ғұмырын және экономикалық сипатын көбірек жоғарылатады. Синьцзянның жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе, энергия сақтаудың электр торабын реттегіш ролі күн сайын көрнектіленді. Хэшин энергия сақтау нысанының жалпы сыйымдылық бойынша іске қосылғаннан кейінгі тез өнім беруі Ганчхампу экономикалық технологиялық ашу районының жаңа энергия сақтау бірлескен кәсіп белесін қалыптастыруына жаңа қозғаушы күш істеумен бірге. Көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасындағы жаңаша электр жүйесін құруды жанды әмілетпен қамдады. Сүн Че былай деді. Биыл біз жылына шамамен 300 миллион киловатт сағат электр өндіріп, тұрақты жасыл электрмен қамдаймыз. Келесі қадамда біз өндіру, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралас энергия сақтау технологиясының қайталануымен саудалық тиянақтануын ілгерілетіп, бүкіл елдің жаңаша электр жүйесі құрылысын көшіруге болатын Ганчхампу үлгісімен қамдаймыз.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Күзгі оқу маусымы басталып алдында тұр. Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар көмек қабылдаушы жерге іркес-тіркес жетті. Жаңа кезекті оқу ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қызметі басталып алдында тұр. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хэбэй өлкесінің 11-ші топтағы Синьцзянға көмекке келген 214 оқытушы Байынғолин Мұңғыл автономиялы болысына жетті. Бұл орта бастауыш мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу кезеңдерін қамтиды. Олардың арасында оқыту тәжірибесі мол пән жетекшілері де, оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартқан таңдаулы орта жастағы жас оқытушылар да бар. Хэбэй өлкесінен Синьцзянға көмекке келген оқытушы Хулинжу, қызмет орнымды тиянақ етіп, өзімнің оқыту тәжірибемді сәулелендіріп, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін жақсы деп, Синьцзянға көмектесудің борышы мен жауапкершілігін ақтаймын деді. Ляонин өлкесінен Синьцзянға көмекке келген 75 оқытушы Тарбағатай аймағындағы аудан қалалармен ұштасты. Олар жергілікті орынның оқу ағартуының даму қажетіне сай, оқу ағарту, оқыту, оқытуды зерттеу, жаңалық ашу сияқты жақтардағы олқылықтарды толықтайды. Чыра ауданында, Күшар қаласында, Фукан қаласында Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың оқытушылары түгелдей келіп болды. Келесі қадамда олар көмек қабылдаушы жердегі мектептерге ішкерлей араласып, оқу ағартудың қазіргі даму жағдайын жан-жақты оқысып, жаңа оқу маусымындағы Синьцзянға көмектесу қызметінің жаппай өрістетілуіне жақсы негіз қалайды. Жилин өлкесі мен Хэйлюнцзян өлкесі Алтай аймағы мен Пиңтуан 13 шысына бағыттамалы көмектесу қызметін арқалап отыр. Екі өлкеден Синьцзянға көмекке келген оқытушылар аман есен жетті. Олар әрқайсы оқу жасындағы және кәсіптік оқу ағартудағы түйінді пәндерді қамтиды. Хэйлюнцзян өлкесінен Синьцзянға көмекке келген оқытушы Ючхунлун былай деді. Хэйлюнцзян мен Алтай бірдей қарым екені, ұзақ жол жүріп келдік. Мен екі жердің кәсіптік оқу ағартуында ойдағыдай көпірлік рол атқарып, Алтайға жарамды қалалатын технологиялық дарындыларды тәрбиелеймін. Алтай аймағы мен Бингтуан 13-шысы қызмет көрсету, қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деп, Синжанға көмекке келген оқытушылардың міндетін алаңсыз өтеуіне, білім беріп, адам тәрбиелеуіне тамаша орта әзірледі.

0: ашылды. 125 оқытушы Бейжінге және Фузянның Чуанчжоуына барып, 7 күндік ғылым-технология зерттеу үйрену сапарын бастайды. Бейжінде балалар ту шығаруды көріп, Джунго ғарыш жүйесі ғылымы мен инженериясын зерттеу орнына барып, әлемнің сырына үңілді. Фузянның Чуанчжоу қаласында оңтүстік Фузянның беззаттық мәдени мұраларын сезініп, теңіздегі жібек жолының хикаясына құлақ тұрып, мемлекетті шынайы мойындаумен ұлттың мақтаныш сезімін бекемдеді. Санчжоу қалалық 7-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Чжоу Яңжожан 1000 шақырым жол басып, Бейжің мен Чуанчжоуға барып, зерттеу үйрену мен үшін таптырмас орай. Сапар барысында көзайымды кеңейтіп, ауыстүйіс жасау барысында табысқа жетіп, есейдім деді. Таяуда Шинжаң сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжаңның шекара өңіріндегі 100-ге жуық орта бастауыш мектеп оқушысын Бейжің, Ляонинг өлкелеріне барып, жоңғы ауылды ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қимыл барысында оқушылары Бейжің, Тямін, Гугун мұражайы, Джунго халық төңкерістік әскери мұражайы, Джунго ғылым-технология сарайы сияқты көптеген қызыл оқу-ағарту және ғылым жалпыластыру түйіндеріне барып, нақты зерттеу жүргізіп, Джунго ауылды ортақ тілге танымын көкейіне терең ұялатты. Бұл Шинжаң сауданы жебеу қоғамының белгілер сөйткен екінші топтағы оңтүстік Шинжаң шекара өңіріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларының Шинжаңның сыртына барып жоңхауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу әмілеттік қимылы. Ұлықшат ауданы Бөрі Тоқай ауылы Бөрі Тоқай қыстағы бастауыш мектебінің оқушысы Аймарал Арын. Жолбой көрген білгендеріміз бізге мемлекеттің тарихын ұғындырды. Мемлекеттің дамуында өз көзімізбен көрдік. Мен сөз жоқ осы ретті зерттеу үйрену сапарындағы әсерімді отбасындағылармен және сабақтастармен ортақтасамын деді. Шинжаң сауданы жебеу қоғамы кеңсесінің 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гу Жоңпың былай деді. Осындай зерттеу үйрену әмілеттен өткізу қимыл арқылы балаларды сабаққанадан таулы өңірден шығарып, көріп білу барысында отанға терең сүйіспеншілік орнатып, ауыс түйіс, ықпалдастық барысында ұлттар ынтымағын нығайса дейміз.
1: Осы мезгілде аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауы Бейжіңде өткізілуде. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 48 таңдаулы театр байқауға қатынасты. Районымыз таңдап ұсынған әмби театры «Бақыт алтын поэзия», опера, мұқам махаббат жыры, ән тұншу сияқты туындылар Бейжіңде қойылады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Әмби театры «Бақыт», «Алтын поэзия», Шинжаң көркемөнер театр қанасы, Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі сияқты орындар бірлесіп жасаған. Бастысы жаңа дәуірдегі темір жол қызметкерлерінің қыстақта тұрып көмектесу сүйемелдеу, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сынды әсерлі әңгімелері баяндалады. 8-ші 24-ші күннен 26-ші күнне дейін Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылады. Шинжаң көркемөнер театры театр үйірмесінің бастығы әмби театры «Бақыт алтын поэзия» жасаушы Лу Жұң мазмұннан формаға дейін Шинжаңның әмбиі жөнінен бір реткі тамаша сынақ және жаңалық. Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудегі дәуірлік зор өзгеріспен рухани бет-бейнесін әйгілейді деді. 9-ші айдың 20-21-ші күндері орталық опера театрханасында қойылатын «Мұқам махаббат жыры» «Ән тұншу» атты операны Шинжаң көркемөнер театрханасының «Мұқам көркемөнер» үйірмесі жасап, «Ән тұншу», «Лян Шаоми», «Тұрды ақындардың қол ұстасып жоғалуға бет алған ұйғыр мұқам көркемөнерін құтқарған әсерлі әңгімелері» баяндалады. Шинжаң көркемөнер театрханасы парткомының орынбасары Шужиі, «Мұқам көркемөнер» үйірмесі парткомының Шужиі Ван Чэнджин былай деді. Театрды сахналық орналастыру, бей көркемдігінің жайжапсары, жүйеден әртістердің орындау сияқты буындарын онан ары өңделіп, және дәрежесі жоғарылатылып, адамдарға Шинжаңдағы әр ұлт халқының араласуы, іштесуі, тоғысуы, ұлттардың мәдениет тамырын бірге қорғауы сияқты тарихи шындық көрсетіледі. Мұнан сырт, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны әмби үйірмесі дайындаған «Жанды шегіра белгісі» атты музыкалық театр 9-ші айдың 22-ші, 23-ші күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Шанхай серік үйірмесі, Шанхай қалалық серік ойын мектебі, Шинжаң көркемөнер театрының серік үйірмесі бірлесіп жасаған серік ойыны «Тяншан қары» 9-ші айдың 7-ші, 8-ші күндері

0: Бейжің Паули театрханасында қойылады. Ұғысуға қарағанда мемлекеттік аз ұлттардың әдебиет көркемөнер байқауы 5 жылда бір рет өткізіледі екен. Биылғы байқауға қатынасқан театр Бейжіңдегі 13 театрханада жалпы 114 кезе қойылады екен.
1: Көрікті Чунго сапары. Қазір Құрбан-Тұңғыт чөлінің оңтүстік шегіндегі Манас ауданы Люхути қалашығындағы мыңмолық жүзім бақшасы мол өнімару мезгілін қарсы алды. Торсый пысқан сабақ-сабақ мөлдіреген жүзім бұтақтарда самсып, ауада жемістің қош иісі аңқып, қуанарлықтай мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Кезінде құмды боран азынаған чөл дала бүгінгі таңда өркендер тұтасып, жасыл желек жамылған Манас ауданы экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын көлдендіру сынды бәрінен бірдей пайдаға кенелу жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди атау қыстағындағы мамулық жүзім егу базасында жүзім сөресінің астында жүрген бағбандар пысып жетілген жүзімді үзіп, онан соң сұрыптап жәшікке салып, автокөлікке тиеуде. Жұмыс басы қарбаласта тәртіпті. Енді ғана үзіп алынған жүзімнің түсі тамаша, жемісі толық, сапасы жақсы болып, базардың қызу қарсалуына ие болды. Үрімжілік саудагері Шуко Уаң тілшіге бұлай деді. Менің бұл жерден жүзім алғаныма 5-6 жыл болды. Құмды шөлдің жиегіне еккендіктен дәмі жақсы, пішіні үлкен, түсі де әдемі. Бір ретінде 3 тонна айналасында аламын. Бүгін автокөлікке тиегенен кейін ертең таң атпай тұрып Үрімжі базарына таратып боламын. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди атау қыстағы құмды шөлге жақын. Бұрын құмды боран күшті, жері құнарсыз болғандықтан егіс дақылдарының өсуі қиын болатын. Соңғы жылдары олар тұнық су, жасылтау, бағалы байлық сынды даму ұстанымын берік орнатып, құмайттанудың алдын алып құмды тізгіндеумен ерекше кәсіп саласын дамытуды ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, жергілікті жағдайға қарай шаруаларды жас жүзім егіншілігін дамытуға жетектеп, жүзім сабағы арқылы құмды тоқтатып, топырақты қорғап, экологияны оңауды кіріс тартыратын кәсіпке айналдырып, шөл даладағы құмды жерді жасыл жеміс бағына айналдырды. Көп жыл ден қоя баптау қорғау арқылы тұтасқан жүзім бақшасы экологиялық ортаны өнімді жақсартып, бұраннан сақтанып құмды тізгіндеудегі экологиялық қалтқыға айналып қалмастан бұқараның кірісін арттырып байуына жетекшілік ететін тәтті кәсіпке айналды. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди атау қыстағының тұрғыны Цаң Жуэй былай деді. Мен еккен 200 му жердегі Синьи жүзімі қазір үзім мезгіліне өтті. Межемен әр мұ жерден 2 тонна, тұтас бақшадан 400 тонна өнім алуға болады. Әр мұ жерден 10 мың юанға жоқ табыс болғанда, таза пайдасы 4 мың юанға жетеді. Манас ауданы құмды шөл жүзімі ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, кәсіп тізбегін барынша ұзартып, экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын көлдендіру сынды жаңа жағдайды біртіндеп жүзеге асырады.
0: 8-23 күні тұңғыш кезекті тұрпан цифрлы зерделі жүзім кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы және 32-ші кезекті Жібек жолы тұрпан жүзім мерекесі Бойлық Көрініс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ашылу салтында жүзім теретін құлтемірмен робот ит тұңғыш рет бой көрсетіп, жер-жерден келген саяхатшылардың назарын аударды. Бұл құлтемір көтеру түсіру тұғырымен икемді механикалық білекпен сағатына 300 неше тізбек жүзім жинай алады. Чонгчиндық саяхатшы Жанлейдің тұрпанға тұңғыш рет келуі зерделендіріп, тері оған терең әсер қалдырды. Ол тұрпанға тұңғыш рет келіп отырмын. Жол бойындағы ағаштардың барлығы жүзім ағаш екен. Мені тіпті де таң қалдырғаны зерделендіріп теру болды деді. Сянган Мейнун құлтемір шекті серіктестігінің алқабастығы Лидо Юн теруші бұл құлтемірдің жұмыс өнімділігі төтенше жоғары дей келіп, ол әр күні 15 мың жүн тер алады. Бөліну дәрежесі 5%-дан төмендеді. Зерделі жабдықтарды көрсетуден сырт қимыл алаңындағы негізгі тақырыптық қабырғада тұрпанның 550 жүзім сортының нақты суретті түсініктемесі және екілігі жинақталған. саяхатшылар жаймалағанда қатысты информацияларды көре алады. Ықпалдастық дәмін татып көру аумағында 120 сапалы жүзім сорты саяхатшылардың үстінде дәмін татып көруіне қойылған. Консулдық саяхатшы Чен Хунвей осыншама көп жүзім сортын тұңғыш рет көру мекен. Көптеген шәрбетті жүзімнен дәм таттым. Тұрпанның қою жүзім мәдениетінде шынай сезіндім деді. Оғысуға қарағанда тұрпанда жүзім егілген аумақ 632.800 муға жетіп, жылдық өнім мөлшері 1.700.000 тоннадан асады екен. Бүкіл ел бойынша жүзім, мейіз, жүзім шарабы сынды үш жағырапиялық белгі өнім бар бірден бір қалар ретінде тұрпан жүзім кәсібінде жас жүзім, кептіру, шарап ашту, жапырақ мәнерлеу, бұтақтан пайдалану сынды тұтас тізбекті дамуды жүзеге асырды.
1: 8-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін 16-ші кезекті Баркөл көлін айналу велосипед жарысы Баркөл қазақ автономиялы ауданында өткізілді. 230-ға жуық шебер мен велосипед әуескері жарысқа қатынасып, қарқын мен әсерлі сезімді тоғыстырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұйрық мылтығының даусына ілесе, жарысқа қатынасқан шеберлер жарыстың басталу түйінінен шығып, көрінісі көркем қала мен көл жағасындағы жарыс жолында зымырап, қиян-кескі сайысқа түсті. Бұл ретке жарыс бәсеке группасы және жалпы халықтық велосипед мініп саяхатта группасы болып іріктеліп, әрбір группа жынысына, жасына қарай ерлер саңлақтар группасы. Ерлер жалпы қауым группасы, әйелдер группасы, жастар мен өрендер группасы, орта жастағылар мен қарттар дене шынықтыру группасы болып бөлінді. Жарыста жерден келген шеберлер велосипед мінудің ләззатына шомумен бірге жол бойындағы көркем көріністерден көз айдын болды. Жозияңнан келіп жарысқа қатынасқан шебері Чан Хау тілшіге: «Синьцзянның бар көліне тұңғыш рет келуім. Бұл араның ауасы өте жақсы, көрінісі де тамаша екен. Велосипед міну барысында рахатқа бөленесің» деді. Өзбекстаннан келген жарыс шебері Мәдина: «Менің бұл жерге тұңғыш рет келуім. Бұл араның асқар таулары, сахаралары ерекше көркем екен. Осы ретке жарысқа қатынасқанымды мақтаныш сезінемін. Жарыста жақсы нәтижеге қол жеткізсем деймін» деді. Соңғы жылдары Баркөл ауданы дене тәрбие мен мәдениет саяхат бірлескен үлгісі арқылы дене тәрбие жарыстарын, далалық спортты, ұлттық салт-санат дене тәрбиесін саяхат байлығымен ішкере тоғыстырып, дене

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар және бағдарламамызды тыңдап келе жатқан балалар балдәурен бағдарламасы. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Алдымен мектеп ауласында айдарын тыңдаңыздар. Ғылым жалпыластыру сабақ әлеуметтік аумаққа келді. Үрімжі қаласындағы балақайлар ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезінді. Осы жаздық демалыста Синжаның көптеген жеріндегі мәлі басқармалар әлеуметтік аумақтары қыстақтары ғылым жалпыластыру жалына болашаққа зерделі жол аштатындағы Синжан жастары мен өрендерінің жаздық демалыста желді үйрену қимылын өрістетіп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығына сүйеніп, әліп жастары мен өрендерінің шікелі үйрену барысында көз аясын кеңейтіп, қабілетін жетілдіріп, мағыналы демалысты өткізуіне дем берді. Желіден тысқары маңызды әмелет бөлігі ретінде таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Чаңжем жолы мәлісі Чиңилу әлеуметтік аумағы, Құлжа жол әлеуметтік аумағы, Чаңжан солтүстік жол әлеуметтік аумағы, Қызыл Галстук шағын сабақханасы жастар мен өрендердің еліктемелі ұшу, бауаштары саратуындарын сезіну, әлеуметтік игілік сабағын бірлесіп өрістетіп, Қарасты райондағы 7 жастан 16 жасқа дейінгі орта бастауыш мектеп оқушыларына ашық ұсталып, авиацияны қызу сүйетін батылдық пен ізденіс жасайтын жастар мен өрендерді кәсіптік шікерлей ғылым жалпыластыру әмелетімен қамдады.

Осы ретке сабақта жастар мен өрендердің шын ұшақ ұшудан бұрынғы міндетті сабағын өтіп, қызықты ғылым жалпыластырып, ықпалдастығы мен нақты көрінісін нақты игеріп, жаттығуын өзек етіп, нөлдік негіздегі мағлұматы жоқтарды көзді ұстады. Кәсіптік оқытушылар жетекшілік етіп, балалардың авиация білімдерін оп-оңай үйреніп, ұшу ғылым технологиясының өзгеше құдіретін жақын аралықтан сезінуіне мүмкіндік жасады. Сабақта үш сатылы өткелден өту сынды біртіндеп ілгерілеу үлгісіндегі оқыту мазмұны орналастырылып, авиация сапасын жүйелі бекемдеді. Бірінші өткелде авиация назариясын зерттеп үйрену, жүйелі түрде ұшудың төрт үлкен өзекті білімдерін үйретіп, назариялық негізді бекемдеді. Екінші өткелде жабдықтарды тану нақты жаттығу болып, балаларды ұшқыш бөлмесінің құрылымынан қанық болуға бастап, түрлі көрсеткіш аспап табақшасы мен меңгеру жабдықтарын дәлме-дәл парықтап, ұшу жүргізудің сырын ашты. Үшінші өткелде іліктемелі ұшу нақты меңгеру болып, оқушылар практикант ұшқышқа айналып, толық ұшу жұмысын дербес орындап, ұшудың тұтас барысын бастан кешірді. Осы ретке қимыл желедегі сапалы байлық пен желден тысқары нақты меңгеруді бастан кешіруді тоғыстырып, оқытуға арналған қауіпсіз меңгеруге болатын болып, іске кірісіп, әмілеттен өткізуге баса мән беріп, жастар мен өрендердің ден қою қабілетін, ойлау қабілетін және нақты меңгеру қабілетін күш сала шынықтырды. Желіде үйренуден, желіден тысқары істеуге дейін ғылым жалпыластыру жалыны, анағұрлым жанды тәсілмен әлеуметтік аумақтарға кіріп, ғылым арманының анағұрлым көп жастар мен өрендердің жүрегінде тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады.

медицина докторы 5 рет іс сапары барысында адам құтқарды. Ли Чунлин Шандун өлкесі Чилу шипақанасының, яғни бірінші клиникалық шөенің 2022 жылғы сүйек қылымы докторлық аспиранты. 2023 жылдан бері ол ілгерінді кейінді 5 рет іс сапары барысында шұғыл құтқару батырын айналып, 5 шұғыл науқасты өлім аузынан құтқарып қалды. Ол адам өмірін құтқаруды кәсіптік тума қасиет және әдет деп қарап, жаңа дәуірдегі жас медицина оқушылардың келбеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Бүгін біз Ли Шипагердің әңгімесін тыңдайық.

2023 жылы 11 айдың 2-ші күні пойыз бекетінде билет тексертіп, Чинанға қайтып диссертация қорғауға қатынасуды күтіп тұрған Ли Чун Лин пойыз бекетінің радиосынан емдеу қызметкерлерін шұғыл іздеп жатқанын естейді. Шипагер болған Ли Чун Лин билет тексеруден бас тартып, радионың даусы шыққан жаққа жүріп, науқастың қасына шұғыл жетеді. Жерде отырған 20-ші жастағы бір жігіттің өңі қуарып ентіге түсіп, кеудесін басып тұрған қос қолының қатты дірілдеп тұрғанын көреді. Ли Чун Лин дереу тексеру жүргізіп, науқастың жүрек соғуының минутына 160 реттен асып өміріне қауіп төнгенін байқайды. Ли Чун Лин науқасты жұбата тұрып, қызметкерлерден емдеу жабдықтарын сұрайды. Ли Чун Лин маңайындағылардан сұрастыру арқылы науқастың басқа жолаушылардың иіссу иісін иіскегеннен кейін кенет жоғарыдағы ауру белгілері пайда болғанын білгеннен кейін дереу демікпенің шұғыл қозуы болуы мүмкін деп ойлайды. Шипагерлік үйренген көп жылдан бері Ли Чун Лин демікпе ауруына шалдыққан науқастардың дәрі алып жүріп әдеті бар екенін білетін еді. Ол дереу бұл жастың қалтасынан дәрісін тауып науқасқа көмектесіп ішкізеді. Ауру белгісі бәсеңдегеннен кейін ұстазының алыс

халықты жетекшілігінде шұғыл құтқару жобасын кемелдендіріп, қарапайым шұғыл құтқару сөмкесі мен шұғыл құтқару қолданбасын жасап, науқас тапты көлікке қауіпсіз шығарып, өзінің байланыс жасау тәсілін қалдырғаннан кейін ғана үн-түнсіз қайтып кетеді. Бұл кезде Ли Чунлин пойызға шығып уақытын өткізіп алған еді. Ли Чунлин: «Мен жол жүру сәтімді өткізіп алсам да оқасы жоқ, оны алдымен жақсылап тексеріп емдеу керек. Өйтпегенде алаңсыз бола алмаймын», дейді.

Адам құтқару біртүрлі өнер, оның да маңыздысы біртүрлі тума қасиет. Тұңғыш ретке құтқару тәжірибесі болған соң Ли Чун Линь сапарға шыққанда шұғыл құтқару сөмкесін ала жүру әдетін қалыптастырды. Ойламаған жерден бұл 23 күннен кейін бұл түсінде құтқару барысында керегіне жарады. 2023 жылы 11 айдың 26 күні. Ол отырған жинанға қайтатын кезекші ұшақтан небары 5 жастағы бір баланың ауыруы шұғыл қозғалып, тұла бойына қызыл бөрткен пайда болып, тыныс алуы қиындасады. Ли Чун Линь тағы да кеудегеріп алға шығып, науқас баланың денесін мұқият тексеріп, және ауыру тарихын сұрағаннан кейін, оның шұғыл есек жем ауыруы қозғалғандығын тұжырымдап, дереу шұғыл құтқару сөмкесінен әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілерді алып шығып, ауру белгісіне қарай әдіс қолданып, баланы қатерден құтқарады. 2 айдан астам уақыттан кейін 2024 жылы 2 айдың 1 күні Ли Чун Линь ауылына қайтқан поезды және де өліммен белдесіп, шұғыл құтқаруды бастан кешіреді. Бір жолаушы орында отырған қалпы аузынан ақ көбік құса береді. Радиодан шипагер іздеу хабарландыруын естігеннен кейін ол 6 вагонды басып келіп науқастың қасына жетеді. Бұл кезде науқас есінен танып, тіршілік белгілері ретсіз болып, жағдайы төтенше қатерлі күйде қалған еді. Ол тез арада Чиру шипаханасының мамандарымен желіде бірлесіп диагноз қойып, үрдіс 4 рет шұғыл құтқару арқылы осы ретке тораптастар оқулық үлгісі деп атаған кәсіптік шұғыл құтқаруды сәтті орындайды.

2024 жылы 5 айдың 19 күні Личулнин поезда шұғыл ыстық өткен бір баланы құтқарады. 10 айдың 10 күні тағы Жинан қаласының Лися районы Чаушан көшесінде мас болып жығылып қалған бір орта жастағы адамды құтқарады.

Ичүлнин әр жол адам құтқарғанда ол көптеген жақсы аңыз тапсырып алатындығын, ал осы жақсы аңыздар оған келесі жолы кеудегер балға шығуына батылдық әкелетіндігін айтып былай деді. 2023 жылы 11 айдың 2-ші күні адам құтқарған кезімде мен диссертация қорғау сәтін өткізіп алдым. Ұстазым, жетекші менің жағдайымды түсіндірді. Мектепте маған түсіністікпен қарап, мені жалғастырып диссертация қорғауға қатынастырды. Чиңдау солтүстік вокзалының қызметкерлерінде қатты күш шығарды. Мен бір поездан қалдым. Олар менің келесі кезекті поездға отыруыма көмектесті. 2024 жылғы ретке поезд қызметкерлері науқастың қасында болып, маған мейірі жеткізіп түскасын берді. Поезд бастығы менің поезден түсіме көмектесті. Емдеу барысында бір поезд қызметкері дәрісандығын алу барысында жығылып, көзінің қиығын жарақаттап алды. Сол кезде болмаған, маған қарамай ақ қой, тез барып адам құтқар, науқас адам болмай қалды, болмай барады деп айғайлады. Осы барыста көпшілік бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, мені қатты әсерлендірді. Меніңше, бұл мен жалғыз шайқас жасап жатқан жоқпын.

шипахананың, қоғамның маған деген қамқорлығын сезіндім, өзімді бақытты сезінемін. Қолымнан келгенше қарымды қайтарып үміттерін ақтаймын дей келіп былай деді. Адам құтқарып арқылы осы қоғамның мейірсүйгішілігін сезіндім. Мұндай оң энергияда басқаларды әсерлендіреді.

күнделікті қызмет барысында Ли Чунлин ұзақ уақыт ерікті емдеу қимылына қатынасуға табанды болып, жиі жерге барып 169 рет негізгі сатыға барып ерікті емдеу жүргізіп, ауыл-қыстақтарға барып отбасыларын аралады. Неше 10,000 адам рет игілікке кенелді. Ол өзінің кәсіптік қабілетін үздіксіз жоғарылатып қажет еткен кезде батыл, қабілетті, тебінді болып, кеудегеріп алға шығуын үміт етті.

Ғылымды үйренейік ғылымға мән берейік айдарында кемпір болсақ не үшін жеті түрлі реңнен құралады, онда неліктен одан көп рең болмайды деген қызықты тақырыбымызды баяндайық. Жаңбырдан кейін аспанда тоғаша кемпір болсақ көрініп, онда қызыл, қызғылт, сары, сары, жасыл, көк, қара көк, күлгін сынды жеті түрлі әдемі рең болады. Көптеген балақай күн нұры ақ түсті бола тұрса да кемпір қосақты не үшін тек жеті түрлі рең ғана болады, тіпті де көп рең болмайды деп ғажаптануы мүмкін. Іс жүзінде ақ түсті күн нұры жалаң бір түрлі сәуле емес, ол көптеген ұқсамаған түстегі сәулелердің тоғысуынан құралған. Жаңбыр жауғаннан кейін ауада көптеген кішкентай су тамшылар қалықтап жүреді, бейне сан мыңдаған мөлдір әйнек шарға ұқсайды. Күн нұры кішкентай су тамшыларына түскенде жарық бұрылып сөгіледі, әсілі сығылысқан әртүрлі сәулелер бөлініп шығады. Міне бұл кемпір қосақ болып қалыптасады. Ендеше біз не үшін кемпір қосақтың неше он реңді емес жеті реңді дейміз? Ертеде ғалым Ньютон тәжірибе жасап, күн нұрын үш қырлы призмадан өткізеді. Ақ жарық бір топ реңді спектрге жіктеледі, бұл рең біртіндеп өзгереді. Қызыл түс біртіндеп қызғылт сары түске, қызғылт сары түс біртіндеп сары түске өзгереді. Түстердің арасында айқын шегара сызығы болмай, ортасында тағы сансыздаған солғын аралық рең жасырынып жатады. Нәзіриялық жақтан алғанда кемпір қосақ сансыздаған рең болуы әбден мүмкін еді. Бірақ адамның көру қабілеті шекті, көз қабілеті шекті болады. Біздің көзіміз барлық болымсыз рең парқын парықтай алмайды. Егер аралық реңнің бәрін есептесек, санап тауыса алмаймыз. Көпшіліктің есте сақтауына қолайсыз. Сонымен Ньютон үздіксіз өзгеріп отыратын реңді спектрін қызыл, қызғылт, сары, сары, жасыл, көк, қара көк, күлгін сынды жеті үлкен реңге бөледі. Бейне біз бір жылдың төрт маусымын көктем, жаз, күз, қыс төрт маусымына бөлгеніміздей. Бір жылдың температурасында аздап өзгеріс болады. Бәрін бір шықпен айдауға болмайды, бірақ төрт маусымға бөлінсе түсінуге, айтып жеткізуге болады. Оқсамаған мемлекеттегі балақайлар санап шыққан кемпір қосақтағы рең де оқсамайды. Кейбір жерлер кемпір қосақта тек бес түрлі рең ғана бар дейді. Олар қарайлас реңдерді біріктірген. Еліміз жеті түрлі реңді айтуға дағдыланған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе, көпшілік жеті реңді кемпір қосақты есте сақтаған. Кемпір қосақтың жеті түрлі реңі су тамшылары тек жеті түрлі жарықты шығара алады дегендік емес. Қайта бұл адамзаттың ұласпалы реңді түрге айыру болып табылады. Күн нұрында жасырынған рең жеті түрден әлдеқайда мол болып, тек көптеген болымсыз рең парқы ғана болады. Біз жай көзбен толық парықтай алмаймыз. Келесі жолы жаңбырдан кейін кемпір қосақты көрсеңдер, сендер зер сала бақылайтын болыңдар. Түспен түстің шектескен жері күңгірттеніп, ақырын-ақырын қоралана ма? Онда сан-санақсыз көзге көрінбейтін аралық рең сол жерде жасырынып жатады. Ол табиғат талбан реңді кемпір қосаққа жасырып, осы әдемі реңдер арқылы жаңбырдан кейінгі аспанға романтикалы тарту ұсынады.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Енді мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа идея арқылы жаңа сапарға жетекшілік ету үрдістері. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік кенді жалғастырайық. Чинхай экологияны қорғау қалпына келтіру жүйесін кемелдендіріп, Чунхуа су мұнарасының экологиялық қалдықсын бекемдеді. Бірінші айдан жетінші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты жаңалық аша дамыды. АҚШ Невада штаты Лино қаласында өрт апаты салдарынан 40 мыңнан астам тұрғын басқа жаққа жөткелді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: Башужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Төңкерістік байлық партиямыздың жапалада шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық. Оны сөз жоқ ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, пайдалану керек. Башужидің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер төңкерістік байлықты қорғау механизмін үздіксіз кемелдендіріп, төңкерістік рухтың терең мәнін ашып, қорғау және пайдалану барысында төңкерістік енді жалғасып,

0: жалғастырып, екпінді елгерлеудің жаңа жорығына құдіретті рухани күш қосты. Осы жаздық демалыста 15 өлке аттаған ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Лудин көпірінде адамдары сонау жылдарда қатерлі өткелден өтіп, қан кеше шайқас жасаған қиын сәттерді. Лошангуан өткелінде Хэши өзенінен 4 рет өтіп шайқас жасаған жан түршігерлік қатерлі сәттерді еске алды. Гуяндағы Чанжын мәдениет цифрлы көркемөнер сарайына адамдар 200 мыңнан астам адам рет барып, осы заманғы ғылым техникадан пайдаланып, төңкерістік тарихты қайта еске алып, ұзақ жорық рухын сезінді. Төңкерістік байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік генді жалғастыруға бас шужи Ши Цзиньпин бастан аяқ өскелең мән берді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи партиямыз жөнінен келелі тарихи мәңгіге төңкерістік қасиетті жерге, төңкерістік көне жұртқа, төңкерістік тарихты еске түсіру орнына талай рет барды. Ол мұналарды атап көрсетті. Төңкерістік мәдени мұралар партиямен халықтың ерлікпен күрес жүргізген даңқты тарихын арқалап, жұңғы төңкерісінің ұлы барысы мен әсерлі ізгістерін естелікке алды. Ол партиямен мемлекеттің бағалы байлығы. Ол мұналарды баса дәріптеді. Төңкерістік мәдени мұраларды қорғауды, пайдалануды күшейтіп, төңкерістік мәдениетті сәулелендіріп, төңкерістік генді жалғастыру бүкіл партияның, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі. 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін елімізде көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұра орны 42 мыңға жетті. Мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан, төңкерістік ескерткіш сарайлар 3 мыңнан асты. Төңкерістік ескерткіш сарайлар жүйесі негізінен қалыптасып, жылына орта есеппен 600 миллион адам рет саяхатшы төңкерістік ескі жұрттар мен еске түсіру сарайларына кірді. Төңкерістік байлық қайта туындамайтын, орнын өгестуге болмайтын бағалы байлық қорғау маңдай алды міндет. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау пайдалану аумағы құрылысы инженериясы шекерлей өрістетіліп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспары атқарылды. Таяуда елімізде тұңғыш рет көшіруге болмайтын төңкерістік мәдени мұраларды жөндеу және ортаны оңау жөнінде төңкерістік мәдени мұраларды қорғау инженериясының техникалық сынақ жетекшілік ережесі шығарылып, тексеру бағалау құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алу сияқты жалпы барыстан жердің жөндеу өлшемінің бір келкі болмауы, шектен тыс жаңалау сияқты мәселелер шешілді. Төңкерістік байырқы район Жаңшидың төңкерістік байлығы мол. Ганжу, Үйді ауданындағы Жұңғу коммунистік партиясы Ганнан өлкіл комитетінің көне жұрты жөнделуде. Жергілікті орын бұрынғы технологиядан шикізаттан пайдаланып, тұтас құрылысты жөндегеннен кейін тарихи әуелгі бейнесін толық сақтауға кепілдік етті. Төңкерістік байырғы Астана Рюйджинде қағаз жүзіндегі мәдени мұралар мұражайларда сақталған төңкерістік мәдени мұралардың 80%-ке жуығын ұстайды. Құрт түсу сынды түрлі факторлардың зиянына ұшыраған қағаз жүзіндегі мәдени мұраларды жергілікті орын бірқыдыру техникалық тәсілдер арқылы құтқару сипатты қалпына келтіруде. Еліміздің 9 миллион 600 мың шаршы километрден астам ұлан байтақ таласында төңкерістік байлық кеңінен таралған. Осы абзалдылықтан жақсы пайдаланып, төңкерістік мәдениетке ойдағыдай мұрагерлік ету және сәулелендіру керек. Еліміз төңкерістік мәдени мұралардың жалпы тұлғалық көрмесін үздіксіз жоғарылатып, тақырыбы айқын түрі мол ескерткіш сарайы жүйесін орнатып, төңкерістік мәдени мұралар тәрбиесінің өнімділігін кеңейтті. Бейжің қаласы, Бейжің дашөсінің қызыл ғимараты, Шаншан тауы сияқты төңкерістік орындарды төңіректеп, бүкіл қалада партия құру, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, Бейжіңге келіп емтиханға қатынасу сынды үш үлкен аумақты құрып, ұдайланған көрме, ерекше көрме және көшпелі көрме арқылы төңкерістік рухты жүйелі тәртіпті түсіндірді. Чунчин қаласында көне жұрт ескерткіш сарайы сезіну өзара ұштасқан төңкерістік мәдениет шебі қалыптасып, қызыл жартас рухын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Жаңадан шығарылған кішкентай Лобутудың арманы эксайрсезінуі шыт жаңа дәрежесі жоғарлаған Чунчинг 1949 тақырыбындағы концерт нөмірі қатарлар ғылым техника тәсілі арқылы көрермендерге сонау төңкерістік жылдардағы қиын қыстау кезеңді бейнеледі. Жашың Нанху көліндегі төңкерістік қайықтан төңкерістік қасиетті жері Шибайпоға дейін, Үйді өзенінің жағасынан Баута тауының етегіне дейін, барлық төңкерістік жер белгісі, төңкерістік көне жұрттар, партиямыздың төтенше жапалы жағдайдағы қажырлықпен жүргізген күрес барысына куә болып, адамдардың ерлікпен алға басып, табандылықпен екпінді ілгерілеу күшін үздіксіз тасқындатты.
1: Өз хабарымыз Жұңхуа суының арасы деп аталған Шанхай 15-ші бесжылдық бастама жылында тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болып, жасыл экологиялық қалпына үздіксіз бекемдеп, анағұрлым жоғары өлшеммен экологиялық өркениет биігін қалыптастырды. Шанхай, Хуанхэ, Чанцзян, Лансянжан өзендерінің қайнар көзі, Ұланбайтақ үстіртті суық, шалғындық су қайнарын сақтайтын, су мен топырақты сақтайтын жасыл су қоймасы. Теңіз деңгейінен 4400 метр биіктіктегі Юшу, Зауда ауданы Лансянжан Юаньюан райондағы қара топырақты қайраңда қызметкерлер жаңадан егілген шөп ұрығының көктеу мөлшерін тексеруде. Ұзақ уақыттан бері бұл араның жайылым экологиясын қалпына келтіру қызметі үстіртті суық, оттегі жетіспеу, алғашқы өсімдік жамылғыларының бүршіктену мөлшері төмен болу сияқты көп түрлі шектемеге түпкелген болатын. Егіншілік үлгісінде жаңалық жаратумен бірге Шанхай шөп тұқымын сұрыптау жетілдіруге де күш салды. Үш өзен қайнарының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4700 метрден асады. Үстіртті су өңірлердің экологиясын қалпына келтіру қиындығы зор, жөнге салу жетістерін бекемдеу аса қиын. Биыл жергілікті орын ғылыми зерттеу тұқымдарымен бірлесіп шөп тұқымын жетілдіруден қамал алуды күшейтіп, үстіртті су өңірлердің өсуіне үйлесетін бір топ жергілікті шөп тұқымын сұрыптап, көбейтіп жалпыластырды әрі жайылымның тұяқкесті болу түріне қарай түрге бөліп шара қолданды. Жұңға су мұнарасы экологиялық қалтқысын үздіксіз бекемдеді. Биыл Шанхай ғылым техникаға анағұрлым сүйеніп қуат үстеді. Бір жағынан аспан мен жер біртұлғаланған экологиялық бақылау торабын қалыптастырып, экологияны бақылау түйіндері мен алыстан меңгеру бақылау өлшеу текшесін тыңнан көбейтіп, жайылым мен су қайнарының саны мәлімет өзгерісін дәлме-дәл игерді. Енді бір жағынан 20 мыңнан астам малшы экологиялық ортаны қорғаушылар арасында ғылым техникалық басқару қорғау жаңалау тәсілін жетілдіру мен пайдалану қызметін күшейтті. Биыл Шанхай үш өзен қайнарының Жұңхуа су мұнарасы экологиясын қорғауды қолдау жүйесінің 2026 жылдан 2035 жылға дейінгі жобасын жариялап, 52 түйінді міндет шара және 37 келелі нысанды орналастырды. 15-ші бесжылдық кезінде Шанхай өлкесі экологиялық өркениет биігін анағұрлым жоғары өлшеммен қалыптастыру нысанасын белгілеп, Шанхай көл алабын, Лансянжан өзенінің жоғары ағарының тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғау және қалпына келтіру инженериясын атқарып, 300 мың му жерді қалпына келтіреді. Мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратыстық қорық жүйесін ақаусыздандырып, экологиялық жүйенің алуан түрлігін, орнықтылығын, баяндылығын күш сала жоғарылатады. Жүзен өзенінің су сапасын екінші дәрежеден асырып, Жұңхуа су мұнарасының су қайнарын бекемдейді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің сауд істер министрлігінен ұғысуынша, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміздің электронды саудасы орнықты түрде жаңалық аша дамыған. Желіден тыс тоғысу тұтыну көмескі күші тасқындады. Алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша тораптағы тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.8% артып, қоғамдық тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Желідегі арналар тауар тұтыну көлемін кеңейтіп, қызмет өтеу тұтынуының қолайлылығын жоғарылатты. Сауда істер министрлігі электронды сауда текшесінде 1-ші айдан 7-ші айға дейін желідегі саяхат, желідегі тұрмыстық қызмет өтеу сомасы жеке-жеке 24.9% және 16.3% артты. Электрондық сауда кәсіптің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Сауды істері ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ден 7-ші айға дейін ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ тауарларының торапта бөлшек

0: сатылу сомасы жеке-жеке 12,8% және 5% артқан. Жер-жер электрондық сауда қосылған кәсіп белдеуін жетілдіріп, электрондық сауда текшелерін ерекше кәсіп саласы шоғырланған райондармен ұштасуға ұйымдастырды. Біріншіден 7-ші айға дейін өнеркәсіп өнімдері мен химия өнеркәсіп өнімдері кәсібінің электрондық сауда сомасы жеке-жеке 1,4% және 1,2% артты. Торапта зат сатып алу, цифрлы мазмұн сияқтылар да қатысты қызмет өтеу кәсібінің тез қарқынмен артуын жебеді.
1: Өз хабарымыз. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысында 8-ші айдың 23-ші күні 11 алтын медаль жарыққа шықты. Үстел доп, асқа секіру, шеберлік сияқты жаңадан қосылған 9 жарыс түрі өткізілді. Жеңіл атлетика 400 метрлік жарысының ірі тұрпатты шешуші жарысында Тянгун командасы 38.15 секундтық нәтижемен осы кезекті спорт жарысының тұңғыш алтын медалін еншіледі. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің үнемдік істерге жауапты орынбасары меңгерушісі Чан Гуаңжи былай деді. Біз биылғы робот өнімдерінің тіпті де шымыр, тіпті де сәйкесімді, тіпті де шебер, тіпті де дербес екенін байқадық. Міне бұл біздің адам пішінді робот спорт жарысын өткізудегі алғашқы мақсатымыз. Бұл жарыс роботтардың бәсеке алаңы ғана емес, онан да маңыздысы техникалық жаңалық жаратудың ең маңызды майданы. Біз осындай жаңалықтар арқылы робот техникасының адамзат өндірісі және тұрмысымен анағұрлым шекерлей тоғысуын үміт етеміз.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, еліміздегі байлық қайнарындық 262 қала кендердің жасыл типке қарай бұрылыс жасап дамуын үздіксіз ілгерілеткен. Жаз маусымында байырғы кен райондарында көрініс өңірлері жаңалану дәрежесін жоғарылату арқылы көптеген саяхатшыларды баурады. Өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, су жүйесін тұтастыру арқылы ескі кен шұңқырлары қазір саяхаттайтын танымал көрініс райондарына айналды. Қазір бүкіл елдегі байлық қайнарындық қалаларда мемлекеттік өнеркәсіп мұрасынан 88-і құрылып, бүкіл елдегі жалпы санының 33%-ін ұстады. Сонымен бірге еліміз ашып жатқан кендердің өндіріс айналым тәсілі де анағұрлым жасыл типке қарай бұрылыс жасады. Хубейдің Ичан қаласындағы фосфор кен районында бір жағынан қазу, бір жағынан қалпына келтіру арқылы сатылы атыз үлгісіндегі жасылдандыру белдеуінің көлемі үздіксіз артты. Жалпы ұзындығы 55 километр келетін жабық құбыр таяуды ресми іске қосылып, фосфор кенінің тасымал мәселесі шешілді. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше қазір бүкіл елдегі байлық типіндегі қалаларда мемлекет дәрежелі 699 жасыл кен құрылып, бүкіл ел бойынша жалпы санының 67,7%-ін ұстап, көмір, мұнай, табиғи газ, метал, бейметал сияқты көптеген байлық ашу кәсібі қамтылды. Келесі қадамда мемлекеттік даму және реформа комитеті кен экологиясын қалпына келтіру және ұласпалы кәсіп саласын жетілдіру, қаланы жаңалау сияқты түрлі түрлендіру міндеттерін жалпы жағдай тұрғысынан жобалап, экологиялық төлем түзімі, қаржы қосу, қаржы құрау механизмінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, базар тұлғаларының өміршеңдік күшін қаулатып, басқару құнын арттыру, қайта гүлдендіру сынды тамаша айналымды жедел қалыптастырады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары жедел іске қосылып, іс жүзінде қажетпен дәлме-дәл ұштастырылып, ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Жылдың өлкесі жүгерден мол өнім алды. Жас жүгері жинауда аса ептілік қажет, бұрын көбінесе адам күшімен үзіп алатын. Биыл жергілікті орын арнайы жүгері жинау машинасын зор күшпен жалпыластырып, өнімділігін жоғарылатты. Қазір өткізіліп жатқан 25-ші кезекті Чаңчун ауыл шаруашылық көрмесінде зерделі жыртпай егу машинасы, жеңіл тұрпатты жүгері жинау машинасы, сабан топанда жоғары өнімді таза баулау машинасы сияқты бірқыдыру жаңа жабдықтар шоғырлауы көрсетті. Биыл жылдың өлкесі зерттеу ашуға 150 миллион юань қаржы қосып, шығыс солтүстік районының астық өндірісіне ең шұғыл қажетті машиналарды іске қосты. Биыл тіпті де көп қолданылмалы жаңа жабдықтар атыздан жеміс бақшасына, шай бақшасына қарай кеңейді. Чаңсудың Чэнчэн қаласындағы 10 мың мулық шай бақшасында жаңадан іске қосылған электрлі шай жинау машинасы сынақ ретінде қолданылуда. бұрын жаз күз маусымдарында шай жинаудың өзін

0: құны жоғары, жұмысшы тапшылығы зор болатын. Қазір электрлі шай жинау машинасы іске қосылып, осы қиын мәселе шешілді. Зерделі жабдықтар дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертуде. Хыби өлкесі Шәншән ауданындағы бір сойыс үйрек бағымшылық базасында жұмысшылар жұмыртқадан шыққан балапандарды зерделі балапан желдіру қалтқысына алып келді. Жаңадан қосылған зерделі үйрек қорасы температура, ылғалдық сияқты көрсеткіштерді дер кезінде бақылап, автоматты жем беру жүйесі материалдарды дәлме-дәл меңгеріп, үйрек балапандарының қатарға қосылу мөлшері барынша жоғарылатылды. Қазір орталық қазына жалпы 7 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, олқылықтарды толықтап, машина жабдықтар жағындағы қамал алуды жедел ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы, ауылшаруашылық министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі өңірлерге, кәсіптерге, түрлерге буындарға бөліп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарындағы олқылықтар тізімдігін реттеп қалыптастырды. Бір топ жоғары деңгейлі зерделі ауыл шаруашылық машина жабдықтары Адырлы таулы өңірде қолданылатын ауыл шаруашылық машиналары қолданысқа түсті.
1: Өз хабарымыз. Финанс бақылау басқару бас мекемесі таяуда Аптекөл қамсыздандыруына жатпайтын жан жақты жөнге салу әрекет жобасын жариялап, назарды Аптекөл қамсыздандыруына жатпайтын салалардағы көрнекті мәселелер мен қауіп қатерлерге шоғырландырып, тәртіпсіз бәсекені үздіксіз жөнге салды.
0: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 7-ші айда жүнгоның Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы және басқа да экономикалық тұлғалармен жасасқан импорт-экспорт жалпы сомасы 18 триллион 30 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілден 21% тартты. Қазір Азия Тынық мұхит өңірінің импорт-экспорт саудасының жалпы мөлшері дүниежүзінің тең жарымына таяды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің 8-ші айдың 23-ші күні адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру министрлігінен ұғысуынша 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының жұңғу бәкілдер үйірмесі ресми құрылған. 21 өлкеден келген 71 шебер жасау информация қызмет өтеу сияқты 6 үлкен саладағы 64 нысанның жарысына қатынасады. Жарыс 9-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шанхайда өткізіледі. Межемен 70-ке жуық мемлекет пен районнан 1400-дей шебер бір араға бас қосып бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық дабылын, нөсерлі жаңбырдың сары түсті сақтық дабылын жалғасты жариялады. 8-ші айдың 24-ші күні түннен бастап, Саудалатты 19-ші нөмірлі тайфун дауылы Куаңшидің теңіз жағасынан Куаңдун, Лиру түбегінің батыс жағындағы теңіз жағасына біртіндеп жақындайды. Канараятты 20-ші нөмірлі тайфун дауылы 8-ші айдың 23-ші күні түннен бастап, ыстық белдеу төмен қысымды боранға қарай өзгерді. 8-ші айдың 24-ші күні сағат 8-ден 25-ші күні сағат 8-ге дейін Чжэцзянның шығыс оңтүстік бөлігі, Фуцзянның шығыс теңіз жағалауы, Гуандунның солтүстік бөлігі, Тайвань аралының басым көп өңірі қатарлы жерлерде шынара райондарда нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз, сұрапыл өрт апаты Ақштың Невада штатына орналасқан Калифорния штатымен көршілес Лино қаласына қарай тез жақындады. Жергілікті өрт өшіру тараулары өрт апатында 6 адам жараланып, 42 мың жергілікті тұрғын шұғыл шегінуге мәжбүр болып, 45 мың адам сақтық районынан шегініп шыққандығын растады. Өрсендіру өрттен сақтану мәнсаптысы 8-ші айдың 23-ші күні тілшілер жиналысында былай деді. Адам әрекеті себебінен туылған өрт 24 сағат ішінде шамамен 53 шаршы километрге кеңейді. Өрт жағдайы қазір меңгерусіз қалды. 800-ге таяу өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері өрт өшіру шайқасына қатынасты. 3 өрт сөндіру өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкерін қамтыған 6 адам жараланды. Невада штатының бастығы Лино қаласы тұрған Ошау ауданының шұғыл жағдайға өткендігін жариялады. Әрі Невада штатының халықты қорғаушылар әтіретін жұмылдыруға бұйрық түсірді. Жергілікті орында қазір шамамен 10 мың тұтынушы электрден қол үзді. Көптеген негізгі тас жолдар шарастан жабылды. Жергілікті мәнсапты мәлімдеме жариялап былай деді. Рейнустерт әуежайы жабылды. Әдеттегі ауясы қатынасы уақытша тоқтатылды. Алайда Рейнио Таху халықаралық әуежайы әлі де ашық ұсталуда. Рейно Ақштың батыс бөлігіндегі саяхат орны Таху көлінен шамамен 60 километр қашықтықта. Жоғары температура мен құрғақ климатта Ақштың батыс бөлігіндегі көп штаттарда таяуда өрт апаты жиі туылды.

0: болды.
1: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабының жергілікті уақыт 8-дің 23-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ-тың Джон Финн атты басқармалы бомба қуғындағыш кемесі Араб теңізінде қатынауда. Бұл кеме АқШ-тың Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау міндетін атқарады. 8-дің 23-ші күніне дейін АқШ армиясы 70 сауда кемесінің бағытын өзгертіп, 3 сауда кемесін әрекет қабілетінен айырды, әрі 2 сауда кемесін тексеруді талап етті. Иран жақтың жерілті уақыт 8-дің 23-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран Ислам төңкерісі қорғаушылар қосының мәлімесі Мұхби сол күні бұлай деді. Иран АқШ-тың экономикалық қысым жасау жазасын қамтыған түрлі жауласу әрекетіне қарата төтеп беру жобасын жасады.
0: Өз хабарымыз. Хормуз бұғазы теңіз тасымалының үздіксіз кедергіге ұшырауының ықпалынан Индия таяуда Ресейдің өңделмеген мұнайын импорт етуді барынша арттырып, 6-7 айларда импорт мөлшері тың өрігі көтерілді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Индияның өңделмеген мұнайының күндік импорт жалпы мөлшері 5 миллион баррельге жетіп, Иран соғысы толғаннан бергі ең жоғары өре болған. Индияның 90%-ден астам мұнайы мен табиғи газы импорт етуге сүйенеді. Мамандар жаппай былай деп қарады. Индия энергияның типін өзгертуді ілгерілеткенмен қысқы уақыт ішінде бейтұмба жанарзат және импорттық энергияға иек сүйеуден құтыла алмайды.
1: Өз хабарымыз. Ресей қорғаныс министрлігі 8-дің 23-ші күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы 159 жердегі Украина армиясының нысанасына соққы берді. Әбеш ауылынан қорғану күші 1120 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас штабы 8-дің 23-ші күні соғыс жағдайы жөнінде информация жариялап былай деді. Өткен бір күнде алдыңғы шебір айында 254 рет соғыс туылды. Украина армиясы Ресей армиясының қыруар сауытты автомобиль, зеңбірек жүйесі сияқты жабдықтарын талқандады.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Біләмітәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: АқШ-тың қазына министрі Бессент 8-дің 23-ші күні қоқан-лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемде оқшау қалатын болады.
0: Жер шары жүйесінің ғалымы ретінде Жохан Рокстром былай деді. Жұңғының экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі АқШ-тың Иранға қаратылған тарихтағы ең қатаң жазалау шарасы атқарлама жоқ па деген мақаланы тыңдайсыздар. АқШ Иранға тағы да қатаң шара қолданатын болды. АқШ-тың қазына министрі Бессент 8-дің 23-ші күні қоқан-лоқы жасап былай деді. Трамп үкіметі Иранға тарихтағы ең қатаң жазалау шарасын атқармақшы. Бұдан Иран экономикасы зор көлемді оқшау қалатын болады. Көптеген мамандар АқШ армиясы Иранға қарсы соғыста әбден қалжырады деп қарады. Иранға қарулы күшпен қоқан-лоқы жасаудан нәтиже шықпағаннан кейін АқШ өзіндік құны біршама төмен экономикалық жақтан қатаң шара қолдануға бойысты. Алайда Иран Хормуз бұғазы сынды шешуші түйінді меңгеруге алған әрі жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне ие болғандықтан Трамп үкіметінің айтылмыш тарихтағы ең қатаң жазалау шарасының өнімі айтарлықтай болмай қалуы мүмкін. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Трамп үкіметінің әскери әрекет арқылы Иранды ымыраға келді.

0: келістіре алмаған, дипломатиялық келіссөзде тоқыраған жағдайда қалған қазіргі сәтте ақш жақ Иранға қаратылған стратегиялық түйінді әскери соққыдан экономикалық жазалау шарасына қарай ойыстырды. Иранның сыртқы істер министрлігі 8 айдың 20 күні ақш-тың жаңа кезекті жазалау шарасын экономикалық лаңкестік деп жазғырып, Иран өз қабілетіне және жазалауға ұзақ уақыт төтеп беру тәжірибесіне сүйеніп, сәйкесті шаралар қолдану арқылы мемлекеттің қауіпсіздігі мен мүддесін қорғайтындығын білдірді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб ақш-тың қолданған жазалау шарасына сөз жоқ, нақты жоспар жасап төтеп беретін боламыз деді. Өңірлік мәселе мамандары былай деп қарады. Ақш-тың экономикалық жазалау қатеріне қарата Хормоз бұғазы бастан аяқ Иранның қолындағы өнімді сайыс құралына айналу мүмкін. Иран жақ бұғазды өзегі еткен көп сатылы қарсы тұру тактикасын қолданатын болады. Иран ақыл-парасат қоймасы стратегиялық зерттеу орталығының маманы Али Дарени былай деді. Экономикалық жақтан қатаң жазалау шарасына дөп келген күннің өзінде де Иран үздіксіз алға басу әдісін табалады. Ақыш жең алмайтын, әрі шегіне алмайтын соғысқа ұзақ уақыт бататын болады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақыштың кезекте қолданбақшы болған жазалау шарасы қысқа уақыт ішінде Иранның экономикасына ауыр соққы болып тиюі мүмкін, алайда Иранды түбегейлі жең алмайды. Иранды тізе бүгуге мәжбүрлейде алмайды. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Иран өткен неше 10 жылда ақш пен батыстың қатаң экономикалық жазасына ұшырап келеді. Иранның экономикалық жан тамыры бүлінген жоқ, керісінше жазалауға төтеп берудің мол тәжірибесіне ие болды. Өңірлік сауда торабын құру, мұнай арқылы тауар айырбастау, Америка долларына жатпайтын сауданы дамыту сияқтылар арқылы өз экономикасын алға қарай дамытып келеді. Кезекте Иран ел ішіндегі өндіріс қуатын жоғарылату арқылы салыстырмалы кемелді жергілікті өнеркәсіп жүйесін құрып, бір бөлім халық тұрмысы мен негіздік өнеркәсіп заттарымен өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. Ақш медиалары былай деп атап көрсетті. Батыстың жазалау қысымы Иран экономикасының қазіргі төзімді жағдайын сомдады. Трамп үкіметі Иранның экономикалық қиыншылық қыспағынан төтеп беру қуатын төмен мөлшерлеген. Ақш-тың сыңар жақты жазалауы Иранның сыртқы экономикалық байланысын қаншалық дәрежеге шектей алады? Катар Аль-Джазира телевизиясы былай деді. Ақш-тың Иранға қаратылған жазалау шарасы қашанда өнімді бола бермейді. Ол Иранның сауда жағындағы өзіндік құнын жоғарылатқанымен Иранның сауда қимылын тоқтата алмайды. Индия халықаралық сауда заңы маманы Сатану Сингер былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің
1: ден тез қарқынмен зымырауға бұрылыс жасады. Жохан Рокстромның қарауынша, жұңғы ғылым техникасының жедел дамуы бір таңда орындалатын еңбек емес. Ол былай деді. Жұңғы оқымыстылары жазған көптеген ғылыми мақалалар ғылым табиғат сияқты жоғары дәрежеде ғылыми журналдарда жарияланды. Бұл жұңғының техникалық алға басарлығын, экономикасының артқанын, базарының дамығанын бейнелейді. Жұңғының үздік оқымыстылар саны үрдіс артуда. Жохан Рокстром былай дейді. Жұңғының ғылым техника саласындағы табысы ұзақ болашақтық жобаның арқасы. Сондай-ақ ұзақ уақыттық нысананы белгілеп, әрі дәйекті атқаруында. Бүгінгі таңда біз жұңғының батерея техникасы мен электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұратындығын танып жеткенде, қатысты шешімдердің жұңғының 15 жылдың тіпті 20 жылдың алдында жасаған жобасы екенін естен шығармауымыз керек. Жер шары жүйесінің ғалым ретінде Джохан Рокстром былай деді. Жұңғының экологиялық өркениет құрылысына күш салу болашағы қазіргі жер шары жүйесі ғылымын зерттеу қорытындысымен қабысады. Экологиялық өркениет құрылысы тек бір мемлекеттің жеке міндеті ғана емес, әр ел қол ұстаса селбесуі керек. Жұңғы экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, экологияны қорғаудың қызыл сызығын айқын белгілеп, елші экономикасының дамуына таза, ақаусыз орта әзірлеумен бірге, тұтас, биосфераны қорғап барлық адамзат өркениетінің өмір сүруінің табиғи негізі болған экологиялық жүйені қорғауда. Жохан Рокстром былай деді. Жұңғы мен Германия климат мәселесінде төтенше маңызды рөл атқаруда әрі маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі ел дүние жүзіндегі маңызды

0: экономикалық тұлғалар, климат мәселесіндегі әрекет дүние жүзіндегі басқа елдерге ықпал жасайды. Біз Германия мен жұңғының қайта туындамайтын жанар зат байлығына ашу мен жануға иек сүйеуді біртіндеп тоқтату сияқты мәселелерде бірлескен майдан ұстайтын күшін төмен мөлшерлеуімізге болмайды. Германия мен жұңғы ғылым техника сияқты салаларда анағұрлым терең ауыс күйіс селбесті көрсетуі керек. Тиімді бәсеке екі жақтың алға басуын жебейді. Жохан Рокстром былай деді. Жұңғы ұзақ уақыттан бері ғылым мен ғалымдарға құрмет етіп келеді. Жұңғы үкіметі негіздік зерттеу мен ғылым техникада жаңалық ашуды ұзақ уақыт сүйемелдеп келеді. Бүгінгі дүние жұңғыдан көп нәрсе үйрене алады.
1: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
2: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
3: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
3: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
3: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
4: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
5: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
4: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
5: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
4: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
6: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
5: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
4: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
2: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
4: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
2: Асқазанның кеңдігі тек қана 3.5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
4: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
2: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін.

0: дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашан да талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 24-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның басым көп бөлігімен оңтүстік Синьцзянның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұның ішінде Ылаңғары, Тарбағатай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір сияқты жерлердің ішінара орындарында орташа және қалың жаңбыр жауады. Баянқол облысының оңтүстігі, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Бүкіл Синьцзянның басқа райондарында күн ашық, ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап аз жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочяң, Шанган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Дингомен кездесті.
0: 1-ден 7-ге дейін районымыздың өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарып, көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 7.7% артты.
3: 1-ден 7-ге дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4% артты.
0: Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауға берік тірек әзірледі.
3: Синьцзянға көмекке келген оқытушылар оркестркес аймақ облыс қалаларға жетті. Олар жаңа кезекті оқу-ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қызметін бастайды.
0: Синьцзянның көптеген таңдаулы театрлары Бейжіңде қойылатын болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочяң 8 айдың 24-ші күні Үрімжіде Шянган ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Дингуо

0: Және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэн Минго кездесуге қатынасты. Чэн Сяожиан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Лин Динго және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру жүргізіп, ауыс түйіс жасауын қарсы алды. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене тоғысып, Жібек жол экономикалық белдеуі өзекті районы мен Шинжаң еркін сауда сынақ районы құрылысын жеделдетіп, сыртқа есік ашудың үздіксіз тереңдеуін, кең салалануын, жан-жақтылы кеңеюін ілгірілетеді. Сянгаң мемлекеттің сыртқа есік ашудағы, халықаралық заң мен басқару селбестігіне қатысудағы маңызды терезе және көпір. Екі жақтың нақты селбестікті анағұрлым күшейтіп, заң мен басқару тәжірибелерін өзара үйренуді, өзара үлгі алуды тереңдетіп, заңмен басқару тәжірибелерін ауыстыруды ұлайландырып өрістетіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігі мен қоғам орнықтылығын анағұрлым ойдағыдай қорғауын, шетелге қатысты заңмен басқару селбестігін тереңдетіп, заңдық қызмет өтеу кәсіптерін ұштастыруды күшейтіп, шетелдегі заңдық қызмет өтеуді сәйкестіру текшесін бірге құрып, екі жердегі кәсіпорындардың сыртқа шығуын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуін, экономика сауда қаржы қосуды ұштастыруды тереңдетіп, Орта Азия базарын бірге ашып, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет өтеу және тоғысуын үміт етемін. Шинжаң базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралық шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырады. Сянгаңдағы түрлі кәсіпорындардың Шинжаңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көркейтуін, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін, бірге дамуын қарсы алады. Лин Динго Шинжаңның экономикалық даму, сыртқа есік ашу, заңмен басқару құрылысы сияқты қызметтерде қол жеткізген табыстарын құттықтады. Ол былай деді: Биыл 15-ші 5 жылдық жоба басталған жыл. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасы Шинжаңның бүкіл елдегі өлке, район, қалалар мен селбестігін күшейтуіне маңызды орай әзірледі. Шинжаң мен Шинжаң екі жердің өзара абзалдықтарын сәулелендіруін, өзара тиімділік жеткізу селбестігін кеңейтуін белсене ілгірілетіп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысы, кәсіптік қызмет өтеу текшесі құрылысы және дарындыларды баулу, экономика сауда, кәсіп саласына қаржы басу сияқты салалардағы ауыс түйісті ұштасуды үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың сыртқа шығуын жоғары деңгейлі заңмен басқару қызмет өтеуімен белсене қамдап, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын бірге ілгірілетіп, мемлекеттің жоғары деңгейлі сыртқы есік ашуына қызмет етуге үлес қосады. Қаден Кәбенұлы, Тілшат Сайым, Гау Димин, автономиялы районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 24-ші күні Джунго кәсіпорындарының сыртқа шығу орайымен төтеп беру ауыс түйіс жиналысы және Шинжаңның жалпылық заң және талас тартысты шешу нақты курсы Үрімжіде ашылды. Сянгаң ерекше әкімшілік райондық үкімет заң істер мекемесінің бастығы Лин Динго, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие Чэн Минго курстың ашылу салтына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Лин Динго былай деді: Шинжаңда Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районын жетекшеткен көп сатылы стролы есік ашу текше шоғыры қалыптасты. Жиілеген шекара аралық сауда қаржы қосуы күрделде құбылмалы халықаралық жағдай мен ережеге үйлесу талабына дөп келді. Кәсіптік заңды қызмет өтеу кәсіпорындардың шетелге шығуында төтенше маңызды рөл атқарады. Осы ретте заңдық нақты курсы бір ел екі тізім мен Шинжаң жалпылық заңының өзгеше құны, Шинжаң сот мекемесінің арыз шағым тәртібі мен халықаралық төрелік айту нақты істері, сондай-ақ Джунго кәсіпорындарының Орта Азияға шығуындағы нақты мәселелер мен төрелік айту тармақтарының өзекті түйіндер төңірегінде өрістетіліп, ішкі өңірдегі кәсіпорындардың Шинжаңның өзгеше абзалдығы мен кәсіптік қызмет өтеуінен ойдағыдай пайдаланып, шетелге шығуына күш істейді. Шанган халықаралық заң дарындыларын Паулу Шуяны Шанганның дүниежүзіндегі бірден-бірі ханзу тілі мен ағылшын тілі қос тілдегі жалпылық заң түзімін атқа.

0: қарауымен халықараланған жүлге абзалдылығын үздіксіз белсене сәулелендіріп, қабілет құрылысы білім және тәжірибелерден ортақтасу текшесін құрып, мемлекеттің шетелге саятын заң дарындыларын жетілдіруіне үлес қосады. Чын Мингуо былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің шынай қамқорлығымен пәрменді басшылығында Синьцзян өңірлік орын байлық, саясат қабаттасқан абзалдылықты сәулелендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары сапамен құрып, Чунго Синьцзян еркін сауда сынағы районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым көп Синьцзян кәсіпорындары мемлекет қақпасынан шығып, кәсіпті шетелге кеңейтті. Шетелге қатысты экономика сауда селбестігі шекара аралық кәсіптер қарыштап дамыды. Сонымен бірге кәсіпорындар сыртқа шығу барысында дөп келген шетелге қатысты сауда істері даушары. Экономика сауда таластардыс қатері. Шетелдегі ережеге үйлесу мәселесі сияқты түрлі сын сайыстар сәйкесті көбейді. Шанган еліміздегі бірден бір жалпылық заң түзімін атқаратын ерекше әкімшілік район. Отанға арқа сүйеп, дүние жүзімен тұтасқан Джунго кәсіпорындарының халықаралық ережелермен ұштасуының, шетелге шығу қауіп-қатерінен сақтануының маңызды текшесі және пәрменді тірегі. Осы ретте ауыс-түйіс жиналысы мен курс қимылын дәнекер етіп, Синьцзян мен Шанганның заңмен басқару селбестігін анағұрлым тереңдетіп, заңмен басқару арқылы кәсіпорындардың шетелге шығуын қорғайтын мығым біріккен күш ұйыстырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды бар күшпен қамтамасыз етіп, Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысымен мемлекеттің жоғары деңгейде сыртқа есік ашуына анағұрлым көп заңмен басқару күшін арнауды үміт етемін. Бұл ретті курсты Шанган халықаралық заң дарындыларын баулу шуені ұйымдастырды. Синьцзян адвокаттар қоғамы міндетін алды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықты екпінде ұмтылайық. Біріншіден 7-шіге дейін Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% пойнт жоғары болып, өнеркәсіп экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсарды. Енді осы қабарттыңдаңыздар. Биыл 1-шіден 7-шіге дейін тұтас районымыздағы 14 аймақ облыс қаланың ішінде 13-нің өнеркәсіп экономикасы оң артуды жүзеге асырды. Мұның ішінде Хотан аймағының, Қашқар аймағының, Құмыл қаласының, Тарбағатай аймағының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны екі орынды санды жоғары қарқынмен артты. Мұның астарында Синьцзянның өнеркәсіпті орнықты арттыру саясатының пәрменді қолдауы жатыр. Хотан қаласындағы бір тоқыма кәсіпорны жабдық сатып алу, зат айналымы, тасымал, электр ақысын азайту, кешірім ету, жұмыс орнын орнықтырып, жұмысқа орналастыру сияқты қосымша қаражат саясатынан пайдаланып, сауда өзіндік құнын төмендетіп, өндіріс қуатын кеңейтті. Серіктестіктің кәсіптік бөлімінің меңгерушісі Шемшінұр Османжан биыл 7-шіге дейін кәсіпорынның өнім мөлшері 2.070.000 данаға жетіп, 30.050.000 юан өнім құнын орындап, өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 3.5% артты деді. Хотан аймағы жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек сынды екі үлкен тіректі кәсіпті түйінді түрде күшейтті. Сонымен бірге кәсіпорындардың өндіріс саудасындағы бөгеттерді іркіліссіздендіріп, түрлі арнаулы қаржының сүйемелдеуіне белсене қол жеткізіп, сауда тұлғаларының даму өміршеңдік күшін арттырды. 1-шіден 7-шіге дейін Хотан аймағының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнының арту қарқыны бүкіл Синьцзян бойынша алдын орынды иеледі. Хотан аймақтық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ян Гуаншин былай деді. 12 көлемденген жасыл кен кәсіпорнының өнім құны 12.797.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 379.9% артты. 39 көлемденген тоқыма кәсіпорнының өнім құны 2.097.000.000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.7% артты. Түйінді кәсіпорындарды күшейтуді, түйінді нысандарды жетілдіруді, сүйемелдеуді үздіксіз күшейтті. Биыл 1-шіден 7-шіге дейін Синьцзянның жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.8% артып, бүкіл елден 0.2% пойнт жоғары болды. Кен ашу кәсібі 4.3% артты. Электр, жылу, жанар газ, және суда.

0: айында қамдау кәсібі 17.3 пайыз артты. Бүкіл Шинжаңдағы түйінді абзал кәсіптердің энергия деңгейі орнықты жоғарылады. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 24.5 пайыз артып, жіп, кездеме, химиялық талшық сияқты өзекті өнімдердің өнім мөлшері зор мөлшерде артты. Түсті метал, химия өнеркәсіп саласының артқан құны жеке-жеке 10.9 пайыз және 8.4 пайыз артып, өңірлік ерекше кәсіп шоғырының басымдығы анағұрлым бекемделді. Шинжаң тағы назарды мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше кәсіптерге шоғырландырып, дамудың мөлшерді арттырудан тізбекті күшейтуге бұрылыс жасауын ілгерілетеді.
1: Биыл 1 айдан 7 айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспортының жалпы құны 335 миллиард 220 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.4 пайыз артып, бүкіл районның сыртқы саудасының орнықты артуына қуатты қозғаушы күш істеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районында Чуанфу зерделі жабдық, Үрімжі чек серптестік өндірген болат құрылымды өнімдер автокөлікпен Қазақстанға экспорт етіліп алдында тұр. Қатты бөлшектер ғана мемлекет қақпасынан шығып қалмастан, кәсіпорындардың зерделі жабдықтармен сәйкесті технологиялық қызмет өтеуде бірге шетелге шығады. Серптестіктің бас меңгерушісі Гу Чингчен, алдыңғы 7 айда экспорт етілген өнімдер 15 мың тоннадан асты. Осы айда тағы 1 миллион 200 мың ивандық зерделі дәнекерлегіш құлтемір тапсырысына қол қойдық деді. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның сыртқы сауда тәсілі үздіксіз сапалланып, сыртқа көтермеге беру инженериясы саудасы қарқынның артуына бастамашы болды. 1 айдан 7 айға дейін Шинжаңның сыртқа көтермеге берген инженериялық зат экспорты ұқсас мезгілдегіден 95.18 пайыз артты. Мұның ішінде Африкаға, Орта Азияға экспорт құны жеке-жеке 150.14 пайыз және 175 пайыз артты. Үрімжі Санжы кедені жалпылық кәсіп бірінші бөлімінің орынбасар бастығы Хуяуи, негізді құрылыс сұранысының кеңеюі маңызды қозғаушы күш болғанын айта келіп былай деді. Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолының санын уәкілеткен бір қыдыру бір белдеу бір жол негізді құрылыс сұранысының кеңеюі экспортқа жаңа арту түйінін ала келді. Инженериялық заттық материалдарға қарата арнаулы арна ашып, алдын ала мәлімдеуді және алғаш өндірген жердің кеден бажысын азайтуды, кешірім етуді жолға қойып, зат айналымының өзіндік құнын төмендеттік, әрі зат айналымын тездеттік. Қамдаумен қажетсіну дәлме-дәл сәйкесті. Оның үстіне жоғары өнімді орнықты өзіндік құны төмен шегара аралық зат айналымы жүйесі есік ашудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Алдыңғы 7 айда Джунгоның Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорт сомасы 292 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, 6.6 пайыз артты. Жеміне шекара өткелінде ерекше жеміс-жидек көкөністерді экспорт ету қажеті артып, шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері тез қарқымен жоғарылап, жиыны 900-ден астам кәсіпорын осы арада импорт-экспорт кәсібін өрістетті. Шекара өткеліндегі тараулар қызмет өте өткелін алдыға жылжытып, орта шағын кәсіпорындарға саясаттық үгіт жасап, жетекшілік етіп, күдік күмәннен арылтты. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда чек серіктестігінің меңгерушісі Чу Шаолин қазір Орта Азия базарының жеңіл өнеркәсіп машиналарын ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сұранысы үздіксіз жоғарылады. Шекара өткелі тұтас барыс бойынша шынайы көмек түсіп сүйемелдеп, Орта Азия базарын кеңейтудегі арнымыз барған сайын күшейді деді.
0: 8-21 күнде дейін кәзді батыстан шығысқа жеткізу 2-3 желісінің алғашқы бекеті саналатын қорғас кәз қысымын арттыру тұңғыш бекетінің жеткізген жалпы табиғи газы 600 миллиард текше метрден асып, мемлекет ішіндегі табиғи газ базарын орнықты қамдауды, энергия құрылымының төмен көміртектіге бұрылыс жасауын қамтамасыздандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. қорғас газ қысымын арттыру

0: тұңғыш бекеті Орта Азиядағы еларалық табиғи газ бен іледегі көмірден алынған газды еліміздің орта шығыс бөлігіндегі өңірлерге жеткізуге жауапты болып, жылдық газ жеткізу қуаты 60 миллиард текше метрге жеткен. 2009 жылы өндіріске қосылғаннан бері қауіпсіз орнықты айналым күн саны жиыны 6000 күннен асып, жеке күндік ең жоғары газ жеткізу мөлшері 163 миллион текше метрге жеткен. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғаш жұмыс аумағының қызметкері Тоңхау тілшіге 600 миллиард текше метр табиғи газ 798 миллион тоннадан астам көмірдің орнын басып, 877 миллион тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар. Осы таза энергиялар газды батыстан шығысқа жеткізу құбыр жүйесі арқылы 500 миллионнан артық бұқараның күнделікті газ істету қажетін қамтамасыздандыруда деді. Қорғас газ қысымын арттыру тұңғыш бекеті тұтас тізбекті зерделі айналым жүйесін құрып, тұтас ауқымдық сезіну, бір тұлғаланған шоғырлы басқару меңгеру қабілетін әзірлеп, бекет жұмыс аумағы айналымын жасанды жолмен шарлаудан зерделі басқару меңгеруге қарай дәрежесін жоғарылатты. Мемлекеттік құбыр торабы тобы батыс бөлік құбыр серіктестігі қорғас жұмыс аумағының жауаптысы Джоу Джилунг былай деді. Келесі қадамда жұмыс аумағы зерделендіру тәсілінен ойдағыдай пайдаланып, газды батыстан шығысқа жеткізу екінші үшінші желісінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыздандырып, әр күні 100 миллион текше метрден астам табиғи газдың бүкіл елдің жер-жеріне қауіпсіз орнықты жеткізілуіне шынайы кепілдік етеді деді.
1: Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігінің 400 мегаватт, 1600 мегаватт сағат аралас электрохимиядан ортақ игіліктену энергия сақтау нысаны жалпы сиымдылық бойынша 2 айдан астам уақыт іске қосылып, 38 миллион киловатт сағат төк таратып, өңірлік электр торабының қауырт кезде реттеумен жаңа энергияны қабылдауына пәрменді тірек болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімчі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районына орналасқан. Ірі тұрпатты дербес ортақ игіліктенетін осы энергия сақтау электр станциясы екі мерзімге бөлініп салынған. Бірінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты алдымен іске қосылған. Екінші мерзімдік 200 мегаватт, 800 мегаватт сағаты биыл 6 айдың 15 күні ресми саудалық айналымға түсті. Үрімчі Хэшин энергия сақтау чек серіктестігі электр станциясының бастығы Сүнчи. Электр станциясы 4 түрлі электрохимия технологиясы тоғысқан аралас энергия сақтау жобасын жасампаздықпен қолданып, жаңаша электр жүйесі құрылысын жоғары өнімді, сенімді реттегішпен қамдады деген былай деді. Бұл нысанда 4 түрлі электрохимиялық энергия сақтау технологиясы сәйкесті орналастырылған. Фосфор қышқылды темір литий батареясы миллисекунд дәрежесіндегі жоғары жиіліктегі жиілік реттейді. Төзімділік сынды сатылы сәйкесу жүйесін қалыптастырып, жиілік модуляциясының дәлдігін, айнамалы ғұмырын және экономикалық сипатын көбірек жоғарылатады. Синьцзянның жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемінің үздіксіз кеңеюіне ілесе, энергия сақтаудың электр торабын реттегіш ролі күн сайын көрнектіленді. Хэшин энергия сақтау нысанының жалпы сыйымдылық бойынша іске қосылғаннан кейінгі тез өнім беруі Ганчампу экономикалық технологиялық ашу районының жаңа энергия сақтау бірлескен кәсіп белесін қалыптастыруына жаңа қозғаушы күш істеумен бірге көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасындағы жаңаша электр жүйесін құруды жанды әмілетпен қамдады. Сүнче былай деді. Биыл біз жылына шамамен 300 миллион киловатт сағат электр өндіріп, тұрақты жасыл электрмен қамдаймыз. Келесі қадамда біз өндіру, оқыту, зерттеу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, аралас энергия сақтау технологиясының қайталануымен саудалық тиянақтануын ілгерілетіп, бүкіл елдің жаңаша электр жүйесі құрылысын көшіруге болатын Ганчампу үлгісімен қамдаймыз.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Күзгі оқу маусымы басталу алдында тұр. Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар көмек қабылдаушы жерге іркес-тіркес жетті. Жаңа кезекті оқу ағарту жағынан Синьцзянға көмектесу қызметі басталу алдында тұр. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар.

0: таяуда Хэбэй өлкөсінің 11-ші топтағы Шинжанға көмекке келген 214 оқытушы Байынғолин Мұңғыл автономиялы болысына жетті. Бұл орта бастауыш мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп, жоғары мектеп сияқты оқу кезеңдерін қамтиды. Олардың арасында оқыту тәжірибесі мол пән жетекшілері де, оқытуды зерттеудің бірінші шебіне терең тамыр тартқан таңдаулы орта жастағы жас оқытушылар да бар. Хэбэй өлкөсінен Шинжанға көмекке келген оқытушы Хулинжу: «Қызмет орнымды тиянақ етіп, өзімнің оқыту тәжірибемді сәулелендіріп, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін жақсы деп, Шинжанға көмектесудің борышы мен жауапкершілігін ақтаймын» деді. Ляоның өлкөсінен Шинжанға көмекке келген 75 оқытушы Тарбағатай аймағындағы аудан, қалалармен ұштасты. Олар жергілікті орынның оқу ағартуының даму қажетіне сай, оқу ағарту, оқыту, оқытуды зерттеу, жаңалық ашу сияқты жақтардағы олқылықтарды толықтайды. Чыра ауданында, Күшар қаласында, Фукан қаласында Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың оқытушылары түгелдей келіп болды. Келесі қадамда олар көмек қабылдаушы жердегі мектептерге ішкерлей араласып, оқу ағартудың қазіргі даму жағдайын жан-жақты оқысып, жаңа оқу маусымындағы Шинжанға көмектесу қызметінің жаппай өрістетілуіне жақсы негіз қалайды. Жилин өлкөсі мен Хэйлюнджан өлкөсі Алтай аймағы мен Пиңтуан 13 шысына бағыттамалы көмектесу қызметін арқалап отыр. Екі өлкөден Шинжанға көмекке келген оқытушылар аман есен жетті. Олар әрқайсы оқу жасындағы және кәсіптік оқу ағартудағы түйінді пәндерді қамтиды. Хэйлюнджан өлкөсінен Шинжанға көмекке келген оқытушы Ючхунлун былай деді: «Хэйлюнджан мен Алтай бірдей қар мекені, ұзақ жол жүріп келдік. Мен екі жердің кәсіптік оқу ағартуында ойдағыдай көпірлік рол атқарып, Алтайға жарамды қала алатын технологиялық дарындыларды тәрбиелеймін». Алтай аймағы мен Бингтуан 13 шысы қызмет көрсету, қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деп, Шинжанға көмекке келген оқытушылардың міндетін алаңсыз өтеуіне, білім беріп, адам тәрбиелеуіне тамаша орта әзірледі. Жилин өлкөсінен Шинжанға көмекке келген оқытушы Джоу Ялин былай деді: «Ерекше қуаныштамын. Осындай ортада мен сөз жоқ, орнығып, алаңсыз қызмет істеп, Шинжанның оқу ағартуын дамытуға өз үлесімді қосамын».
1: Биыл жаздық демалыста районымыздың жер-жері, жастармен өрендерді әр қайсы өлке қараларға барып зерттеу, үйрену, әмелеттен өткізу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, жылжымалы сабаққанадан отанның даму жетістіктерін сезініп, отан сүйіспеншілігін бекемдеп, ұлттар ынтымағын күшейтуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 23-ші күні отан сүйіспеншілігі Чунхуа сапары, ғылым-технология сапары, отан үмітін ақтау жігер атындағы араласу, іштесу, тоғысу, зерттеу, үйрену лагері Санжы қаласында ашылды. 125 оқытушы Бейжіңге және Фузянның Чуанчжоуына барып, 7 күндік ғылым-технология зерттеу, үйрену сапарын бастайды. Бейжіңде балалар ту шығаруды көріп, Чунго ғарыш жүйесі ғылымы мен инженериясын зерттеу орнына барып, әлемнің сырына үңілді. Фузянның Чуанчжоу қаласында оңтүстік Фузянның бейзаттық мәдени мұраларын сезініп, теңіздегі жібек жолының хикаясына құлақ тұрып, мемлекетті шынайы мойындаумен ұлттың мақтаныш сезімін бекемдеді. Санжы қалалық 7-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Чжоу Яңжожан: «Мың шақырым жол басып, Бейжің мен Чуанчжоуға барып, зерттеу, үйрену мен үшін таптырмас орай. Сапар барысында көзайымды кеңейтіп, ауыс-түйіс жасау барысында табысқа жетіп, есейдім» деді. Таяуда Шинжан сауданы жебеу қоғамы оңтүстік Шинжанның шекара өңіріндегі 100-ге жуық орта бастауыш мектеп оқушысын Бейжің, Ляоның өлкелеріне барып, Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қимыл барысында оқушылар Бейжің, Тямін, Гугун мұражайы, Чунго халық төңкерістік әскери мұражайы, Чунго ғылым-технология сарайы сияқты көптеген қызыл оқу ағарту және ғылым жалпыластыру түйіндеріне барып, нақты зерттеу жүргізіп, Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын көкейіне терең ұялатты. Бұл Шинжан сауданы жебеу қоғамының бел өрістеткен 2-ші топтағы оңтүстік Шинжан шекара өңіріндегі орта бастауыш мектеп оқушыларының Шинжанның сыртына барып, Жұңхуа ұлты ортақ тілге танымын бекемдеу әмілеттік қимылы. Ұлықшат ауданы Бөрі Тоқай ауылы, Бөрі Тоқай қыстағы бастауыш мектебінің оқушысы

0: Аймарал, Арын. Жолбой көрген білгендеріміз бізге мемлекеттің тарихын ұғындырды. Мемлекеттің дамуында өз көзімізбен көрдік. Мен сөз жоқ осы ретті зерттеу үйрену сапарындағы әсерімді отбасымдағылармен және сабақтастармен ортақтасамын деді. Шинжан сауданы жебеу қоғамы кеңсесінің үшінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гу Жоңпың былай деді. Осындай зерттеу үйрену әмілеттен өткізу қимыл арқылы балаларды сабаққанадан таулы өңірден шығарып, көріп білу барысында отанға терең сүйіспеншілік орнатып, ауыз түйіс, ықпалдастық барысында ұлттар ынтымағын нығайса дейміз.
1: Осы мезгілде аз ұлттардың 7-ші кезекті мемлекеттік әдебиет көркемөнер байқауы Бейжіңде өткізілуде. Бүкіл елдің жер-жерінен келген 48 таңдаулы театр байқауға қатынасты. Районымыз таңдап ұсынған Әмби театры «Бақыт алтын поэзия», опера, мұқам махаббат жыры, вән тұншу сияқты туындылар Бейжіңде қойылады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Әмби театры «Бақыт алтын поэзия» Шинжан көркемөнер театр қанасы, Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі сияқты орындар бірлесіп жасаған. Бастысы жаңа дәуірдегі темір жол қызметкерлерінің қыстақта тұрып көмектесу, сүйемелдеу, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сынды әсерлі әңгімелері баяндалады. 8-24 күнінен 26 күніне дейін Бейжің 7 ақпан театрханасында қойылады. Шинжан көркемөнер театры театр үйірмесінің бастығы Әмби театры «Бақыт алтын поэзия» жасаушы Лудың мазмұннан формаға дейін Шинжанның Әмбиі жөнінен бір реткі тамашасына және жаңалық. Шинжанның ауыл қыстақтарын көркейтудегі дәуірлік зор өзгеріспен рухани бет-бейнесін әйгілейді деді. 9-айдың 20-21 күндері орталық опера театрханасында қойылатын «Мұқам махаббат жыры вән тұншу» атты операны Шинжан көркемөнер театрханасының «Мұқам көркемөнер» үйірмесі жасап, вән тұншу, Лян Шаоми, тұрды ақындардың қол ұстасып жоғалуға бет алған ұйғыр мұқам көркемөнерін құтқарған әсерлі әңгімелері баяндалады. Шинжан көркемөнер театрханасы парткомының орынбасары Шужиі, «Мұқам көркемөнер» үйірмесі парткомының Шужиі Ван Чэнджин былай деді. Театрды сахналық орналастыру, би көркемдігінің жайжапсары, жүйеден әртістердің орындау сияқты буындарын онан ары өңделіп, және дәрежесі жоғарылатылып, адамдарға Шинжандағы әр ұлт халқының араласуы, іштесуі, тоғысуы, ұлттардың мәдениет тамырын бірге қорғауы сияқты тарихи шындық көрсетіледі. Мұнан сырт, Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны Әмби үйірмесі дайындаған «Жанды шегіра белгісі» атты музыкалық театр 9-айдың 22-23 күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Шанхай серік үйірмесі, Шанхай қалалық серік ойын мектебі, Шинжан көркемөнер театрының серік үйірмесі бірлесіп жасаған серік ойыны «Тяншан қары» 9-айдың 7-8 күндері Бейжің Баули театрханасында қойылады. Ұғысуға қарағанда мемлекеттік аз ұлттардың әдебиет көркемөнер байқауы 5 жылда бір рет өткізіледі екен. Биылғы байқауға қатынасқан театр Бейжіңдегі 13 театрханада жалпы 114 кезек қойылады екен.
0: Көрікті Чунго сапары. Қазір Құрбантұңғыт чөлінің оңтүстік шегіндегі Манас ауданы, Люхути қалашығындағы мыңмолық жүзім бақшасы молөнмару мезгілін қарсы алды. Торсый пысқан сабақ-сабақ мөлдіреген жүзім бұтақтарда самсып, ауада жемістің қош иісі аңқып, қуанарлықтай молөнім көрінісі жарыққа шықты. Кезінде құмды боран азнаған чөл дала, бүгінгі таңда өркендер тұтасып, жасыл желек жамылған Манас ауданы экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды бәрінен бірдей пайдаға кенелу жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди Атау қыстағындағы мамулық жүзім егу базасында жүзім сүресінің астында жүрген бағбандар пысып жетілген жүзімді үзіп, онан соң сұрыптап жәшікке салып, автокөлікке тиеуде. Жұмыс басы қарбаласта тәртіпті. Енді ғана үзіп алынған жүзімнің түсі тамаша, жемісі толық, сапасы жақсы болып, базардың қызу қарсалуына ие болды. Үрімжілік саудагері Шуго Ван тілшіге былай деді. Менің бұл жерден жүзім алғаныма 5-6 жыл болды. Құмды шөлдің жиегіне еккендіктен дәмі жақсы, пішіні үлкен, түсі де әдемі. Бір ретінде үш тонна айналасында аламын. Бүгін автокөлікке тиегенен кейін, ертең таң атпай тұрып, Үрімжі базарына таратып боламын. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди атау қыстағы құмды шөлге жақын, бұрын құмды боран күшті. Жері құнарсыз болғандықтан егіс дақылдарының өсуі қиын болатын. Соңғы жылдары олар тұнық су, жасалтау, бағалы байлық сынды даму ұстанымын берік орнатып, құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндеумен ерекше кәсіп саласын дамытуды ішкерлей тоғыстыруға табанды болып, жергілікті жағдайға қарай шаруаларды жас жүзім егіншілігін дамытуға жетектеп, жүзім сабағы арқылы құмды тоқтатып, топырақты қорғап, экологияны оңауды кірісті арттыратын кәсіпке айналдырып, шөл даладағы құмды жерді жасыл жеміс бағына айналдырды. Көп жыл ден қоя баптау қорғау арқылы тұтасқан жүзім бақшасы экологиялық ортаны өнімді жақсартып, бұраннан сақтанып құмды тізгіндеудегі экологиялық қалтқыға айналып қалмастан бұқараның кірісін арттырып байуына жетекшілік ететін тәтті кәсіпке айналды. Манас ауданы Люхуди қалашығы Яңди атау қыстағының тұрғыны Цхан Рэй былай деді. Мен еккен 200 мың жердегі Синьюй жүзімі қазір үзім мезгіліне өтті. Межемен әр мың жерден 2 тонна, тұтас бақшадан 400 тонна өнім алуға болады. Әр мың жерден 10 мың юанға жоқ табыс болғанда, таза пайдасы 4 мың юанға жетеді. Манас ауданы құмды шөл жүзімі ерекше жеміс орманы кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, кәсіп тізбегін барынша ұзартып, экологиялық құмды тізгіндеу, жүзім арқылы халықты байыту, кәсіп саласын гүлдендіру сынды жаңа жағдайды біртіндеп жүзеге асырады.
1: 8-ші айдың 23-ші күні тұңғыш кезекті тұрпан цифрлы зерделі жүзім кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы және 32-ші кезекті Жібек жолы тұрпан жүзім мерекесі Бойлық Көрініс өңірінде өткізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ашылу салтында жүзім теретін құлтемірмен робот ит тұңғыш рет бой көрсетіп, жер-жерден келген саяхатшылардың назарын аударды. Бұл құлтемір көтеру түсіру тұғырымен, икемді механикалық білекпен сағатына 300 неше тізбек жүзім жинай алады. Чонгчиңдік саяхатшы Жан Лейдің тұрпанға тұңғыш рет келуі зерделендіріп, теру оған терең әсер қалдырды. Ол тұрпанға тұңғыш рет келіп отырмын. Жол бойындағы ағаштардың барлығы жүзім ағаш екен, мені тіпті де таң қалдырғаны зерделендіріп теру болды деді. Сянган Мейнун құлтемір шекті серіктестігінің алқабастығы Лидо Юн теруші бұл құлтемірдің жұмыс өнімділігі төтенше жоғары дей келіп, ол әр күні 15 мың жүн тер алады. Бөліну дәрежесі 5%-дан төмендеді. Зерделі жабдықтарды көрсетуден сырт қимыл алаңындағы негізгі тақырыптық қабырғада тұрпанның 550 жүзім сортының нақты суретті түсініктемесі және екілігі жинақталған. Саяхатшылар жаймалағанда қатысты информацияларды көре алады. Ықпалдастық дәмін татып көру аумағында 120 сапалы жүзім сорты саяхатшылардың үстінде дәмін татып көруіне қойылған. Консулдық саяхатшы Чен Хунвей осыншама көп жүзім сортын тұңғыш рет көру мекен. Көптеген шәрбәтті жүзімнен дәм таттым. Тұрпанның қою жүзім мәдениетінде шынай сезіндім деді. Оғысуға қарағанда тұрпанда жүзім егілген аумақ 632.800 мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері 1.700.000 тоннадан асады екен. Бүкіл ел бойынша жүзім, мейіз, жүзім шарабы сынды үш жағырапиялық белгі өнім бар бірден бір қалар ретінде тұрпан жүзім кәсібінде жас жүзім, кептіру, шарап ашту, жапырақ мәнерлеу, бұтақтан пайдалану сынды тұтас тізбекті дамуды жүзеге асырды.
0: 8-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін 16-ші кезекті Баркөл көлін айналу велосипед жарысы Баркөл қазақ автономиялы ауданында өткізілді. 230-ға жоқ шебермен велосипед әуескері жарысқа қатынасып, қарқынмен әсерлі сезімді тоғыстырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұйрық мылтығының даусына ілесе, жарысқа қатынасқан шеберлер жарыстың басталу түйінінен шығып, көрінісі көркем қаламен көл жағасындағы жарыс жолында зымырап, қиян-кескі сайысқа түсті. Бұл ретке жарыс бәсеке группасы және жалпы халықтық велосипед мініп саяхатта группасы болып іріктеліп, әрбір группа жынысына, жасына қарай ерлер саңлақтар группасы. ерлер жалпы қауым ғұрпасы, әйелдер ғұрпасы, жастар мен өрендер ғұрп

0: Басы. Орта жастағылар мен қарттар дене шынықтыру группасы болып бөлінді. Жарыста жерден келген шеберлер велосипед мінудің ләззатына шомумен бірге жол бойындағы көркем көріністерден көз айдын болды. Жазияңнан келіп жарысқа қатынасқан шебері Чан Хау тілшіге: «Синьцзянның бар көліне тұңғыш рет келуім. Бұлараның ауасы өте жақсы, көрінісі де тамаша екен. Велосипед міну барысында рахатқа бөленесің» деді. Өзбекстаннан келген жарыс шебері Мәдина: «Менің бұл жерге тұңғыш рет келуім. Бұлараның асқар таулары, сахаралары ерекше көркем екен. Осы ретке жарысқа қатынасқанымды мақтаныш сезінемін. Жарыста жақсы нәтижеге қол жеткізсем деймін» деді. Соңғы жылдары Баркөл ауданы дене тәрбие мен мәдениет саяхат бірлескен үлгісі арқылы дене тәрбие жарыстарын, далалық спортты, ұлттық салт-санат дене тәрбиесін саяхат байлығымен ішкере тоғыстырып, дене тәрбие арқылы ағынға жетекшілік етіп, мәдениет саяхат арқылы энергия үстеп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, сатып алу, көңіл ашу, тұтыну тізбегін ашып, экология мен ұлттық салт-сана байлығын экономикалық дамудың қозғаушы күшіне айналдырды. Жарысты ұйымдастырушы жақтың жауаптысы Пың Шаопу: «Биыл біз сырт жерлерден келген көптеген жоғары өрелі шеберлерді жарысқа қатынасуға баурадық. Баркөлдің ауа-райы өлесепит жарысына ерекше үйлеседі. Кеншен тауының баурайындағы Баркөлдің сезін шайдағы көрінісі ерекше көркем, келбеті өзгеше» деді.
1: Синьцзян жақсы жер. Биыл жыл басынан бері Шығызы қаласы қызылбайлықты ішкерлей ашып, мәдениет пен саяхатты басқамен бірлестіру тоғыспалы даму жолына табанды болып, мәдениет пен саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті. Біріншіден жетіншіге дейін Шығызы қаласы жиыны 10,701,700 адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 10.3% артып, саяхат кірісі 5,769,000,000 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Тұрпан қаласындағы 70-неше оқушы Шығызы қаласының әскери тың игеру бірінші лияны көрініс өңіріне келіп, әскери тың игеру қызыл зерттеу үйрену сапарын бастады. Аласа жеркепе, көнірген еңбек құрал саймандары тың игерген жылдарды естелік қалған көне суреттер оқушыларға аға буын әскери тың игеруші жауынгерлердің соқа тартып, күрек көтеріп, тың игеріп, шегіра өңірді гүлдендірудегі жапалы кешірмесін шынай сезіндірді. Зерттеу үйрену саяхат үйірмесінің жауаптысы Вейдоң: «Әскери тың игеру бірінші лияны да біздің тұтас сапарымыздағы ең маңызды буын. Балалардың бейінтуандықтардың Синьцзянда тамыр тартып, тұрмыс кешіріп жатқан және құрылыс жүргізген тарихын анағұрлым терең түсінуін үміт етемін» деді. Соңғы жылдары әскери тың игеру бірінші лияны көрініс өңірі сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызыл зерттеу үйрену, мемлекет қорғаныс тәрбиесі, еңбек әмілеті сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, Шығызы қаласының зерттеу үйрену саяхатындағы уәкілдік сипатқа ие бір бекетке айналды. Әскери тың игеру бірінші лияны көрініс өңірі үгіт тәрбие бөлімінің жауаптысы Шу Тяньюй былай деді: «Биыл алдыңғы жарты жылда тұтас саяхатшы қабылдау мөлшерінің жағдай біршама жақсы болды. Бытыранды саяхатшылар және зерттеу үйрену үйірмелерінің былтырғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда да орнықты арту жағдай жарыққа шықты. Жаздық демалыста бала шағасымен саяхаттау және зерттеу үйрену үйірмелері де біршама көп, әсіресе апта соңында бір күнде 1000-нан астам адамға жету мүмкін. Қызыл зерттеу үйрену саяхат өрлеуінің үздіксіз жоғарылауымен бірге Шығызы қаласының бейзаттық мәдени мұраларды сезіну саяхаты да анағұрлым көп саяхатшының қарсалуына ие болды. Шығызы қаласы 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көшесі өңірі Мубин мәдениеті бейзаттық мәдени мұралары шеберханасында саяхатшылар осы арада жердің бейзаттық мәдени мұраларының сара туындыларын тамашалаумен бірге қағаз ойма, кездеме, фарфор өнерінің қолмен жасауына қатысуына болады. Саяхатшы Сяудин түрі өте көп, үлгісі де біршама жаңа. Апта соңында алыс сапарға шыға алмаймыз, баламызды ертіп жердің бейзаттық мәдени мұраларын көргіміз келеді, меніңше бұл да өте мағыналы деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Алтайда өткін жаңбыр жауады, температура 14°C.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Құлжада орташа жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Бораталада өткінші жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Қарамайылда өткінші жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Күйтінде өткінші жаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28°C.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15°C.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15°C.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15°C.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17°C.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауап редакторы: Алия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Синжаңдағы тұңғыш Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездің қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Арындаған Синжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханың Синжаңға ірге тепкенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадамымен өлшеп, жасыл ортаны ден қоя қорғаған Усөп еңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тек адамдардың барыс келісінің күн сайын жиілеуіне байланысты. Шанхай әуежай тобы шекті серіктестігі, Синьцзяң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі, Чунго шығыс авиациясы мен, Чунго оңтүстік авиациясы мен, Чисяң авиациясы мен, Чунчу авиациясы мен бірлесіп, Шанхай үрімжі тезлен ясын бірге тұлғалады.

Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында Шанхай Үрімжі тез линиясын жариялау салты өткізілді. Шанхай Үрімжі тез линиясы авиацияны жетекшеді. Сонымен бірге тез линияның 2 қосылған 2 қосылған 2 арнаулы қызмет етуін алға қояды. Яғни 2 арнаулы, арнаулы кезекші ұшақ текшесі, арнаулы қауіпсіздік тексеру арнасы. Екіні алдымен ойластыру, яғни алдымен қоя беру, алдымен дәліз көпіріне сүйену. Екінің дәрежесін жоғарылату, яғни тұрақты жүкталу айналмалы табақшасы. Соңғы жүкталу уақытын қысқарту арқылы жолаушыларды ең қолайлы, ең жайлы, ең жоғары өнімді сапарлау сезінісімен қамдайды. 2025 жылы Шанхайдан Үрімжіге барып келетін кезекші ұшақ 9700 реттен асып, жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1 миллион 800 мың адам ретке таяды. Екі жақ осы ретке қимылды бастап етіп, Үрімжіден Шанхай арқылы Еуропа, Америка, Океания, Шығыс Оңтүстік Азия сияқты өңірлерге баратын әуе линияларын кеңейтуін, сондай-ақ Шанхайдың Үрімжі арқылы Орта Азия, Батыс Азия сияқты бағыттарға баратын әуе линияларының орналасуын белсене қарастырып, шығыс пен батыс өзара селбесетін, іш пен сырт тұтасқан халықаралық және еліміз іші әуе линиясы торабын бірге құрып, халықаралық еліміз іші қос айналымды жаңа даму жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді.

Биыл жыл башынан 8 айдың 20 күніне дейін Шинжаң әуежай тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 36 миллион 800 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7,2% артты. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының 7 айдағы кезекші ұшақтардың ұшып-қону мөлшерінің арту қарқыны еліміздегі 10 миллион дәрежелі әуежайлардың алдыңғы қатарын өтіп, Ауясия базарында үрдіс тез қарқынмен дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты.

таяуда жазушы Лю Ляңчың Синжаңда деген жалқымасының өзгеріс енгізілген нұсқасын алып, ішкі мұңғылдың Хохот қаласында өткізілген солтүстік шекара өңір кітап көрмесінде бой көрсетіп, оннеше жылдан бергі көрген білген толғаныстарын оқырмандармен бөлісті. Осы кітаптың өзгеріс енгізілген нұсқасын биыл 8 айда Илин баспасы баспадан шығарған. Автордың толық нұсқасына өзгеріс енгізу бойынша нұсқасы қайтадан құрастырылып, Лю Ляңчың өз тартқан 30-ға жуық бағалы көне сурет тыңнан қосылды. Кітаппен бірге Синжан көне қаласының негізгі тақырыптық ашық қатынан екеуін қосты. Әрі екілік сифр қосып, екілікті жаймалағанда Синжанда барлық заттың үнін тыңдау атты ерекше жинақты тыңдауға да болады.

Шинжаңда Лю Ляңчыңның таңдаулы шалқымасы, сондай-ақ оның классикалық шалқымасы «Бір адамды қыстақтың соңғы бөлімі». Тұтас кітап 5 бөлімге бөлінеді. Күшар көне қаласының теміршілік дүкені, тонары және есек арбасынан Құрбан Тұңғыт құмды шөлінің құмды боранына дейін, онан Қуаңшы Алияңдағы балалық естемесіне дейін. Автор неше 10 жыл бойы Шинжаңда жүрген тіршілік тәжірибесімен, саяхат баяндауымен ескерусіз қалмайтын шынайы Шинжаңда.

тірлік қарекетімен толысып, баяу тіршілік барысында жалғасып, күллі тіршілікпен етене болған Шинжаңды кестеледі. Шинжаңдықтардың Шинжаңға жазған хаттар жинағы жарық көре сала 6-шы кезекті Лу Шүн әдебиет сыйлығының шалқыма сыйлығына 2014 жылы ие болған. Үнемі ұшырайтын көріністік сапарнама үлгісінде жазумен ұқсамайтыны Лю Лянчың жоғалып бара жатқан тұрмыс тәсіліне, қолөнер дәстүріне және байырғы естемелерге назар аударды. Оның қаламымен нан сататын әйел Жыңғыл Себет мың жылдың алдындағы бейнеде, оның сатылмай қалған наны бірнеше ғасыр тұрғандай деп суреттелсе, 13-ші ұрпақ темір соғатын теміршілер әулетінде әрбір орақта әулеттің ізі қалған, сол балғалар талай жылдың алдындағы темірді шыңап тұрғандай деп бейнелейді. Ойынның шырмауында жарты ғұмыр өткен Чешші Тұнияз 40 жыл асық ойнап, 50 неше тұяқ қойды ұттырған еді. Осы күнделікті жайыстер шынайы сезінуге болатын Шинжаңды сұлбалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездың қатынағандығын назарларыңызға ұсынамыз. Таяуда 200 тоннадан астам синмей тиелген X8756 реткі кезекші поезд Ақсу вокзалынан аттанып, Чжэцзянның Чаоси қаласына қарай жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш Шинжаңның жеміс-жидектерін сыртқа тасымалдайтын, тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поездының сәтті қатынағандығын аңғартады. Бұл 7 айдың 18 күні Шинжаңда мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашқаннан кейін, оңтүстік Шинжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жолдың тоңазытып жас күйінде жеткізетін тез қарқынды кезекші поезды желісін ашуы.

Соңғы жылдары Ақсу аймағының жеміс орман кәсібінің үздіксіз дамуына ілесе алма, алмұрт, шинмей, жүзім сияқты ерекше жеміс жидек бүкіл еліміз базарында өтімді сатылды. Синжан теміржол тараулары Джунго теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігімен селбестікті тереңдетіп, Ақсудан Чаңжан атырауына дейінгі жол картасы, ауыл қыстақты гүлдендіру кезекші поезды желісінің тұрақты орын, тұрақты уақыт, тұрақты желі, тұрақты поезд ретісінде тасымал абзадылығын сәулелендіріп, айкс 8, 7, 5, 6 реткі кезекші поезды тоңастып сақтайтын теуіш қорапты тіркеп тасымалдауға ұйымдастырып, кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 120 км болып, оңтүстік Шинжанның жеміс бағынан Шинжанның сыртындағы өзекті тұтыну қалаларына төте қатынайтын негізгі желі суық тізбекті тасымал арнасын ашты.

Жұңғо теміржол ерекше зат айналымы шекті жарна серіктестігі, Үрімжі бөлімше серіктестігі, суық тізбекті зат айналымы бөлімінің меңгеруші қызметкері У Хайлұң былай деді. Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сату және сатып алу, қорапта буындарымен алдын ала ұштасып, шаруа отбасыларын тоңазытып сақтайтын тиеуш қорапқа тікелей тиеу жеткізумен қамдап, бөліктерге бөліп тасымалдауды бір билет үлгісіндегі тұтас парсты қызмет ете өзгертіп, дәстүрлі бөліктерге бөлінген зат айналымындағы көп жақты түйлісу күрделі болу, бастапқы соңғы буындағы сәйкесу жеткіліксіз болу сияқты қиын мәселелерді өнім шешіп, алармандарды анағұрлым алаңсыз еттік. Осы ретке Синмей тасымалында 40 футтық арқа сумка формасындағы тоңазытып сақтайтын тиеуш қорап қолданылып, тұрған жердегі айналымды қорғау және алыс аралықты бақылау меңгеру сынды қос қамтамасыздандыру жүйесі арқылы тоңазытып сақтайтын тиеуш қораптың температурасы, ылғалдығы, орны, айналым жағдайы сияқтылары тәулік бойы үзіліссіз дер кезінде бақыланып меңгерілді. Алармандарда шағын бағдарлама арқылы заттың орны, сандық температурасы, ылғалдығы, жабдықтың май мөлшері сияқты айналым санды мәліметтерін дер кезінде қосып, жас жемістің тасымал сапасына кепілдік етті.

Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі. Көрла темір жолы зат айналым орталығы Ақсу сауда бөлімінің меңгерушісі Гофың былай деді. Синмейдің ерекшелігіне қарата біз 953-06 текшес арқылы тасымал қажетін алдын ала мәлімдеп, тоңаздып сақтайтын теуіш қораптың қайнарын тұрақтандырып, арнаулы тасымал жобасын жасап, ауыр қорапты кранмен теу және теуге ұйымдастыру жұмысын үздіксіз сапалландырып, тұтас барыстағы теу уақытын 4 сағат ішінде меңгеріп, теу өнімділігін 20%-дан астам жоғарылатып, Синмейді сол күні теуді, сол күні жөнелтуді, тұтас барыстағы суық тізбекте үзіліс болмауды жүзеге асырып, оңтүстік Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің Чаңжаң-Атырау базарын кеңейтуіне дем бердік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжаңға іргет епкенін тілге тиек етеміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл мемлекеттік түйе шаруашылығы саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибеханың Шинжаңға іргет еуіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Осы түйінді тәжірибе қана назарды сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді өсіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құнмен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымын қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу, жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін құлшына ашып, еліміз ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу текшесінің тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің сахараға жедел тиянақтануын, кәсіп саласына қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылық ауылшылық министрлігі түйе сүт өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин былай деп таныстырды. Текше құрылғаннан кейін жалғасты назарды түйе шаруашылығы шешуші өзекті технологияларынан қамал алуға шоғырландырып, кәсіп саласының ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, түйе бағымшылық өлшемін, өсіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелі кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейтін болады.

Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы шек серіктестігі тәжірибе қана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдары Шинжаң Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей дамытып, районымыз іші сыртындағы көптеген жоғары мектептер ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеу жүргізді. Осы топтың алқа бастығы Чын Ганлиан былай деді. Кәсіпорын текше құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамыралу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Шинжаңның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекше мал шаруашылық жарыс жолына үздіксіз бастамашы болуына дейін береді. Қазір көп жылдық мал шаруашылығы ғылыми зерттеуінен қамалалуға сүйенген Шинжаң түйе өсіру саласында мәндік табыстарға қол жеткізді. Мысалы, түйенің маусымдық күйті, ұрықтандыру қиын болу мәселесі сәтті шешілді. Дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталау өсіру үлгісі сапалыланып, 4 жылда 3 рет боталауға өзгеріп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға технологиялық негіз қалады.

Келесі қадамда жергілікті орын осы ғылыми зерттеу текшесіне сүйеніп, түйе сапалы тұқымында жаңалық ашуды, жасыл бағымшылықты, өнімдерді зерттеу ашудың тұтас тізбегіндегі технологияның дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік байлық абзадылығын үздіксіз зорайтып, түйе шаруашылығының байлық абзадылығынан кәсіп саласы абзадылығына, әйгілі марка абзадылығына бұрылыс жасауын ілгерілетіп, Синьцзянның осы заманғы ерекше мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береді.

Жарқын есімдер айдарында құба түзді қадаммен өлшеп, жасыл ортаны дейін қоя қорғаған У Шебиңмен танысамыз. Биыл 50 жастағы У Шебиң Синжаң Канжаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыс қорығын басқару мекемесі, Сиху басқару бөлімше мекемесі, Юлиан Ван басқару қорғау функтінің бастығы. 16 жылдың алдында досының таныстыруымен ол экологиялық орман қорғаушы болады. Қызметке қатынасқан бірінші күннен бастап, У Шебиң іштей орман өңірінің әрбір сүйем жасыл алқабын дейін қоя қорғап, арқалаған жауапкершілігін ақтауға бел байлады. Қорықта құмды боран күшті, қыста үскірік жел сүйектен өтеді, жазда шіліңгір ыстық болады. Әр жыл жазда шарлау қорғауда маса шіркейдің шағуына шыдауымен бірге жалғыздық пен бір

сарынды болуға да төзу керек. Бірақ Ушебиңнің назарында бұл құбадыз құлазған дал емес. Ушебиң былай деді. Шарлау жүргізіп шаршағаннан кейін қызметтестерімен бірге құм төбешікте отырып әңгіме дүкенін құрып шаршағанымызды басамыз. Ушебиң күліп тұрып былай деді. Менің тұрмысым өте мәнді өтеді. Қорықтың ауасы қаладан таза. Шарлау қорғауда түрлі құстар төбемізден сусылдап жанай ұшып өтеді. Анда-санда бұғы, қарақұйрық, қызыл түлкі сияқты жабайы хайуанаттарға жолығып, олардың орман арасында емін-еркін аралап жүргенін алыстан көріп, мәнерсіз бір сарынды шарлау жолы да лезде жандана түседі. Он неше жыл зымырап өте шықты. Ушебиң қарасты аумақтағы 24 мың му орманды жаңғы шайқас жасауған емес. Оның да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жаңғы шайқас жасауған емес. Оның да маңызы әр ұлт бұқарасының қол ұстаса бір ниет бір тілекте бола отырып бірге жөнге салуы. Сонымен Ушебиң мен қызметтестер қолы босай қалса қымал шаруашылық өңірлеріне барып, жергілікті орындағы бұқарамен достасып әңгіме дүкенін құрып, саясат үгіттейді. Бірте-бірте төңіректегі бұқара міндетті бақылау басқарушы қызметкер болуға арықтылықпен тізімделді. Осы бақылау басқарушы қызметкерлер болғандықтан шарлау қорғау қызметі іркіліссіз болып, басқару қорғау өнімділігі де жоғарылады. Экологиялық орман қорғаушы Ақжол Берікұлы былай деді. У пункт бастығы қызметті тыңғылықты істеп, адамдарға мейірімді мәміледе болып, жайшылықта төңіректегі бұқараға арықтылықпен көмектеседі. Уақыт ұзара келе малшылар бізді әлдеқашан өз отбасындағылардай көріп, ішіндегіні ақтарып, араласуды қалайтын болды. Сиху қаласы Тасқөпір ауылы Жалағаш қыстағының малшысы Аршын Оразғалиұлы Ушебиңнің бастауында қыстақтағы 6 малшымен бірге қорықтың міндетті бақылау қорғаушысы болды. Жайшылықта мал жаюдан сырт көпшілік орман өңірінің жағдайына арықтылықпен назар аударып, алда жалда сырттан келгендердің өз бетімен баса көктеп кіруі, өрт жағдайының көмескі қатері сияқты қалыпсыз жағдайларды байқаса, дереу басқару қорғау пунктіне мәлімдейді. Аршын бүкпесіз түрде орман қорғау қызметіне қатынасқаннан кейін орман даярлау, жабайы хайуанаттарды қорғау ауылдастардың саналы әдетіне айналды деді. Орманды қорғауда жауапкершілік арқалап халыққа сүйіспеншілік арнады. Құба түзге тамыр тартқан соңғы жылдары Ушебиң бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтап, ұсақ дегістер арқылда ауылдастарына мейір сүйіспеншілік жеткізді. Былтыр қыста қалың қар жауғаннан кейін малшы Тұрсынжан Таш отбасының жылқы үйірі орман өңірдің қойнауына қате кіріп адасады. Сол кезде қарлы боран құтырына соғып, түн тастай қараңғы болып, бір үйлі жан қатты абыржып дереу Ушебиңнен көмек сұрайды.

Көмек сұрауды тапсырып алғаннан кейін Ху Шөбин дереу қызметтестерін бастап түнделетіп жауып тұрған қырға қарамай таулы өңірге барып іздейді. Олар сүйектен өтетін суық желге қарамай орман арасында неше сағат шапқылап, таң ата жылқы үйірін түгел тауып алады. Тұрсынжан Ху Шөбинді құшақтап тұрып қуанғаннан көзіне жас алады. Тұрсынжанның кіші қызы түн ортасында тосыннан қатты қыз бауырады. Мал шаруашылығы өңірінің жолымен тербеле жүріп барып емделу қолайсыз болады. Ху Шөбин түнделетіп автокөлікпен баланы қала районындағы шипаханаға апарып емдетеді. Баласы оқыған кезде жолай мектепке апарып әкеліп, жоғары мектеп талап кестесін толтыруына арықтылықпен көмектеседі. Көршілерінде жұмыс болып ата-анасы қарбалас болса, ол үнемі арықтылықпен қол ұшын беріп балаларын қарап, малшылардың уайымын шешуіне үн-түнсіз көмектеседі. Күн сайын табанды болу бұрынғы жалаң адам күшімен шарлау қорғау үлгісін біртіндеп барлық адам атсалысатын, бірге құрып бірге жөнге салатын жаңа жағдайға өзгертті. Құм төбешіктерде тұрып алдыңғы жақтағы өркештенген жасыл алқаптарға көз салғанда Ху Шөбиннің сенімі бекемделе түсті. Оның қорғағаны құба түз қағырдарадағы шөп ағаш қана емес, онан да маңыздысы

Енді райанымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түрейік. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-да 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Сегізінші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарда аз жаңбыр. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 26 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, шығыс Шинжан қатарлы орындарының шынара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шынара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжан қатарлы орындарының шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның шынара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанның шынара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған.
1: Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжан ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң Зейн Зеде шашырап істі

Саламаттыққа саятын жаңалық трейдерінде Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін атқару жобасын шығарып, 2027 жылы қамсыздандыруға қатынасуды тұтас қамтуды негізінен жүзеге асыратын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Автономия райондық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, Шинжаң ұйғыр автономия районының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнатуды атқару жобасы таяуда басып таратылып, 2026 жылғы ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруының бүкіл районымыздағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқандарды қамтитындығы, 2027 жылы бүкіл районымыздағы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруына қатынасқандардың қамтамасыздандыру көлеміне енгізілетіндігі, 2028 жылы бұрынғы сынақ түйіні етілген өңірлердің қаржы топтау өлшемі, мәміле саясаты, атқару жобасының саясаттық талабына өтіп, автономия районының ішкі жағдайына үйлесетін ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің негізінен орнайтындығы айқындады.

Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруы тізімі қуатынан айырылғандардың негізгі тұрмысына қарайласу және емдеу күтімдеу қажетін қанағаттандыруды мақсат етеді. Районымыз атқару жобасын шығарып, автономия районының экономикалық қоғамдық дамуымен сәйкесетін, жалпы халықты қамтыған қала мен ауылды біртұтас жоспарлайтын, әділ, біртұтас, қауіпсіз, жүйелі, баянды, ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, қуатынан айырылғандарды ұзақ уақытты күтімдеудің негізгі қамтамасыз ету қажетін арна құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Атқару жобасында былай деп белгіленді. Барлық адам істетуші орындар және мекемедегі жұмысшы қызметкерлер, зейнетке шыққандар, икемді кәсіптенгендер және кәсіптенбеген қала ауыл тұрғындар сияқтылар қарасты жер басқару принципі бойынша қамсыздандыруға қатынасады. Ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру ақы мөлшері біртұтас 0.3% бойынша болып, өлшемді ақы мөлшерінің өзгерісіне қарай икемді реттеледі. Қамсыздандыруға қатынасу ақысын тапсыру жағында мекемедегі жұмысшы қызметкерлер ай сайын ақы тапсырады. Ақы мөлшерін адам істетуші орын мен жекелер ұқсас салыстырма бойынша 0.15% бөліп көтереді. Адам істетуші орынның ақы тапсыру негізгі саны жұмысшы қызметкерлердің еңбекақы жалпы сомасы. Жекелердің ақы тапсыру негізгі саны сол адамның еңбекақы кірісі болады. Икемді жұмыстанушылардың мекемедегі жұмысшы қызметкерлер саясаты бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыруына дейін беріледі. Зейнетке шыққандардың ақы мөлшері мекемедегі жұмысшы қызметкерлердің жеке ақы мөлшерімен ұқсас болады. Ақы тапсыру негізгі саны сол адамның негізгі зейнет ақысы болады.

Қала ауыл тұрғындарының ақы мөлшері 0,15%-ден басталып, кейін жылына 0,5%-ден артып, 2030 жылға барғанда 0,3%-ға жетіп, жекелер мен үкімет ұқсас салыстырма бойынша бөліп көтереді. 18 жастан төменгі адамдардың әке-шешесімен немесе басқа да заңда белгіленген бап қағушылар сияқтылармен бірге қамсыздандыруға қатынасуына болады. Өз алдына ақы тапсырмайды. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының жеке есеп нөмірін өзінің және жақын туыстарының ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыруына қатынасқандағы жекелердің ақы тапсыруына пайдаланса болады. Мәмілені қамтамасыздандыру жағында алғашқы сатыда ауыр дәрежеде қуатынан айырылғандардың негізге күтімделуін қамтамасыздандыру қажеті шешіледі. Белгілеме бойынша қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырады. Қуатынан айырылу жағдайы ұзақ уақыт жалғасқан. Әдетте 6 айдан асса, өтініш етіп бағалаудан өтіп тұрақтандырылғаннан қуатынан айырылғандар белгілеме бойынша мәміледен игіліктенеді. Ұзақ уақыт

ұлттық күтімдеуге қызмет өтеу түрлері негізінен үйде күтімдеуге қызмет өтеуді, әлеуметтік аумақта күтімдеуге қызмет өтеуді және құрылымдарда күтімдеуге қызмет өтеуді қамтиды. Ұзақ уақыттық күтімдеу қамсыздандыру мәмілесінде бастапқы төлем өлшемі белгіленбейді.

ұзақ уақытты күтімдеп қамсыздандырудың қуатынан айырылу дәрежесін бағалау құрылымы мен қызмет ету құрылымы түйінетіп басқаруды атқарады. Районымыз ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеу, баулу механизмін орнатып және кемелдендіріп, ұзақ уақытты күтімдеушілерді кәсіптік шеберлікке баулуды және дәрежесін куәландыруды өрістетеді. Атқару жобасында мыналар талап етілді. Жер-жер ұзақ уақытты күтімдеу қамсыздандыру тізімінің тиянақтануын біртұтас арнаға түсіріп ілгерілетуі. Емдеуді қамтамасыздандыру, қазына, халық істері, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулар сервисуді сәйкесуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді ойдағыдай істеп, тізімнің тиянақтанып атқарылуын орнықты ілгерілету керек.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп пәуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда зейін зерде шашырап, істі жиі ұмытып қалса, бұл үлкен мида не болғанын білдіреді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Достар, біз алдымен шағын тексеру жүргізіп көрейік. Мынадай нақты сәттердің қаншасын бастан кешірдіңіз? Қол телефонды алып, WeChat қайтармақшы болғанда нәтижеде қолыңыз еріксіз қысқа бейне жазбаның әпіне сырғып өтіп кетіп, есіңізге келгенде жарым сағат өте шығады. Жаңа ғана қойған нәрсені бір айналып келіп таба алмай қаласыз. Аузыңызға келіп тұрған сөзді ұмытып қаласыз. Сөзі таныс бола тұра, ат аузыңызға түспей, ыңғайсыздана, әлгі кім дейсіз. Бұрын бәріне белгілі жақсы мінезіңіз өзгеріп, қазір қымс етсе ашуланып, кімді көрсеңіз де көзіңізге сыймай қалады. Бұларды тек таяудан бері қатты шаршағанымнан шығар деп әсте қарамаңыз. Көптеген адамда бас ауырмаса, меңіреулік болмаса, үлкен ми көңілдегідей жақсы деген жаңсақтық болады. Бұл үлкен қателік. Сіздің үлкен миыңыз баяғыдақ жасырын құтқару сигналын берген болуы мүмкін. Ауырмаған меңіреулік болмаған күннің өзінде үлкен ми ұқсас қызыл шырақ жағуы мүмкін. Мидың нағыз ақаусыздығы дегеніміз үлкен миымыздың құрылым жағында бастан аяқ ең тамаша кемелдігін сақтап, ұйқыуаты қалыпты болуда. Әрі тамаша танымды, көңіл күйді және әрекет қабілетін сақтай алуда. Оның үстінен нерв жүйесіндегі аурулар жалпылық ақаусыздық күйі көрнекті болмауды меңзейді. Еліміздің ми саламаттығы мәселесі жыл сайын жастасуда және жалпылық сипат алуда. Мұндағы басты себеп 60 жастан асқан адамдардың ішінде ми салдануы, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы сияқты танымдық кедергі ұшырау ауруының пайда болу мөлшері жыл сайын жоғарылауда. 30-да 50 жас аралығындағы орта жастағылар ұзақ уақыт түні бойы көзілмеуден, жоғары күшемеліктегі және жоғары қысымды қызмет істеуден, ұзақ отырып әрекет жасамаудан, үлкен ми шектен шаршап толық демалатын уақытқа ие бола алмаудан, зейін зердесі шоғырланбайтын жағдай туылады. Ғылым технологияның дамуына ілесе келген электронды өнімдердің кең көлемде қолдануына байланысты жастар мен үрендерде электронды өнімдерді қалыптан тыс пайдалану себебінен ми қуатын шынықтырудың кемшіл болуы пайда болып, есте сақтау қуатының төмендеу қаупіне түп келіп отыр. Назар аударуға татитыны, егер үлкен мидің саламаттығы зақымдалса, көбінесе қайтымсыз болады. Егер көрнекті ауру белгісі байқалғанда барып келіксе, өнімі зор дәрежеде төмендейді. Сондықтан ерте назар аудару, ерте қорғау төтенше маңызды.

Үлкен мидың ерте әлсіреуінен сақтану үшін мына бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, қағидалы әрекет жасауға табанды болу. Оттекті әрекет, мысалы, жаяу жүру, малтау, жүгіру, велосипед міну немесе би билеу. Үлкен мидың қанағысын арттыруды жебеп, үлкен мидың жеткілікті оттегі мен қоректік заттарға ие болуына кепілдік етеді. Екінші, жеткілікті ұйқыны сақтау. Әр күні кеште 7-8 сағат жеткілікті ұйықтау үлкен мидың лас заттарды ығыстыру жүйесінің жоғары қарқынмен айналымына тиімді болып, мидағы зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттарды тазалағанда барып, үлкен ми саламат күйін сақтай алады.

Үшінші, дер кезінде су толықтау және үйлесімді азықтану. Жеміс жидек, көкөністің мысалы сиыр бүлдірген, бүлдірген, босай, пияз қатарлар және қарастықтың құрамында азықтық талшық мол болып қалмастан, қыруар витаминдер мен тотықтануға қарсы заттар үлкен мидың саламаттығын сақтауға тиімді. Төртінші, әуесті қызығуды жетілдіру. Үнемі істесең ілгерілейтін, істетпесең біртіндеп азғындайтын заңдылық бізге үлкен миды да үнемі істетуді. Істеткен сайын жас өміршеңдік қуатын сақтай алатындығын ескертеді. Бірде екі түрлі өзіңізге үйлесетін әуесті таңдап миды істетіп, қолды бүкіл денені әрекеттендіріңіз. Дене

жанданса, мида сергек болады. 5-ші темекіден тиіліп арақты шектеу. Темекі шегу таным қабілетінің әлсіреуін тездетеді. Бұдан сырт темекінің құрамында никотин, көкіс май сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың барлығы қан тамырдың ішкі қыртысын зақымдап, артерияның май қосындылары қабатта қатаюын тездетіп, ми қан тамыр ауруларының толуын арттырады. Арақты қалыптан тыс ішу үлкен ми нерв жеткізуші заттарының қалыпты жеткізілуіне кедергі жасап, ми клеткаларының өлуі мен мидың солуын тіке тудырады. Бұлардың барлығы үлкен мидың ойлау, тұжырым жасау және сәйкестіру қабілетіне ықпал жасайды.

6-шы қанда қант құрамын, қандағы май құрамын және қан қысымын ойдағыдай меңгеру керек. 7-шы тамаша қоғамдық қарым-қатынасты сақтау қажет. Тамаша қоғамдық қарым-қатынас жабырқау қауіп-қатермен қысымды төмендетеді. 8-шы мерзім бойынша денсаулықты тексеріп тұру керек. Әр бірде 2 жылда бір рет ми саламаттығын саралап тексерсе, танымдық кедергі, ми қан тамыр ауру өзгеріс сияқты қауіп-қатерлерді ерте байқауға болады. Ертерек келігі арқылы ауру жағдайын көрнекті жақсартуға болады. Үлкен ми саламаттығы әрбір адамның маңызды іресі. Тек мидың саламаттығын сақтағанда ғана дене функциясы мен рухани психикалық күйдің тепе-теңдігін сақтауға болады. Үлкен миді қорғауда күнделікті нәзік түйіндерден бастап кірісіп, тамаша тұрмыс тәсілін сақтап, көбірек ой жүгіртуге шынығып, қоғамдық қарым-қатынасты белсене сақтап, мерзім бойынша денсаулық тексеріп тұру керек. Қазірден бастап үлкен миді жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің туруынан сақтанып, тіршілік негізімізді қорғайық.

Аталған айдарда не үшін осы бірнеше күнде асып қалған көкөністері жесе іш оңай ауыратын болды деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайық. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз кешкі тамақтан асып, суытып қойған қуырмаштарды 3 сағат ішінде тоңазытқышқа салып, 2 рет жегеннен асқанын төгіп тастау, келесі күнгі түсте жеуге қалдырмау. Көптеген адам күз келді, күн салқындады, тамақ оңай бұзыла қоймайды деп ойлайды. Бірақ 20-ші Цельсий градустық бөлме температурасы және де бактерияның көбеюі ең тез болатын температура аралығы өңір саналады. Осы маусымдағы мажаурау сезімі көптеген адамның асқазан шегінің қорғану қабілетін әлсіретіп, сапасы өзгерген азықтықтар оңай орайды қамтып қалады. Тамақты бүртін қойып қойғанда ешқандай өзгеріс болмағандай сезілгенмен, іш жүзінде бактерия бірнеше кезек көбейіп үлгереді. Кешкі астан асық балған қуырмаштарды суытып, 2 сағат ішінде тоңазытқышқа салу керек. Ұйықтардың алдында барып жинауға болмайды. Келесі күні түсте жеуден бұрын түбегейлі қыздырып, аз дегенде 2 минут буын бұрқыратып қайнату керек. Егер ысытпай тіке жесе, асқазан ішек оңай жайсызданады. 2 уақыт жегеннен асып қалғандарын тіке төгу керек. Қимаудың керегі жоқ. Бүгін асық балған қуырмаштарды жеуден бұрын иісін иіскеп көріңіз. Егер басқарай сезілсе, тастаңыз. Осы маусымда тамақтың бұзылғанын мұрнымен ескеуге болады. Ал бұзылғанын жай көзбен көре алмаймыз. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары. Көнешер ауданы Оқсақ қалашығының Құба түзінде 4 маусымда көкөніс бақшасы бой көтерді. Тоқсаншы жылдардың түлегі ұста, жәңкүй, атышқа тамыр тартып, пейзаттық мәдени мұралардан жаңалық ашып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дейін берді. Жонго Шинжан Орта Азия ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағының 2026 жылғы ғылыми ауыс-түйіс мәжілісі ашылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда Көнешер ауданының Оғысақ қалашығы осы заман қауыл тұрбашылық кәсіп бақшасының өткені мен бүгінін әңгімелейміз. Таяуда Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының осы заман қауыл тұрбашылық кәсіп бақшасына барған кезімізде қарбылас мөлінім алған жағдайы көзімізге шалынды. 301 шатырлы жылыжай мен 1178 тоғаша шатырлы жылыжай ретте дізіліп, жүк автокөліктер арасынан арлы-берлі өтіп үзіп терген саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Жылыжайда маусымдық көкөністер жапжасыл болып, ерекше жеміс-жидектер бұтақтарда самсып, құрылғы ауыл шаруашылығы маусымдық тұсауды талқандап, Қашқардың төңірегіндегі Бұқараның ас үстеліне жаңа жеміс-жидек көкөністерді толассыз жеткізді.

Шалажайдың сыртында егінші шөнді атау көкөніс жинаған әредікте біраз тынықты. 2024 жылы ол кәсіп бақшасының өңірлік абзалдығын ұнатып, 4 жылыжайды көтермек алып, жергілікті орындағы Бұқара ұнататын көкөніс сортын таңдап екті. Әр күні таң қылаң бере жаңадан жиналған көкөністер аптөгілікке тиеліп, жолға шығып, бақша аумағынан 2 километрге жетпейтін қашқар жағынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайымын сату базарына жеткізіледі. Көкөніс жеміс жидектердің тұрақты сапасы, орнықты аларман қайнарын топтап, бөлшек сату тапсырысы, молынан сатып алатындар іркес-тіркес келеді.

Шен Натау енді ғана көктеген ас көкті нұсқап тұрып былай деді. Мен маусым мен базар сұранысына қарай егіншілік түрлерін реттеймін. Бірінші рет егілген көкөністі жинап болғанда, келесі ретке көкөніс өркені көктеп шығады. Жылы жайда айналмалы жиналып, сатылу жолы жыл бойы үзілмейді.

Елеген жер аумағы 15 мыңнан асатын осы кәсіп бақшасы Оғысақ қалашығының төменгі Оғысақ қыстағына орналасқан. Қашқар жаңынан ауыл шаруашылығы қосымша өнімдердің толайым сату базарының өңірлік абзалдығына сүйеніп, базаның толайым сату базарын тіке қамдайтын қысқа тізбекті өндіру сату үлгісін орнатып, көгініс егу, жоңи шөп дәрілерінен үлгі көрсету, ерекше өзі өтеру даладағы жеміс орманы сынды төрт үлкен бөлекке бөліп, жергілікті орындағы көгініс, жеміс жидек пен қамдаудағы олқылықтарын толықтап, жаңа жас күйінде тасымалдаудан туылатын өзіндік құнды өнімді төмендетті.

Оғыса қалашығының орынбасары бастығы Тайыржан Мұқтар бұлай деп таныстырды. Осы құрлық ауыл шаруашылығына пайдаланылған жер 200-ден астам шаруа отбасына саяды. Жерді айналымға салу жалақысы әр жылы қыстақ тұрғындарының қолына толық таратылады. Бақша жер-жерден егіншілік шебелерін енгізіп ерекше егіншілікті дамытуға бағытталған. Сырттан келген технологиялық дарындылар егінжайда тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы егінші малшыларды осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік технологиясын үйренуге ұдайландырып жетектеді. Кәсіп бақшасы жаппай іске қосылғаннан кейін 400 адамды осы арада орнықты жұмысқа қабылдап, әр жылы 20 мыңнан астам адам рет маусымдық жұмыс орнымен қамдады. Сондай-ақ 30 неше жергілікті егінші шеберін жетілдіріп, бұқараның жақын маңда кірісін арттыруына мүмкіндік жасады.

Шандуңнан келген техник Сүн Чуаншуй саяхатчыларды жылыжайға кіріп, үзіп теруге бастауда. Қазір ол басқарған төрт қолыңғы жылыжайы үзу мезгілін қарсы алды. Үзу периоды 7-ші айдан 11-ші айға дейін жалғасады. Абзал жағрапиялық орны төңіректегі көптеген тұрғынды өзіне баурады. Қашқарға саяхаттай келген саяхатчыларда арнайы ат басын бұрып осында келіп, жеміс үзудің қызығын сезінеді. Сүн Чуаншуй былай деп таныстырды. Қыс кірсе де біз өндірісті тоқтатпаймыз. Беймезгілдік ән жүрі сол кезде пысу мезгілін қарсы алады. Былтыр ол 25 жылы жидағы шия ағашының түбіне қызыл қарағай саңырауғыларын кірістіріп егуді сынап көріп, сынақта зор табысқа жетті. Биыл ол бір жылы жайды жаңадан жалға алып, азықтық саңырауғылақ егу көлемін кеңейтуге дайындалды.

төрт маусымда қауырт мезгілге соқпай кезектестіріп егу өнім түрлерінің сатылы орналасуы кәсіп бақшасының жеміс-жидек пен көкөніспен үздіксіз қамдауды қамтамасыз етудегі өзекті шарасы. Далада шинмей, шылан, пістені көлемдендіріп ексе, шатырлы жылыжай мен доғашы шатырлы жылыжайда қызыл бұрыш, помидор, қарбыз сияқты жалпылық көкөніс жеміс-жидектерді ретімен егіп, бұқараның күнделікті көже қатығын қорғады. Қызыл мия, қаспаяу тамыры сияқты чоң үй шөп дәрілерді жүйелендіре жетілдірді. Бүлдірген қолыңго, шинмей сияқты ерекше жас жеміс-жидектерді қауырт мезгілге соқпай базарға салып, жергілікті орынның жеміс-жидекпен, көкөніспен қамдауын байытты.

Қоба Дүз құрлық ауыл шаруашылығын дамытуды тиянақ еткен Көніш Жар ауданы ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларына ұсынылымды үздіксіз арттырды. Биыл бірінші айда Көніш Жар ауданы Шиюян қалашығындағы 382 күндері жылыжай салынып іске қосылып, органикалық қоректік ортаға ортаны зерделі реттеу меңгеру технологиясына сүйеніп, Қоба Дүздің су топырақ шарт жағдайы тежемі сынды қиын мәселені шешті.

8-ші айда жалпы 13 миллион 90 мың юан қаржы қосылған 2026 жылы орталық құрылғы егіншілігін жаңалау нысаны ресми іске қосылып, 314 мыңдан артық ауыл шаруашылығы құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, жаңалау жоспарланып, тұтас жылда жеміс-жидек көкөністі тоқтаусыз өндірудің қатты бөлшек тірегі күшейтілді.

қыс пен көктем мезгіліндегі бүлдірген шиеден жаз бен күз маусымдарында пісатын қолыңғы әнжүр жемістеріне дейін, онан жыл бойы айналмалы жиналатын түрлі көкөністерге дейін, жылы жайлар құбады үзде жыл бойы мол өнім алу өміршеңдік күшін тасқындатып, төңіректегі бұқараның көже қатығын, жеміс жидегін орнықты сақтап, егінші малшылардың кірісін орнықты арттырудың жаңа жолын үздіксіз ашты.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстік Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Баянгүлин облысының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі, Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы, шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 6 балл айналасында боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11 балл айналасында болады. Байынғолин облысы шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжаның кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде, батыс солтүстіктен Бесбалы айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс, шығыстан Бесбалы айналасында жел еседі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжаның кей жерінде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 17-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

Бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында көпчілікке 90-шы жылдардың түлегі ұста Жүнкейдің атышқа тамыр тартып, бейзаттық мәдени мұрада жаңалық ашып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берген ізгі істерін баяндаймыз.

Атүш қаласы Азақ қалашығының Май қыстағында жергілікті орындағы мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері байлығына сүйенген қыстақ коллектив кәсіпорны Атүш қаласы Вәнтуи тауы қыш бұйымдар шекті серіктестігі жым-жырт бой көтерді. Хэнэн Пиндиңшэн Шуэнің фарфор өнері жобалау кәсібінен оқу тауысқан 90-шы жылдардың түлегі Жас Жүнкүй алыс жол басып орта жазықтан шекара өңірге жол алып, ауыл қыстаққа тамыр тартып, қыш бұйымдар өнерімен құлшына шұғылданады. Ол дәстүрлі бейзаттық мәдени мұраны негіз жаңалық аша жобалауды тұтқа етіп, Атүштің байырғы қыш бұйымдарын көміліп, жым-жырт жатқан күйден шығарып, таң тыныс сыйлап, бейзаттық мәдени мұраны жалғастырумен ауыл қыстақты күлдендіріп өзара тоғысқан шыт жаңа даму жолын сәтті зерттеп ашты.

шаруашылық құрған алғашқы мезгілде Жүңкүй Хынандағы ауылында өзі фарфор бұйымдар қызмет кеңсесін ашып, тең қоя жасампаздық жаратқанымен шаруашылығы бастан ақыр жанданбады. Бір рет кездейсоқ желідегі мазмұндарды шолып көру барысында атыштың қыш бұйымдармен ойламаған жерде байланыс орнайды. Атышта қоры мол, материалы өзгеше, кіреукелік материал кем байлығы болумен бірге, жергілікті орындағы арнаулы қорғасын кенінен туындаған кіреукелік материалдары тіпті де ерек еді. Оның да маңыздысы мың жылға жалғасқан мемлекет дәрежелі пейзаттық мәдени мұра, ұйғыр ұлтының қалыптап қыш бұйымдарын өртеп жасау өнері бар еді. Байырғы қыш бұйымдарының әдемі де қалың, ауыр табиғи қасиеті, жылдар бойы топталған мәдениет негізі, сондай ақ сапта әсем әуелгі баурағыштығы фарфор өнерін берле зерттеген Жүңкүйді терең әсерлендіреді. Әрі оған шекара өңірге барып жергілікті қыш бұйымдары мәдени мұрасына белсене бойлау ойын тудырады.

Жәңгүй, тораптан атыштың қыш бұйымдарын көрген сәтте сол бір байырғы қарапайым өміршеңдік күшпен мың жылдық мәдениет жаңғырығы қадалған көзімді тайдыруға мүмкіндік бермеді дейді.

қыш өнеріне деген табандылығы мен шекара өңір мәдениетіне деген талпынысын арқалаған жөңкей батыл түрде батысқа аттанды. Нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін ол Азақ қалашығының май қыстағы мен селбестік жасасып, қыстақ коллектив нысаны формасымен Атүш қаласы Вәнту Итау фарфор шекті серіктестігін бірге құрады. Алыс жол басқан осы қос бағытта жолға шығу, шаруашылық құру, байлығын біріктіру, даму үлгісінде жаңалық ашу ғана емес, онан да маңыздысы оңтүстік пен солтүстіктің фарфор өнерінің ішкерлей тоғысуы болды.

Жөн күйі былай дейді. Келгеннен кейін бар бос өнердің салмағын шынайы түсіндім. Балшық таңдау, балшық илеу, құйып қалыптау, өртеу сынды әрбір қадам ата бабалардың ауыз екі айтып жүрегімен үйреткен ақыл парасаты. Менің істегім келгені осы бағала асылды таратып, тіпті де көп адамға түстің қыш бұйымы тек бір жабдық қана емес, оның да маңыздысы тірі тарих екенін ұғындыру болды.

бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру және шаруашылық құру жолы даңғыл бола қоймады. Қыш бұйымдармен шұғылдану барысында жүнкей қат-қабат сынаққа тап болады. Май қыстағын алғаш келгенде алғашқы қиын өткел материал таңдау болды. Ол жергілікті орындағы кен түйіндерін қалдырмай аралап, қайта-қайта салыстыру сынағын жасап, ақыры нағыз топырақ өлшемін тауып шықты. Онан соң өртеп жасап буынына бұрылып, сайыс жариялап, жергілікті орындағы дәстүрлі аспаптардың қалпын қайта ою үшін ол жер тозға қалыпқа сүйенбей, бүкілдей қол түйсігіне және тәжірибесіне сүйеніп, құмдан температурасын қайта-қайта реттеп, технологияны жақсартты.

Неше жүз рет сынап көру және кемелдендіру арқылы жоғалғанына ұзақ болған дәстүрлі қыш бұйымдар ақыры сәтті қайталай өртелді. Ұзақ жыл бойы шаң-тозаң басып тұрған қарапайым өрнектер, классикалық ыдыс пішіндер от пен топырақтың шыңдап тоғыстыру барысында жаңа өмірге қайта қол жеткізді.

Қайта өрнектеу көмбе емес, жаңалық ашқанда ғана алысқа баруға болады. Жанкүйдің көңілінде тіпті де кең жоба жасалады. Ол атыштың әнжырауыл деген табиғи қасиетімен қою ұлттық салт-санасынан пайдаланып, қарлы тау жасыл алқап ұлттық өрнек сияқты элементтерді жобалауға сіңіріп, дәстүрлі ерекшелікке және осы заманғы эстетикаға ие мәдениет жасампаздығы жерлес бұйымдарын ашуды жоспарлайды.

Күнделікті ыдыс-аяқ, күлді бұйымдардан естелік әшекей бұйымдарға, саяхат сәлемдемелеріне дейін ол әрбір туындыны алып жүруге болатын Синжан естемесіне айналдырғысы келеді.

Жөңкүй былай дейді, қайта өрнектеуі тек бастама ғана. Алда мен мәдениет пен саяхатты ұштастырып, бұрынғы үлгідегі онымен қоймай жаңаша сезім беретін туындылар жасаймын. Нысана өте қарапайым, ол атыштың қышыдыстарын қыстақтан шығарып, қарапайым тұрмысқа енгізу. Әрбір саяхатшының қышыдыстарды ала кетуіне әрі Шинжанға қатысты хикаясын ала кетуіне мүмкіндік жасау болмақ.

Хананнан Шинжанға дейін, жалғыз адамның бір қыстаққа келуіне дейін 90-шы жылдардың түлегі болған жас, жөңкей қарапайым берік қышырыстары сияқты жалындап жанған отта шыңалып сара туындыға айналды.